0: ұлтыңды сүйсең, ұлттық радионы тыңда.
1: Құрманғазының күйі теріс қақпай, орындайтын Асылбек Кенегесов.

0: күй өнерінің насихатшысы Шалқар радиосы. Құрметпен күйші Мұрат Әбуғазы.
1: Бәз ғаламның күйі жолаушы орындайтын Мұрат Әбуғазы.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін ескі әндер.
1: Тұманбай Молдағалиевтің сөзіне жазылған Шәмші Қалдаяқовтың әні «Бақыт құшағында» орындайтын меломен тобы.

0: Шалқар радиосы.
1: Шөмішбай Сариевтің сөзіне жазылған Бейбіт Оралұлының әні «Боз жорға» орындайтын Төреғали Төрәлі.

0: Елордада сағат 7.
1: Таңғы көңіл күй, қызықты ақпараттар. Шалқар таңы бағдарламасы.

Арайлап атқан әрбір таң жаңа өзгеріске толы. Сәт сайын санаңды сергек ұста. Меніңше үнемі жақсылықты игісті ойлап дағдыланған жөн. Сонда ғана нағыз адамдыққа бет бұрасың. Болашағың бүгіннен басталады. Бүгінгі тыныс тіршілігің, сана сезімің, ертеңгі күніңнің дәмді жемісі. Сондықтан да уақытты бағалай біліңіздер. Баршаңызға қайырлы таң дейміз, қазақ елі. Армысыздар, қадірлі тыңдаушылар, біз өздеріңізбен ұлтымыздың жариясы 60 жылдық тарихы бар Шалқар радиосының Шалқар таңы бағдарламасында қауышып отырмыз. Тәтті құдан оянып, сергек көңіл күймен Шалқар радиосын қосып, дәл қазір біздің арнамызға құлақ түрген барша жанға 5 мамыр аптаның сейсенбі күні сіздер үшін сейілді, керемет пейілді, жақсы ниетке толы тамаша күн болсын деген тілегімізді жолдаймыз. Мінекей зымыраған күндер ай десеңізші, сәуірдің алғашқы күні деп отырушы едік, мамырдың 5 күніне қадам басыппыз. Мамыр айы басталды дегенше мереке басталды десе іштеген екен, олай болса баршаңызды өткен 1 мамыр халықтар достығы бірлігі күнімен құттықтаймыз. Алда мінекей 7 мамыр мерекесі, 9 мамыр мерекесі келе жатыр. Осынау керемет мерекелер әлемінде әрине Шалқар радиосы сіздермен біргеміз. Сонымен Шалқар таңы бағдарламасының алғашқы сағаты таңғы тақырып және таңғы тапсырма. Бүгін өздеріңізбен кіммен сырласқыңыз келеді деген сұрақ аясында пікірталас жасайтын боламыз. Әрине өзіңіз жақсы көретін, сырласатын жанмен суретіңізді, видеоңызды жолдасаңыз да артық болмайды. 8 700 393 22 82 WhatsApp нөміріне жолдағы жолаушыларымыз, үйдегі тыңдаушыларымыз хат жолдап таңғы лебіздеріңізді арнасаңыздар болады. Мінекей кеше 3 мамыр Республика сарайында Алматы қаласында тұңғыш рет Шалқар радиосының мерейтойына арналған «Шарықтай бер Шалқар» атты мерекелік думанды ән кешін өткіздік. Біздің тыңдаушыларымыздың басым бөлігі келді. Құрметті қонағымыз болды. Сіздердің энергияларыңызды, сіздердің ықыластарыңызды, ниеттеріңізді сахнада тұрып сезіндік. Сондай бір керемет өздеріңізбен мәре-сәре болып, құшақтағандай болып қауыштық. Сондай әдемі кездесулеріміз шынайы өмірде көп болсын. Әрине, әуе толқынының жөні бөлек қой, жолы бөлек десек те, өмірдегі қауышуға жетпейді екен. Сіздер кеше біздің залымызды толтырдыңыздар. Сондай қуанышты көңіл күймен отырдыңыздар. Сол үшін сіздерге әрине бас иіп алғыс айтамыз. Біздің концертімізде болған тыңдаушыларымыз болса да 8 700 393 22 WhatsApp нөміріне әсерлеріңізбен бөлсеңіздер болады. Әрине тойдың кем-кетігі болса, кемшілігі болса, сіздерге арнайы көңіл бөле алмай қалсақ кешірім сұраймыз. Десек те әсерлеріңіздің бізге осы әуе толқыны арқылы жеткені сондай бір шабыт сыйлайтын сияқты. Және сол кеште әрине тарихымызда тұңғыш рет Шалқар радиосына арналған әнұранның тұсаукесері болды. Әріптесіміз Бақыт Жақпарұлы шабыттанып керемет өзі жақсы көретін Шалқар радиосына өлең жолдарын жазған болса, танымал композитор әнші Ұшқын Жамалбек бауырымыз бізге тосын сый жасап керемет әнұранды кеше сахнада әріптестерімізге барша тыңдарман қауымға сыйлады. Олай болса келмей қалған жандар, әрине сіздерге еш өкпе реніш жоқ. Сіздердің жүректеріңіз бізбен бірге Шалқар радиосының әнұранын тыңдап, өз бағаларыңызды беріңіздер. Шарықтай бер Шалқар радиосы.

қызметтен сөйлеп тұрмыз.

Ояныңдар әлеумет. Ояныңдар. Таң атты. Тіршілікке жағылды шам.

балыққа көнбес аса өзенмен арпалысып уылдырық шашу үшін ағысқа қарсы жүзген балықты көз алдыңызға елестетіңізші. Міне, өмірге деген құштарлық, адами іңкәрлік осындай. Олай болса, таңғы тіршілікке кірісіп кеткен барша жанға қайырлы таң деп амандасайық. Ұлтымыздың жариясы Шалқар радиосына қосылған болсаңыз, кіммен көбірек сырласқыңыз келеді деген сұраққа жауап берсеңіздер болады. Және сол сырласып жүретін жақын досыңызбен, жанашырыңызбен түскен суретте әрине таңғы тапсырмамыз. 8-700-393-22-82 WhatsApp нөміріне осы сәтте алғашқы хаттар легі келіп жатыр. Оның көш басында біздің Гүлшат Назарбекқызы. Қайырлы таң, Шалқар радиосының тыңдармандары. Гүлмира ханым, қалдарыңыз қалай? Жақсы демалып ояндыңыз ба? Көңіл күйіңіз қалай? Аман-есен кешіңізді өткізіп, әрине арқаңыз жеңілдеген болар. Жақсы кеш болды, құрбыларымды алып бардым, өздеріңізді көріп қуанып, жақсы көңіл күймен қайттық. Тек суретке түсе алмағанымыз болмаса, бәрі керемет болды. Дисалятаны көрдік, ақжүрек балапанды көрдік, керемет әсерлі көңіл күймен қайттым. Әлі де сол әсердің буымен жүрмін, дейді Гүлшат ханым. Өте қуаныштымыз айналаңыздағы жанашыр сырласып жүретін достарыңызбен бірге біздің кештің куәсі болғаныңызға әрине шексіз ризамыз, жарайсыз. Ал енді біздің балапанымыз Ақжүрек те сол керемет кештің құрметті қонағы болды. Қайырлы таң, Шалқар радиосы, сейсенбі сенімділікке тол болсын. Ақжүрек мархабатұлымын, менің достарыммен, мінекей суреттерім, осы достарыммен сырласқанды ұнатамын. Диас пен Рамазан достарым аман болсын деген керемет әдемі суреттерді жолдаған екен. Енді Ақжүрек, бір кішкентай әдемі қызды құшақтап тұрсын ғой, ол кім, болашақ келін бе? Я, кеше Ақжүрек балапанымыз сондай керемет тебіренді. Кімнің баласы деп жүрсек, қоңыр тобындағы әйгілі Мархабат Мұқтыбеков ағамыз бен Жәудір Артықбаева ханымның кішкентай кенжетайлары екен әрине. Өте қуаныштымыз, сондай әкеден, сондай анадан әрине осындай алтын балапандар өмірге келеді емес пе? Рүстем Қамбар мырза жүрек лүпілдерін жолдап жатыр. Көп рахмет Күлтай ханым, сәлем Шалқар, дейді. Әрі қарай Амалбек ағамыз, ассалаумағалейкум, қазақтың рухын көтерген үнін шаттыққа бөлеген Шалқарым, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын, Алла жанұяларыңызға амандығын, берекесін берсін, дейді. Айтқаныңыз келсін. Ержанат есімді тыңдарманымыз жазып қойыпты хатын. Құтты болсын Шалқарым, туған күнің жоқ қой шіркін, өзіңе тағар менің бір мінім, сенсіз қалай таңым атып батар менің әр түнім, басталмаған өзіңсіз концерті мен киносы, жүректерден орын алған еліміздің радиосы, шын досы, деп мінекей Ержанат Айтқазы керемет өлең жолдарын жазып жіберіпті. Өте қуаныштымыз, бәрекелді. Ал әрі қарай жалғастырайық, Қанат Жексен ұлағамыз, ой бәрекелді, кеше сахнаға көтеріліп өзінің жүрек жарды лебізін жолдады. Ассалаумағалейкум Шалқарымның барша тыңдармандары, күні кеше Шалқарымның ұйымшыл ұжымын көріп көңіліміз көкке көтеріліп, 60 жылдық мерейтойларыңыздың куәсі болып жақсы демалып қайттық. Ұйымдастырушы Гүлмира ханымның тұрақты тыңдармандарымен қауышып бір қуанып қалдым, шарықтай бер Шалқарым, деп керемет суреттерді жеткізіпті отбасылық достарымыз. Талғат пен Сандуғаш сырлас жырлас достарымыз ғой, деп неке қандай тамаша. Менің ұстазым Орынша Қарабалина, Зейнеп Ахметова апамызбен суретке түсіпсіз, кеше айттым сахнада Бауыржан Момышұлының қос келіні, деп неке Орынша апайымыз бірінші келін болып түссе, екінші Зейнеп апамыз түскен. Енді қалай дейсіздер ғой, Кәкімжан Қазыбаев ағамыз, ұлы жазушы, Орынша апайымыздың асыл жары, руханиятта жүрген біздің асқартау тұлғамыз, Бауыржан Момышұлы ағамыздың өкіл баласы болған, Бақытжанға аға болған, жан жарына қара баласы болған, мінекей сондықтан да біз оқсыны келіні деп айтамыз. Ал ары қарай Тұраппек ағамыз, қайырлы таң Шалқарым, армысыз Гүлмира қарындасым, керемет тойды өткізіп шаршамай жұмысқа шығып кеткеніңізге қуанып сәлем беріп отырған Алматыдан Тұраппек, өкінішке орай концертке бара алмадым, дейді. Қабат деген ай, жақсы. Ал енді Меңдігүл ханым, сәлеметсіздер ме сіңілім, Гүлмира, дейді, амандасып жатыр. Рахмет, мінекей осындай көңіл күйлеріңізбен, жақсы ниеттеріңізбен бізді арайлақтаңда қуантыңыздар. Біз де сіздерге жүректен шыққан жылы сөздерімізді арнап шаттандырайық. Шалқар радиосымен бірге болыңыздар, әсем әндер легі сіздер үшін.

Ұлтымыздың жариясы Шалқар радиосының арнасына жаңадан қосылып жатқан тыңдармандарымызға қайырлы таң деп амандасайық. Армысыздар, бүгінгі күндеріңіз керемет көңілгімен өрілсін. Арнамызға қосылыңыздар. Жалпы сырласу адамдар арасындағы қарым-қатынасты нығайтады. Сырласу бұл адамның ішкі жан дүниесіндегі арпалыстың жеңілдеуі. Ал енді өмірде әрине айналасы түгел, төрт құбыласы түгел жандар бармыз ғой, жетеміз ғой десек те, бір кейбір сәттерде сырласқымыз келеді. Сол кезде жан дүниемізге жеңілдік сыйлайтын, сондай бір өмірімізге шабыт сыйлайтын жандар болады. Олай болса, сіз кіммен сырласқанды жақсы көресіз деген сұрақты өздеріңізге жолдап отырмыз. Енді сырласатын жандармен көбірек суретті біздің тыңдармандарымыз жеткізіп жатыр. Гүлшат Назарбекқызы, мен сырласатын жандар деп кеше сіздің концертіңізде болдық деп сұлу қыздардың суретін жеткізіпті. Рахмет. Оралдан Мағрип апайымыз, қайырлы таң қазақ елі, Шалқар радиосы, айналайын Гүлмиражан. Үніңнен айналдым, кешегі өткен мерекелік шара бара алмасақ та сол кештің ортасында болғандай әсердеміз. Мен өзімнің балам, бауыр етім, балапаным әділмен сырласып ақалдасам, өйткені балам менің арқа сүйерім, бар қуанышым. Гүлмиражан, бұл Шалқарды біздің ата-анамыз, біздер осы Шалқарды тыңдап өстік. Міне өзім де жасым 70-ке келгенше тыңдап, сіздердің жанға жағымды бағдарламаларыңызды естіп, көңіліміз шаттан келеді. Тамаша. Концертке бара алмасам да Алматыға Алланың бұйыртқан күні барып жатсам, сіздердің студияларыңызға бару ойымда. Гүлмиражан, эфир арқылы барлық тыңдарманның көңілінен жоғарғы деңгейде орын аласыз. Алланың азарында бақыттың базарында болыңыз дейді. Мағрип апай, көп рахмет ықыласыңызға. Көп мақтап жіберген жоқсыз ба? Бүгін кішкене енді концерт жасау оңай емес. Сәл даусым қарлығын қырап қалды. Кешірім сұраймын. Даусыңызға не болды деп жазып жатқан жандар бар. Серік есімді тыңдарманымыз, қайырлы таң Шалқарым дейді. Ары қарай Бірлік Құдайбергенов, қайырлы таң Шалқар радиосы, қайырлы таң Гүлмира қызым, 60 жылдық мерейтойларың өте жақсы өтті. Әсіресе үстіңдегі қамзолын кештің сәнін келтіріп, сахнаның ажарын аша түсті, той тойға аласын дейді. Ой, рахмет, тек қана қамзол мұнады, өзі мұнаған жоқпын ба сонда? Рахмет, Аида Кауменова деген керемет ұлттың жанашыры, қазақтың керемет әдемі киімдерін тігіп жүрген аяулы әпкеміздің жасаған сыйы. Қайырлы таң Шалқар радиосы, мерейтойларыңыз құтты болсын. Әрқашанда Шалқар радиосы жарқырай беріңіздер. Талдықорған қаласынан Альфия, Гүлмира ханымның даусын естіп, жұмысымызға шығамыз, күнделікті өмір басталды дейді. Ісіңізге Алла береке берсін. Әзизат ханым, түх, мына сұлу қыздар кімдер екен, ей, көз тимесін, қандай әдемі. Амансыздар ма елім, Гүлмираш, сізді естіп, Ұшқын Жамалбектің әуенін естіп риза болып отырмын. Әсерлі әуен, гимн десе болады. Ал тақырыпқа келетін болсақ, былай ғой, досы көппен сыйлас, досы жоқпен сырлас деген екен абай атамыз. Сыр деген бұл адамның іште жатқан жан дүниесі, құпиясы керек десе. Сыртқа шықпаса сыр, адам өзін біртүрлі сезінеді. Ал қасында сенімді, мейірімді, адамгершілігі зор, адамның ішкі сырын тыңдай білетін, үнсіз отырып әлеміңді түсінетін, ешқандай кеңес те бермей жаныңды түсініп серік бола алатын адам болса, өмірде жолыңыз болды дей беріңіз. Сондай адам менде бар екен, ол құр.

құрбым Рыскүл 42 жыл жедел жәрдем станциясында жұмыс атқарып, қазір зейнетте. Өмір болғасын адамның басына не келіп, не кетпейді. Екеуміздің айтарымыз көп, сырымызда, жырымызда бір болды. Осы таңда олмаған, мен оған барлық сырымызды айтып, бір жеңілдеп қаламыз. Аузына берік адам екен уақытта достығымыз да көрсетті. Сыр деген ол сезімге толы тебіреніс қой, оны да жақсы адамға айтқан жөн, өйткені ол сіздің өте жеке меншік өміріңіздің сәттері. Концерттеріңізді желден көрдім, тамаша өткен екен деп Айзат ханым жазып жатыр. Көп рахмет. Сіз болған кезде тіпті тамаша болар еді. Біздің мінекей бағдарламамыздың, тақырыбымыздың сондай керемет ережесін айтып бердіңіз. Қайырлы таң қазақ елі, Шалқар радиосы бүгінгі күнімізге сәттілік. Күнде жұмысқа дейін өздеріңізді тыңдаймыз. Дауыстарыңыз сондай жағымды, еңбектеріңіз жемісті болсын. Қарағанды қаласынан Тілейхан, Анжела, барлық туыстарымызға, таныстарымызға сәлем жолдаймыз деген екен. Көп рахмет. Шалқар радиосына әркез құлақ түріп жүріңіздер. Сонымен сырласу дегеніміз сіз үшін қандай сезім сыйлайды? Енді сырласу үшін біздің бабаларымыз о бастан керемет дәстүрлерді халқымызға ұсынған, ол бастаңғы. Бастаңғыға жиналып, сырласып, керемет әдемі кешті жастар бір өткізген болса, ары қарай өмірде әрине қайғы болады ғой, сол кезде көңіл шай беріп, сырласып, қайғысын жеңілдеткен. Олай болса, бүгінгі тақырып сіздерге қызықты болады деген ойдамыз. Хат жолдаңыздар 8-700-393-22-82 WhatsApp нөмірі қосулы Шалқар радиосымен бірге болыңыздар.

ақын Тұрсынхан Әбдірахманова апамыз сырласу деген өлеңінде былай деп толғанған екен. Біз тәте екеуміз ақ, екеуміз ғана қалдық бір ата, бір үрім бұтақ. Өрбіген туыстан барлық, сен бірақ қамықпашы, мен әлі тірімін ғой, болсам да солып қалған тобылғы түбіріндей. Ал алмай етсем дағы әйел боп анатын, әнім мен жырым болар болашаққа апаратын. Тек ұрпақ қана мекен, шығарар әкенің атын, менің де бар емес пе мәңгілік өлмейтін хатым. Өмірде кім бар дейсің өтетін сағысым бай, жүрермін қалар болса бір қазақ жағысым бай. Тамыры қалады ғой, гүлбірін суық ұрса, ғасырды біз де асармыз, артта ел аман тұрса дейді. Мінекей астарына үңілсеңіз талай сыр жатыр, талай мұң жатыр, бұл енді әйелдің ішкі әлемі, жан дүниесі. Кіммен сырласқыңыз келеді деген тақырыпты бүгін талқылап отырмыз. Тыңдаушыларымыз сырласатын жандарымен бізге суретке түсіп жеткізіп жатыр. Оның барлығын Шалқар радиосының WhatsApp нөміріндегі статус әлеміне жариялайтын боламыз. Әрі қарай хаттар легін Мұхит ағамыз жалғастырады. Қайырлы таң Шалқарым, 60 жылдық мерекелеріңіз құтты болсын. Шалқарым шалқи берсін. Шалқар радиосы егізіміздей болып кетті. Күні-түні тыңдаудамыз дейді. Көп рахмет. Меңдігүл аға апайымыз сәлеметсіздер ме? Гүлмира сіңілім, қайырлы таң, тойларыңыз құтты болсын, Алла тағала разы болсын. Тойдың болғанынан болары қызық деген қазағымай, керемет көңіл күй сыйлаған Шалқар журналистер қауымына, өнер қайраткерлеріне шексіз алғыс. Денсаулық, сәттілік, амандықта болыңыздар. Шексіз шүкіршілік Алла тағала тіл көзден сақтасын, шыдамдылық, сабыр, денсаулық, сәттілік тілеймін Гүлмира сіңілім дейді Меңдігүл апайым. Көп рахмет. Жарас, қайырлы таң қазақ елі, Шалқардың шабытты жүргізушілері, бүгінгі күндеріңізге сәттілік. Мен анаммен көбірек сырласамын, сырласып достарменен қырдасамын. Мектепте апайға да айтып тұрам, болғаны қандай жақсы сырласарың. Ақтаудан Жарас Ерке мен Жарас Ерке, мен атаммен сырласып сабаққа бара жатырмын дейді. Қандай тамаша. Бейбіт есімді тыңдарманымыз, қайырлы таң қазақ елі, құрметті Шалқарым. Бұл Бейбіт Сағиұлы Алматыдан. Менің сырласым жұбайым. Отбасылық шаруаны ақылдасып шешеміз, балалармен де ақылдасамыз, сырласатын да кездер болады деген екен. Бәрекелді. Бейсенбай ағамыз, қадірлі Шалқар, құрметті Гүлмира, кешегі ғана өткен Шалқардың 60 жылдық іс-шарасы радио тарихында және баршамыздың есімізде қалары сөзсіз. Келген қонақтарға көзбен көрмейтін, қолмен ұстай алмайтын рухани қазына байлық сыйладыңыздар деп білемін. Іс-шара үлкен дайындықпен, жауапкершілікпен болғанын байқап отырдық. Шалқар ұжымына, өзіңізге, барша ел атынан үлкен алғысымызды жөн деп білемін. Өзіңіздей қазақ қыздарын әрдайым биіктен көретін болайық. Маңдайыңыз ашық, жұлдызыңыз жоғарыдан жарқырай берсін. Сіздерге үлкен құрметпен Алматыдан ардагер темір жолшы Бейсенбай Смағұлұлы Жаңбырбаев дейді. Көп рахмет Бейсенбайға, біздің керемет кештің құрметті қонағы болғаныңыз үшін мың алғыс. Жызайсаннан Нұршат есімді тыңдарманымыз, қайырлы күн Шалқар радиосы ұжымы, шарықтай берсін Шалқар матты. Осынау ән кешіне сіңілім Алтынай мен келінім Гүлзат барып, үлкен сезіммен келді. Концерттің әр нөмірін жіберіп отырды. Өте керемет сәтті олармен бірге көріп отырдық. Еңбектеріңіз жанып халыққа қызмет ете беріңіздер. Сіздерге шығармашылық табыс тілейміз. Айтарларыңыз көп болсын. Енді бүгінгі тапсырмаға оралсақ, сырласатын, сыйласатын отбасылық достарымыз бар. Жуықта ғана Ертай досымыздың 60-қа толған мерейтойы болып, тау бөктеріне барып демалып келдік. Сол сәттен суреттерді жолдап отырмын. Біз әр басқосуда әртүрлі тақырыптарға тоқталып ой бөлісеміз. Бір отырыста Абайдың 180 жылдығына арнап қара сөздерін оқсақ, бірде Мұқағалидың өлеңдерін айттық, бірде мақал мәтелдерге тоқталдық, бірде түрлі жұмбақ шештік. Ол тапсырманы орындай отырып келесі отырысқа тапсырма алып қайтамыз. Жеңімпаздарға сыйлықтар әзірлеп әкелеміз. Осылайша ішкі жан сезімімізді ақтарып, рухани жағынан ой өрісімізді кеңейтеміз. Осылай бірге жүріп арамызда балаларымыз табысып, құда да болып қалғандарымыз бар. Алла береке бірліктен айырмасын. Барша қазақ еліне, қазақ жеріне амандық, бейбіт өмір тілейміз деген екен Нұршат апайымыз. Көп рахмет. Қандай керемет достармен сырласу, достармен кездесу, осындай рухани шаралармен өтеді екен. Тамаша дейміз. Өте керемет.
Тәкен есімді тыңдарманымыз, ассалаумағалейкум. Өзіңізге жақсылық тілегіңіз келсе, өзгеге жақсылық тілеп жақсы сөйлеңіз. Сырластықтың астары жақсы сөз деп, Тәттімбет есімді тыңдарманымыз керемет осындай әдемі ойды жазған екен. Тамаша. Алтынбек Зере, мінекей, қайлы таң Шалқар радиосы. Міне, бұл менің бастауыштан бергі бірге оқып келе жатқан сыныптастарым. Әрбірі ең ерекше деген орынға лайық бір отбасындай болдық. Бірдей білім алдық, бірге апайдан ұрыс естідік, бірге сабақтан қаштық. Бір самсаны бірге бөліп жедік. Ұрсып қайта достастық. Мектептегі ең қызық көңілді сәттер зулдап өтіп кетті. 25 мамырда мектеп бітіреміз, сыныптастарымызбен сырласқанды ұнатамын. Сабақ бойы сөйлесіп, әңгіме айтамыз деп әдемі әсерлі суреттерді жолдаған екен. Болат Ибн Азиз ағамыз да мінекей керемет сурет, достарымен бірге біздің мерекелік кешімізге барыпты. Ассалаумағалейкум, қазақ елі, Шалқар радиосы. Иә, кеше өткен мерекелік кеште достарымызбен бірге бізде болдық. Керемет концерт болды. Бір әттеген айы концерт біткен соң Дүйсәлі атамыздың қолын алып, арнай амандасайын деп сол кісі отырған жаққа барып, ары қарап, бері қарап таба алмадым. Кішкене болса да сырласып, хал жай сұрасып қалсам деген кісім еді ол кісі. Барша тыңдармандарға дұғай сәлем. Шалқар ұжымын тағы да мерейтойларыңызбен құттықтаймын. Шарықтап, самғай беріңіздер деген екен. Кеше Дүйсәлі атамыз біздің Шалқар шаңырағында бағдарламасында қонақ болды. Сұхбат берді, тыңдармандармен сырласты. Ал сол әдемі әсерлі сәтті сіз тыңдай алмаған қалған сияқтысыз, е, Болат аға? Әрине кеше емес, бүгін түнде біздің Дүйсәлі атамыз Құлсарыға қайтады. Оған дейін бір уақыт табуға болатын шығар. Маған хабарласыңыз. Ал жақсы, қадірлі тыңдармандар, Шалқар таңы бағдарламасын әрі қарай әсем әндермен жалғастырамыз. Жолдағы жолаушыларға жолдарыңыз болсын дейміз, таңғы ас ішіп жатқан жандарға астарыңыз дәмді болсын деген тілегімізді жолдап қояйық.

Жақында шыққан Айнадай атты отандық брендті Шалқар таңы арқылы ұтып алыңыз. Бір бокста бикештерге ұнайтын 5 сат бар. Кір киімге, еденге, санузелге, ыдысқа арналған гелдер және майды жақсы кетіретін тамаша тазартқыш. Елімізде өндірілетін Айнадай атты бренд бізден, таңғы тапсырма сізден болсын. Өзіміздің өндірісті өзіміз қолдайық. Әрбір үй Айнадай болуға лайықты. Қадірлі тыңдарман, бүгінгі таңғы тапсырманың ішіндегі ең әсерлі жазбаны таңдап аламыз және қорытындыны жұма күні Шалқар таңы бағдарламасында шығаратын боламыз. Қадірлі тыңдаушылар, ендеше қатысыңыздар. Шалқар радиосының арнасында Шалқар таңы көңілашар сазды бағдарламасы әрі қарай жалғасуда. Мінекей сырласыңыз келе ме деген сұраққа жауап берген жандар әрі қарай. Шалқар радиосы өсе берсін мерейін, сәлем беріп тақырыпқа келейін. Мен сырымды өлеңіме айтамын, жан серігім бүгінде сол өнерім. Өлең жазсам ақтарамын сырымды, өлең жазсам жасыра алмаймын шынымды, өлеңменен талай таңды атырып, өлеңменен кейде өткіземін түнімді, өлең өмір көңілімді жұбатқан, өлеңімді ел халқымды ұнатқан, өлең өнер бастау алып әуледен, өлең өнер өтті ол да сынақтан деп Мәзім Шотанқызы Индербург кенті Ақжайықтың жағасынан осындай керемет әдем өлең жолдарын жеткізіпті. Талғат Кентібаев, қайырлы таң Шалқар радиосы, қалдарыңыз қалай? Жасай беріңіздер дейді Асхат есімді тыңдарманымыз Астанадан. Ассалаумағалейкум, сәлем бердік еліміздің үн жариясы Шалқарым. Гүлмира ханым, ағайын туыс бауырлар, еліміз аман, жұртымыз тыныш, бауырымыз бүтін болсын. Мен өмірлік жарым Тұрсынай Бақтыгерей қызымен сырласамын. Дос азбен сырлас демекші, біздердің досымыз аздау. Дегенмен де елдер арасындағы сыйластық керек кезде бір өзім сыртқа шығып кетіп, табиғатпен кейде өзіммен сырласамын. Бұл сырластықтың орны өзгеше, өзіңе есеп бересің, үнсіздіктен жаның тынышталады. Құрметпен Сарыарқадан Асхат дейді. Қайыркен әдейет, ассалаумағалейкум, қайырлы таң Шалқар радиосы, қалдарыңыз қалай, күндеріңіз қайырлы болсын. Мынау менің құрдастарым, ауылға барып өмірден өткен құрдастарымызға құран бағыштап қайттық. Сырластарым деген екен. Ниеттеріңіз қабыл болсын. Сайраш апамыз, мен Сайраш апаларың таңғы сауалға қатыса алмай жатырмын, өздеріңмен біргемін, шарықтай беріңдер деген екен. Аман болыңыз, Олан есімді тыңдарманымыз, шуақты досымыз, рахметов жеңіске сәлем жолдап қойсаңыздар, мерейтойларыңыз құтты болсын дейді, банту есімді достық дейді. Келесі хат мінекей, бүгін сырласу тақырыбында әңгіме айтып отыр екенсіздер. Біз Шалқар радиосымен сырласқанды жақсы көреміз. Сіздердің әрбір хабарларыңыз біздер үшін қызықты дейді Дастан есімді тыңдарманымыз. Көп рахмет, мінекей осындай хаттар легі келді. Қадірлі тыңдаушылар, әрине сырласу ол енді өзіңіздің жан дүниеңіз қалайтын жанның әлеміне бірге ену. Олай болса өмірде сіздің керемет сезіміңізді сезінетін, дер кезінде сізге қол ұшын созатын, қолдау көрсететін сырлас достарыңыз көп болсын дейміз. Осымен алғашқы сағатымызды, таңғы тапсырмамызды, тақырыбымызды түйіндейміз. Хат жазған жандардың баршасына алғыс айтамыз. Концерттік біздің кешімізге қатысты өздеріңіздің ойларыңызды, лебіздеріңізді жолдап жатырсыздар. Мың алғыс, алтын уақыттарыңызды бөліп келіп, сол шарада Шалқар радиосының әлемімен бірге болғандарыңыз үшін әрине бас иіп алғыс айтамыз. Алдағы күндерде Қазақстан ұлттық телеарнасынан біздің Шарықтай бер Шалқар деген әдемі кешімізді көгілдір экраннан тамашалай аласыздар. Бүгінгі күн жақсылықпен өрілсін. Гүлмира Әділханқызын Әлібай, Ерхат Қуанышұлы Қойшыбай, сіздермен қоштаспаймыз. Келесі сағатта өздеріңізбен біргеміз. Ұлттың жариясымен бірге болыңыздар. Бүгінгі жақсы күндеріңіз мәңгілікке жалғассын.

0: Елордада сағат 8.
1: Қоқысты сұрыптау, су мен жарық үнемдеу, қоғамдық орынды бүлдірмеу аса маңызды. Бұл біздің қоғамның қалыпты қағидатына айналуы қажет. Экологиялық ағарту ісіне айрықша мән берген жөн. Мұны «Таза Қазақстан» компаниясының негізгі бағыттарының бірі деуге болады. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
2: Дүйсенбі мен жұманың арасында, Қазақтың қаласында, даласында, шалқар таңы ұйқыдан оятады, ақпарат, ән мен күйдің бәрі осында.

0: Арнада жарнама.
1: Бағдарлама демеушісі
2: Көктөбе саябағы
1: Алматы орталығындағы таңғажайып серуенге шақырады. Өзіңіз үшін 1100 метр биіктіктен қаланың керемет көріністерін ашыңыз. Сонымен қатар жергілікті көрікті жерлерді зерттеңіз және осынау көркем жердің
2: сиқырлы ахуалын тамашалаңыз.
1: Біздің саябақ ұсынатын мәдениеттің, тарихтың және сұлулықтың бірегей үйлесіміне бойлаңыз.
2: Көктөбе
1: Алматының қақ ортасындағы демалуға және күтпеген оқиғаларға арналған тамаша орын.
3: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласының

0: Әуе толқынында шалқар таңы бағдарламасы.
1: Шалқар таңы көңілі шар сазды бағдарламасын әрі қарай жалғастырамыз. Арнамызға жаңадан қосылған жандарға армысыздар деп амандасайық. 5 мамыр үлесінде сіздер үшін тек қана жақсы жаңалықтар орын алсын. Бақытты үлестірсе тағдырмаған жоқ, бұл сөз көңіл ғой бір салдырлаған. Арлы адам сұрамайды оны өзгеден, өзгеге ол өз жүгін салдырмаған. Өз мұрат, өз талғам, өз жолымыз бар, көп алда соқпақтар мен соны құздар. Адамдар адамдығың жарылқасын, бақытты бақтырақ болыңыздар деп ақын Жұбан Молдағалиев атамыз жырлап өткен. Олай болса, бақытты болып жүріңіздер деген тілегімізді жолдаймыз. Микрофон алдында бүгін сіздермен бірге Гүлмира Әділханқызы Әлібай, дыбысты қадағалап әсем әндерді жолдап отырған Ерхат Қуанышұлы Қойшыбай. Бүгінгі күндеріңіздегі тамаша әсем әндер, қызықты ақпараттар әрине Шалқар таңы бағдарламасының екінші сағатында өріледі. Олай болса, арнамыздан ажырамаңыздар. Күндеріңіз көңілді болсын.

Ән жоқ жерде өмірдің сәнде жоқ секілді, ән жоқ жерде өмірдің мәнде жоқ секілді деген олай болса, әсем әндер тек қана Шалқар радиосының арнасында ән тыңдап көңілдеріңізді қуанышқа бөлеңіздер. Қадірлі тыңдарман, дәл қазіргі сәтте Талғат Кентібаев, Асқаралы, алпысың құтты болсын, мәңгі Шалқар шарықтай берсін, ұлттың үн жариясын әлемге жария етсін, жасай берсін Шалқарым, қайырлы таң Шалқар радиосы, қалдарыңыз қалай деп таңғы тілегін жазған екен Алмаз есімді тыңдарманымыз да. Ассалаумағалейкум, баршаңызға қайырлы күн деп таңғы көңіл күйін жеткізіп жатыр. Баршаңызға мың алғыс дейміз. Енді еліміздегі ақпараттарды назарларыңызға ұсына отырайын. Меркідегі Қызылсай ауылында Қали апа музей үйі салтанатты түрде ашылды дейді. Ел ішінде қара кемпір атанып кеткен Қали ананың тағдыры көпке мәлім. Бүгінде оның есімін ұлықтап арнайы музей үйінің ашылуына ұйытқы болған Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, танымал суретші, зергер, реставратор Берік Әлібай. Ашылу салтанатына Берік Сәтінбекұлы, аудан әкімі Ербол Жиенқұлов, меркі жерінің тумасы Қазақстанның халық әртісі Алтынбек Қоразбаев, актер әрі режиссер Қазақстанның халық әртісі Тұңғышбай Жаманқұлов және сот саласының ардагері Мұсабек Әлімбеков қатысты. Осындай игі бастамаға себепші болған азаматтарға алғыс. Музей үйі тек бір адамның емес, халықтың тағдырының шынайы көрінісінен хабар береді. Сондықтан да аталмыш музей келушілерге өткеннің өнегесін ұғындырып, ел басына түскен ауыртпалықтарды еске сала отырып, бейбіт өмірдің қадірін терең сезіндірері сөзсіз, бұл қазақ аналарына деген құрметтің бір белгісі. Сонымен қатар киелі қасиетті Тараз шаһарында қадірлі тыңдарман, тараздық тыңдаушыларымыз және қала қонақтары 20 мамыр күні кешкі сағат 7-де көне Тараз күйінің авторы, дәулескер күйші, композитор Аман Малдыбаевтың «Жалын кешкен» атты шығармашылық ән кеші өтеді. Бұл кешке Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері әнші Досымжан Таңатаров көш бастап қатысса, әрі қарай Аман ағамыздың талантты өнерпаз ұлдары Әлібек, Рүстем, Қазбек өнер көрсетеді. Сонымен қатар күміс көмей, жез таңдай аяулы келіндері Ләззат, Нұржан, Арайлым, Болат та осы кештің сәнін ашады. Сонымен қатар кішкентай Аман Ырысқайыр өзінің өнерін көрермен қауымға паш етпек. Сонымен қатар Тараз қаласындағы филармонияның ұжымы да, оркестр де осы шараның құрметті қонағы. Ендеше дәулескер күйші композитор Аман Малдыбаевтың осынау кешіне келіңіздер. Енді Аман ағамыз өте қарапайым, адамгершілік қасиеті өте жоғары адам, ешқашан да ешкімнің есігін ашпайтын, өзінің әлемі бар жақсы адам. Енді бұл кештің өтуіне де бір жағдай себеп болып тұр. Аман ағамыз кішкене көзін жарақаттап алып, көзі көрмеу мінекей қаупі артып бара жатқан жайы бар. Ем алу үшін Түркияға бару керек екен, әрине оған қаражат қажет ақ, демеуші жоқ, демеуші халық. Ендеше тараздық көрермендерімізді, тыңдаушыларымызды сол кешке шақырамыз. Өзім де жүргізуші ретінде сол шарада атсалысқым келіп отыр. Олай болса, әдемі кеште жүздескенше дейміз. Шалқар радиосында Аман ағамыздың әсем әндері әркез әуелейді. Ендеше қабыл алыңыздар.

Арман жарық жұлдыз, онсыз айқын, бағдар жоқ, бағдар болмаған соң алға басу да тірлікте жоқ деген екен. Олай болса өмірде арманымыз аласармасын, орындала берсін, арман ешқашанда таусылмасын дейміз. Шалқа радиосының арнасына жаңадан қосылып жатқан жандар, армысыздар, біз екінші сағатымызға көштік. Сіздермен бірге микрофон алдында Гүлмира Әділханқызы Нәлібай, дыбысты қадағалап әсем әндерді жолдап отырған Ерхат Қуанышұлы Қойшыбай. Осы сәтте Дариға есімді тыңдарманымыз, қайырлы күн қазақ елі, сүйікті шалқарым, бүгінгі сейсенбінің сәтін берсін, жолдағы жолаушылардың жолы болсын, шалқарым шарықтай берсін дейді. Көп рахмет. Әр қарай Ерсұлтан Әмірбек ағамыз шырайлы Шымкент шаһарынан жазып жатыр. Қайырлы таң, Шалқар радиосының 60 жылдығы құрметіне авторлық жоба ретінде «Шарықтай бер шалқарым» атты арнайы концерт бергеніңізге өте қуаныштымын. Бәрекелді Гүлмира әріптесім, Шалқардың 60 жылдық мерейтойы құтты болсын. Әрине, сіздердің әріптестеріңіз журналист Жанар Оразымбеттің кеше «Жанры жоқ жазбалар» атты кітабының тұсаукесер рәсімі де қатар аталып өтті. Ұлттық кітапханада өткен шара да құтты болсын. Әріптестеріміздің жыл сайын кітаптары жарыққа шыға берсін, шалқарымыз шарықтай берсін, әркез сіздермен біргеміз деп Ерсұлтан Әмірбек ағамыз осындай керемет ақ тілегін, таңғы лебізін жолдап жатыр. Тілекші көңіліңізден айналдық, Ерсұлтан аға, жасай беріңіз. Ал енді келесі тыңдарманымыз да қайырлы таң дейді. Мінекей Толқын Нұржауова, шалқарым 60 жас мерейтойын құтты болсын, шалқарға арналған әнұран да құтты болсын, жасай беріңіздер деген өзінің көңілгейін жеткізіп жатыр екен. Мың алғыс. Ал енді Ержанат есімді тыңдаушымыз, қайырлы таң қазақ елі, күндеріңіз шуақты, өздеріңіз қуатты болыңыздар. Гүлмира, қалайсыздар? Құтты болсын шалқарым бүгінгі туған күнің, жоқ қой шіркін өзіңе тағар мінім, сенсіз қалай таңым атып батар түнім, басталмаған өзіңсіз концерті мен киносы, жүректерден орын алған еліміздің радиосы, шын досы, сырласу ішіңдегі сырыңды ашу, сырыңды сын ашу, сырыңа сенің іштегі шынай қосып ой айту болғаны жақсы. Досыңның көріскенде көрмегендей көрісу, қоштасқанда көрмейтіндей қоштасу дейді. Қандай тамаша, мінекей алғашқы сағаттағы біздің таңғы тақырыбымызға да өз ойыңызды жолдай кеткен екен екенсіз. Шалқар радиосымен әркез бірге болыңыз. Ал енді ақпараттар легін әрі қарай жалғастырайық. Құрметті атыраулық өнерсүйер қауым және қала қонақтары, сіздерді Қазақстанның еңбек ері, Қазақстанның және Қырғызстанның еңбек сіңірген қайраткері, композитор, жазушы, өнер зерттеушісі Илья Жақановтың 90 жас мерейтойына арналған танымал өнер шеберлерінің қатысуымен өтетін концертті тамашалауға шақырамыз. Ән кешінде еліміздің айтулы өнер қайраткерлері Толқын Забирова, Сүндет Байғожин, Сәуле Жампейісова, Музарт тобы, Ерлан Рысқали, Гүлмира Сарина, Айбар Хайырханов, Жаңылсын Хасанова, Дастан Есентеміров, Дария Бақтова, Ернар Өмірәлі, Жұмабек Қаңтарбаев, Қырғыз ұлттық филармониясының солисі Сырға Сағымбекова және Аманжан Басығариев, Ханзада Сақыпова, Назым Шаймарданова, Венера Машқалиева, Медет Қарамырза сынды белгілі атыраулық өнерпаздар композитордың ең таңдаулы туындыларын орындайды. Концерт Нұрмұхан Жантөрин атындағы Атырау облыстық филармониясының концерт залында, Қаршыға Ахмедияров атындағы Нарын халық аспаптар оркестрінің сүйемелдеуімен өтеді. Оркестрдің көркемдік жетекшісі әрі бас дирижері, мәдениет саласының үздігі Ержан Қитаров және арнайы қонақ құрмет орденінің иегері дирижер Еркін Нұрымбетов. Бұл шара 6 мамыр күні сағат 3-те Махамбет атындағы Академиялық қазақ драма театрында болады. Келіңіздер, көріңіздер, мазмұнды өнер мерекесіне көз айым болыңыздар деген осы әдемі ақпаратты сіздерге жеткізе отырайық. Шалқар радиосында

Шалқар таңы көңіл ашар сазды бағдарламасын әрі қарай жалғастырамыз. Арнамызға жаңадан қосылған жандар, қалайсыздар? Көңіл-күйлеріңіз жақсы ма? Бүгінгі күнге жақсы көңіл-күймен қадам бастыңыздар ма? Оны әрине көңіл-күй таңбаларымен 8-700-393-22-82 WhatsApp нөміріне жолдай аласыздар. Енді Алматыда кене маусымы, әр адам нені білуі керек? Алматы қаласының маңы иксот кенелері таралған эндемиялық аймақ. Олар энцефалит және боррелиоз, лайм ауруы сынды жұқпалы аурулардың тасымалдаушысы. Кененің белсенді кезеңі ерте көктемнен күздің соңына дейін. Ең жоғары белсенділік сәуір маусым айы аралықтарында. Қауіптері жүйке жүйесіне, жүрек пен буындарға зақым келтіруі мүмкін. Мүгедектік қаупі бар. Олай болса, табиғаттағы сақтық шаралары, қадірлі тыңдарман, ашық түсті жабық киім киіңіз, кенені байқау жеңіл болады. Шалбарды шұлықтың немесе аяқ киімнің ішіне, үстіңгі киімді шалбардың ішіне салыңыз. Бас киім немесе капюшон кию міндетті. Кенеге қарсы репелленттер қолданыңыз. Өзіңізді, балаларды, киім мен заттарды жиі тексеріп отырыңыз. Үйге келген соң мұқият қарап шығыңыз. Кенелер киіммен, жануарлармен немесе гүл шоқтарымен бірге үйге кіруі мүмкін. Кене шаққан кезде не істеу керек? Дереу жарақат пунктіне жүгініңіз. Осы кезеңде иммуноглобин енгізу ең тиімді әдіс саналады. Егер қаладан алыс болсаңыз, кенені пинцетпен немесе жіппен айналдыра тартып абайлап алыңыз. Шаққан жерге антисептик жағыңыз. Алу кезінде май немесе спирт қолданбаңыз. Бұл инфекцияның қанға тез таралуына әкелуі мүмкін. Мүмкіндік болса, кенені дымқыл мақтасы бар таза ыдысқа салып, зерттеуге сақтап қойыңыз. Алматыда қай жерге жүгінуге болады? Алмалы және Бостандық аудандары, Түрксіб және Жетісу аудандары, Медеу аудандары, Әуез, Алатау, Наурызбай аудандары, 14 жасқа дейінгі балалар үшін де балаларға шұғыл медициналық көмек көрсету тұрғылықты жеріне қарамастан орталығы Манас көшесі 40 дейді. Олай болса, қадірлі тыңдарман, қазір енді көктем мезгілі, мамыр айы, табиғатқа серуендеуге шығудың ең керемет белсенді шағы. Бәріңіз сенбі жексенбі жоспарлап отырсыздар. Ендеше сақ болыңыздар. Кене маусымы қазір өршіп тұрған уақыт. Ол әрине сіздердің амандықтарыңыз және денсаулықтарыңыз үшін. Ал ең бастысы ауырмайық. Байқап жүріңіздер, қазір күн шығады, бір кезде жаңбыр жауады. Бұл ауа райы да бізге әсер етеді. Сондықтан да байқап жүріңіздер, ауырмаңыздар, денсаулықтарыңыз мықты болсын.

0: Айналамызда адал достар көп болсын деген тілегімізді жолдай отырып, Шалқар таңы бағдарламасындағы келесі ақпаратты жаркенттік тыңдармандарымыз үшін жолдайық. Қазақстан Республикасы Мәдениет және Ақпарат Министрлігі және Темірбек Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясы дәстүрлі музыкалық өнер кафедрасы бүгін кешкі сағат 6-да, яғни 5 мамыр күні Жаркент аудандық мәдениет үйінде Қазақстанның халық әртісі, әнші-композитор Дәнеш Рақшыптың 100 жылдығына арналған ән күй керуені Жаркентте атты концертті өткізейін деп жатыр. Бұл шараға қатысатындар Қазақстанның халық әртісі Рамазан Стамғазы, құрмет орденінің иегері Талғат Мұқыш, мәдениет қайраткері Мұрат Абуғазы, мәдениет саласының үздігі Шолпан Дәржан, еңбек сіңірген қайраткер Нұржан Жампейісов, мәдениет саласының үздігі Саят Ақбасов, мәдениет саласының үздігі Армат Исламғалиев және Талғат Абуғазы. Сонымен қатар халықаралық республикалық конкурстардың лауреаттары Қорлан Қартембаева, Сырым Нұрмолдин, Тоғжан Дүйсенбекқызы, Жанат Мұқанов, Арафат Сқақов, Айдын Әбдіманап, Аружан Сағындық, Әлуи Сейтқожа да осы кеште өнер көрсетеді. Олай болса, Жаркенттегі біздің керемет тыңдармандарымызды, дәстүрлі ән өнерін, күй өнерін жақсы көретін жандарды осы кешке болатын кешке шақырамыз. Барыңыздар, уақыт бөліңіздер. Сонымен қатар танымал композитор Жақсыбек Қалелбек деген бауырымыз «Жүрегімдегі кеңістік» атты авторлық әдеби сазды кешін 15 маусым күні Республика сарайында өткізейін деп жатыр. Кешкі 7-де басталатын бұл кешке өнердегі жұлдыздар қатысады. Бала кезімнен өнерге әуес болдым. Жастық шағымда оны үйрендім, түрлі кештерге қатысып, тәжірибе жинадым, өз туындыларымды жаздым. Менің бір ғана мақсатым болды: қазақ өнеріне өз сара жолымды салып, өшпес із қалдыру. Іздендім, іздедім, жаздым. Енді міне сол еңбектің, сол құштарлықтың бір қорытындысын сахнада бөлісетін сәтке келіп тұрмын. Құрметті көрермен, тыңдарман, гитараның үнін, ақынның тілін, жүректің сазын сезіне білсеңіз, менің жүрегімдегі кеңістікке бірге саяхат жасайық. Жанды дауыс, шынайы әуен, поэзия мен музыка деп өзінің ақпаратын Жақсыбек Қалелбек жеткізген екен. Олай болса, әрине өнер сүйер қауымды біз осы кешке шақырамыз. Келіңіздер, тамашалаңыздар. Ал Шалқар таңы бағдарламасын дәл қазіргі сәтте тыңдап отырған әрбір жанға жалынды сәлем жолдаймыз. Жолдағы жолаушыларға, қоғамдық көлікте бізді қаншама жан тыңдап бара жатыр. Жолаушыларды тасып, таңның атысы, кештің батысы, қаншама жүргізушілеріміз еңбек етіп жатыр. Өз көлігінде қаншама жан бізді естуде. Сонымен қатар жылы ұясында, ақтастархан басында, таңғы ас мәзірінде әулетімен, отбасымен бірге қаншама жан бізді тыңдап отыр. Баршаңызға жалынды сәлем, сағынышты сәлем. Жолдарыңыз болсын, астарыңыз дәмді болсын, таңғы асты тастамаңыздар. Ең бастысы, Шалқар радиосы сіздің жан серігіңіз.
1: Арнада жарнама.
2: Тиімді ұсыныс іздеп жүрсіз бе? Шевроле Кобальт. Бар болғаны айына 75628 теңгеден бастап. Сенімділік, жайлылық және үнемділік бір автокөлікте. Мүмкіндікті өткізіп алмаңыз. Толық ақпарат қалаңыздағы дилерлік орталықта немесе 7810 номер арқылы. Шевроле Кобальт. Әр үйге.
3: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана

Күн сүйсе, қанатымен таңда қыран, шалқыған шартарапқа самғатып ән, шалқар ұлттық арнасы сөйлеп тұрған Алатаудың баурайы Алматыдан. Эфирде Шалқар таңы.

Алматыда 60 елден 10 мыңнан астам қатысушы бас қосты. Алматыдағы Атакент алаңында халықаралық форум өтіп жатыр. Бұл өңірдегі ең ірі технологиялық оқиға. Форум ауқымы 10 мыңнан астам қатысушы, 60 ел, 300 компания және 100-ден астам стартап, 4500-ден астам топ-менеджер. Қатысушылар қатарында әлемдік технология көшбасшылары бар, компаниялар бар, спикерлер, халықаралық деңгейдегі жетекші сарапшылар. Бағдарлама аясында көрме, стартап алаңы, стартаптар байқауы және жасанды интеллект, киберқауіпсіздік және ақылды қала тақырыптарындағы пікірталастар мемлекет басшысының тапсырмасымен Қазақстан цифрлық экономикаға көшуді жеделдетіп, негізгі салаларға жасанды интеллектті енгізуді күшейтіп келеді. Форум инвестиция тартуға ықпал етіп, Алматының өңірлік технологиялық хаб ретіндегі мәртебесін нығайтады. Алматы жаһандық инновациялар шоғырланған орталыққа айналып келеді. Осы ақпаратпен де таныс бола отырыңыздар. Ал қадірлі тыңдарман, бүгінгі шалқар таңы көңілі шар сазды бағдарламасын осымен аяқтаймыз. Сөздеріңізге қызмет еткен Гүлмира Әділханқызы Нәлібай, дыбысты қадағалаған Ерхат Қуанышұлы Қойшыбай, әуе толқынында жүздескенше деп өздеріңізбен қимай қоштасамыз. Мінекей, шарықтай бер шалқар деген тақырыппен 3 мамыр концертімізді, мерекелік думанды кешімізді өткіздік. Тойдың болтысынан болатысы қызық деп баршаңызға қаншама айлар ақпаратты жеткіздік. Енді біздің әлеуметтік желідегі парақшаларымыздан және WhatsApp нөміріміздегі статус бөлімінен концертіміздің қалай өткенін қысқаша көріп тамашалай аласыздар. Ал ең бастысы, көңіл күйлеріңіз көтеріңкі болсын. Мұңаймаңыздар, қамықпаңыздар, жабықпаңыздар. Тек қана қуанып, шаттанып, айналаңызға шуағыңызды шашып, жылы сөзіңізді арнап, елге, өзіңізге бақытты сәттер сыйлай біліңіз. Ал сол сәтте әрине уақытыңыз бола қалса, ұлтымыздың үнжариясы Шалқар радиосын қосыңыз. Біз әуе толқынында 18 сағат сіздермен біргеміз. Біз әркез өздеріңізге есігімізді айғарашамыз. Жасай беріңіздер.

0: Елордада сағат 9.
1: Құрметті тыңдарман, Шалқар радиосының 60 жылдық мерейтойына орай Қазақтың тұңғыш радиодикторы, Қазақ радиосының ардагері, КСРО-ның құрметті радисі, Қазақ КСР-ның еңбек сіңірген мәдениет қызметкері Мина Сейітова атындағы дикторлар байқауын жариялайды. Байқауға 17 мен 35 жас аралығындағы үміткерлер қатыса алады. Басты талап: жазушы Ғабиден Құлахмет шығармаларынан 2 минуттық мәтінді оқып, аудио жазбамен бірге қысқаша өмірбаянын 2026 жылдың 5 маусымына дейін altindaus.kz айғлақ.mail.ru электронды поштасына жолдауы қажет. Қосымша ақпарат үшін байланыс телефоны 8-707-825-3252. Байқау жеңімпаздарын ақшалай сыйақымен марапаттау рәсімі журналистер күні қарсаңында өтеді. Байқаудың демеушісі жазушы Ғабиден Құлахмет атындағы қоғамдық қор.
2: Жолға шықсаңыз, берік болыңыз. Шалқар сізге серік болады. Шалқар радиосына 60 жыл.
3: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
4: Түрлі сыйлық береміз озғандарға. Хабарлас, хат жазыңыз. Топ жарғанда. Шалқар радиосы. Шалқар радиосында топ жарған радио ойыны.

0: Қайырлы күн, Қазақтың үні рухани демеушісі Шалқар радиосына құлақ түрген ағайын. Сейсенбіде жақсы жаңалықтарыңыз көп болсын дейміз. Сонымен топ жарған радио ойын бастаймыз. Микрофон алдында журналист Гүлбану Алпамыс қызы. Шәкен Айманов атындағы Қазақ фильм киностудиясы Орталық Азиядағы кино өндірісі мен дамуына арналған ірі орын. Түрлі өндірістік алаңдары, жабдықтары мен деректемелері бар қазақстандық кинематография орталығы. Осы орталықта қаншама туынды дүниеге келіп, халықтың көзайымына айналды. Сондай кино туындының бірін қазір сіздерге жасырғалы отырмыз. Бірге тыңдайықшы.
1: Сен мен осы көз қылып әте ертіп жүрген жоқсың ба?
2: Оны мен айтпақсын.
1: Айтпағым сол. Жылқышылардың таудағы малына көз салуға шықтың ба?
3: Сен менен ештеңені жасырма. Екеуміз болашақта бірге өмір сүреді екенбіз. Ендеше арамызда құпия болмауға тиіс.
2: Біздің жұмысты білесің. ГПУ-да құпия сақтамай болмайды.
3: Иә, оның рас. Екеуміз екі таптың адамымыз. Осы ғой айтпа. Ендеше екеуміз өмір үйлесе алмайтын шығармыз.
2: Олай деме. Әке үшін бала қиметті деген сөз бар. Сен байдың қызы емессің. Сен кеңесің өттің қыз.
3: Мен жүктім. Айтпасқа амалым қалмады.
0: Естеріңізге түсті ме? Егер естеріңізге түсіп бұл киноны көрген болсаңыздар, 8700 393 2282 WhatsApp нөміріне жазыңыздар.

0: Пай-пай өмір, өтесің ау бір күні.
1: Бұл жасқа келгенше жақсы өткіздік пе, жаман өткіздік пе? Әйтеуір бір талай өмірімізді өткіздік.
2: Егер...
0: Өй, жарға оған жарған аттайын ағыса бұрап тұр. Әй, әй, әй.
3: Түрлі сыйлық береміз озғандарға. Хабарлас, хат жазыңыз Топ Жарғанға. Шалқар радиосында Топ Жарған радио ойыны.

0: Сіздер топ жарған радионы тыңдап отырсыздар. Хабарымызды одан әрі жалғастырсақ, Индира есімді тыңдаушымыз не дейді? Құрметті Шалқар радиосы ұжымы, сіздерді 60 жылдық мерейтойларыңызбен шын жүректен құттықтаймыз. Халқымыздың рухани мұрасын дәріптеп, ұлттық өнер мен мәдениетті кеңінен насихаттап келе жатқан еңбектеріңіз әрдайым жоғары бағаланады. Сіздерге шығармашылық табыс, шалқар шабыт, толағай жетістіктер тілейміз. Әрдайым эфирлеріңіз мазмұнды, тыңдармандарыңыз көп болсын депті. Рахмет, Индира. Бірақ бізде дәл қазір топ жарған радио ойынды ғой тікелей эфирде. Сондықтан біз жасырып отырған кино туралы да ойыңызды жаза кетсеңіз дұрыс болар еді. Меңдігүл тыңдаушымыз сәлеметсіз. Гүлбану сіңілім, қайырлы күн, денсаулық, шығармашылық табыс тілеймін дейді. Рахмет. Махаббат бекеті киносы емес бекен деп ойлап отырмын депті. Қарабалина Дина. Сәлем шалқарым, Нұрбану алпамыз қызына сәтті жұмыс тілеймін деп маған жаңа есім беріп отырсыз ғой. Гүлбану алпамыз қызы тікелей эфирде. Транссібір экспресі сияқты Асанәлі Әшімов пен Фарида Шәріпова апамыздың дауысы деп ойлап отырмын дейді Дина. Маниға Алматыдан сәлеметсіздер ме деп амандасыпсыз, амансыз ба? Бірақ ойынға да қатыса отырыңыз де, жазыңыз. Бексейіт тыңдаушымыз не дейді? Дүйсәлі ағамыздың жүзін көріп бір мәз болдық. Радиодан естігеніміз болмаса көрмеппіз. Жүз жасасын, шалықтай берсін шалқар. Соңғы кездері сирек шығып жүр дейді Дүйсәлі атамызды. Жоқ, Дүйсәлі атамыз әр хабарымызға қатысып жүр ғой. Денсаулық тілейміз депті. Рахмет. Фрунзе Байсеркеден. Ассалаумағалейкум шалқар радиосы. Мен мына сіздердің жасырған киноларыңызды таба алмай отырмын. Тұрақты тыңдармандарыңыз Фрунзе Байсеркеден дейді. Бірақ бұл киноның дұрыс атауын тапқан жандар да бар. Сонда да бір мүмкіндік берсек сіздерге, е? Естеріңізге сонда түсір. Тағы бір тыңдап көресіздер ме?
1: Кешеден бірі науқастанып қалдым.
2: Жарайды, отыр. Ниетіңе рахмет. Сені кінәлауға шақырған жоқпын, ақылдасуға шақырдым. Менің сенімен ұзақ сөйлесуге уақытым жоқ. Қысқасы сол, екеуміз бірге қол ұстасып, табысуымыз керек. Тоқтай тұр, алдымен сөзімді айтып алайын. Талай жылдан бері әкең арқылы сөз салып жүргеніңді білем. Жасырмайым, мен сені жақсы көрмейім. Әлі де жүрегім езіліп тұрған жоқ, бірақ жазмыштан озмыш жоқ. Ендігі қолайлысы сенсің. Ар жақта да өмір бар. Егер көнсең, бүгін түнде ел көшеді. Сен де барып, әке шешеңді жолға қамдан. Ойлан. Ойлануға рұқсат. Егер көнсең, әйелдікке мен аласың. Бізбен бірге жүресің. Көнбесең қал. Шартым осы.

түрлі сыйлық береміз озғандарға. Хабарлас, хат жазыңыз. Топ жарғанда. Шалқар радиосы. Шалқар радиосында топ жарған радио ойыны.

0: Бақытқали тыңдаушымыз дыбыстық хабарлама жіберген екен. Тыңдатып көрейік е, тыңдаушыларымызға.
1: Махаббат мектебі. Бұл кімменен Маян Есентаева мен Орал ма екеуі?
0: Түсінікті, түсінікті. Махаббат мектебі емес, махаббат бекеті болу керек е. Меңдігіл тыңдаушымыз анаға араша деп жазған екен. Бауыржан Нұрманов ағамызда дыбыстық хабарлама жіберіпті. Егер көлік

0: әкем жүністің, Сәкен жүністің заманай фильмі.
1: Өте дұрыс.
2: Әй, бәрекелді!
1: Бауыржан ағамызбен бірге мына жерде Лаура Сейдалиева заманай фильмі деп кейінірек жазды. Ырысты Астанадан аманай мен заманай деп жазды. Негізі нұсқасы дұрыс. Бірақ фильм жарыққа шыққан кезде заманай атауымен шықты. Сәуле Ибашева, қайырлы таң, заманай деп ойлап отырмын дейді. Өте дұрыс ойлап отырсыз. Толқын Нұржауова. Аманай мен заманай киносы емес пе, қайырлы күн Гүлбану дейді. Мен таңғы тапсырмада қызық жағдайда болдым. Бүгін есімім Толқын, Талдықорған қаласының тұрғынымын. Атымтайдан басқа ештеңе есіме түспей тұр. Сол жігітпен қыздың қоштасып тұрған кезі, өзен жағасында тау жиегінде Қытайға асып бара жатқан кезі елес боп тұр дейді. Өте дұрыс, дұрысын айтып отырсыз. Тізерлеп тұрып 3000-нан аса халыққа қызмет жасау тек Гүлмира Нәлібай ханымнан ғана көрдім. Гүлмира ханым аман болсын деп тілегіңізді жолдаған екенсіз. Толқын, рахмет, айтқаныңыз келсін. Күләш апа Сарағаштан, керемет, аман болыңыздар, еңбектеріңізге табыс тілеймін депті. Рахмет, Күләш апай. Қазақ әдебиетінің классигі Сәкен Жүнісовтың «Аманай мен заманай» повесі әдеби шығарма ретінде де, кино тілінде де жолы болған табысты туындылардың бірі. Айтулық хикаяттың желісі бойынша түсірілген режиссер Болат Шәріптің «Заманай» фильмін қанша мәрте тамашаласаң, сонша мәрте ой шыңырауына құлдилайсың. 1930 жылдары қазақтың көпшілігі туған жерінде көрген қиыншылыққа төзбей Қытайға көшеді. Олардың ішінде бір байдың қызы болады. Жылдар өткен соң ол немересімен туған еліне аттанады. Ұзақ жол жүрген соң туған еліне жете алмайтынын біліп, немересін жалғыз жібереді. Осы немересінің рөлін кіп кішкентай болса да Арыстан Омарұлы өте жоғары деңгейде алып шыққан. Бірақ Арыстанның тағдырын ойласаң, жаның ауырады. Ең өкініштісі сол Арыстан Омарұлы таспадағы өз бейнесін көріп үлгермей 14 жасында қайтыс болыпты. Өзекті өрттер қайғы жақындарына қалай ауыр десеңші. Бүгінде міне сағынышпен еске алып отырмыз. Рухы пейіште шалғысын.

0: 7-93-22-82 WhatsApp нөміріміз қосулы, топ жарған радиоынын жалғастырамыз. Ал келесі жасыратын фильм криминалдық драма жанрында түсірілген екен. Бұл киноны өзім өте ауыр қабылдадым, тыңдап көресіздер ме?
1: Сәлеметсіз бе?
2: Сәлеметсіз.
1: Сізге қандай көмегің қажет?
2: Маған Цюрихке дейін жүріп келу керек.
1: Қай күнге?
2: Жақын уақыттағы рейске.
1: Құжаттарыңыз.
2: Thanks.
1: Кешіріңіз. Билеттеріңіз дайын. Қайтарға билет аласыз ба?
2: Жоқ, рахмет. Сау болыңыз.
1: Сау болыңыз.
3: Дайбек. Қалады. Қаз келемін.

0: Пай пай өмір, өтесің ау бір күні.
1: Бұл жасқа келгенше жақсы өткіздік пе, жаман өткіздік пе? Әйтеуір бір талай өмірімізді өткіздік.
2: Егер
0: өй, жарға оған жарға наттай нағы сабырап тұр.
3: Түрлі сыйлық береміз озғандарға. Хабарлас, хат жазыңыз Топ Жарғанға. Шалқар радиосында Топ Жарған радио ойыны.

0: Хабарымызды жалғастырсақ, Сәуле апамыз Павлодардан жүрек деп қана жазып жіберіпті. Яғни киноның аты жүрек деп жаздыңыз ғой, сонда. Келесі Меңдігүл Қасым партизан атамыз Қасым Қайсеновтың ерлігі туралы кинофильмнің үзінді емес пе деп жазыпты. Одан кейін Лаура Сидалиева Рэкетир киносы дейді. Толқын Нұржауова дауысыңыз ерекше, бірақ мына екінші кино шамасы 21-ші ғасырдың киносы ау, мен соңғы шыққан қазақ фильмдерін мүлде көрмедім, уақыт жетпей жүр. Өз балаң өскенше, немерең өлгенше деп қазақ дұрыс айтқан, сол балалар кішкене қатайғанша тапсырмасын орындап жүретін болдық дейді. Өте дұрыс, нағыз әженің сөзі. Яғни сізге кінәртпаймыз, киноның атын жазбады деп. Бұл криминалдық драма деп жаңа айттық қой, тағы да бір тыңдап көріңіздерші, мүмкін әуені таныс шығар.
1: Мам?
2: Қайдан жүрсің балам ау?
1: Есікті неге жаппайсың ау?
2: Не үшін жабам? Кімнен қорқам? Қыздым сол. Же-же, маманың тамағын сағынған шығарсың.
1: Мам, сізге, Раузаға, немерешеңізге шетелге кету керек.
2: Қош, қайта бастамаш. Менің өлігім осы үйден шығады. Әкенің қасында қалам.
1: Қазір жағдай басқа. Жанұямызға қауіп төніп тұр. Қазір кету керек.
2: Сен бізмен бірге барасың ба?
1: Мен бір шаруаны шешіп барттарыңызда ма?
2: Қайда барамыз?
1: Швейцарияға.
2: Швейцарияге? Ол жақ салқын ғой. Киімдер алу керек.
1: Барлық керек заттарды сол жақтан аласыздар.
2: Бірақ бәрібір бір-екі қысық киімді алып алайын.
1: Жарайды. Бірақ тездетіңіз. Дәл қазір кетуіміз керек.
2: Дәл қазір?

0: хабарласқан тыңдаушыларымыздың ішінде Қуаныш Рауза деп жазыпты. Яғни жаңа үзінісін тыңдап отырған кезде қыздың есімінің Рауза екенін естідіңіз де бірден Рауза деп жаздыңыз, иә? Толқын Нұржауова да Рауза киносы екен ғой деп жазып жатыр. Жоқ, Рауза киносы емес. Сіздерге айтып отырмын ғой, бұл криминалдық драма деп. Кезінде кинотеатрларда да көрсетілді. Қазір YouTube арнадан алып көрсеңіздер болады. Тағы бір тыңда тайқышы.
1: Дзюдодан басқа немен айналысасың?
2: Экзаменге дайындалып жүрмін. Милиция академиясына түсем.
1: Мен болғым келеді де.
2: Милиционер.
1: Милиционер. Сосын? Ментовкада тиын тебен үшін өмір бойы жұмыс істейсің ба не? Қазір заман басқа, досым. Шалқып өмір сүргің келсе, коммерциямен айналысу керек.
3: Сүйексіз балықтар. Ұзындығы қанша дейді?
4: 40 сантиметр.
3: Жарайсың. Ал мында не деп тұр?
4: 265.
2: Роза, қаршықалар қолына ба? Алғашқы уақыт қонақ үйіне шықпаңыздар. Менің адам сіздерді қарсы алады сөзді.
5: Мүмкін бірге кетеміз?
2: Мен бара алмаймын. Бәрі жақын уақытта бітеді. Уәде беремін.

0: аяқталуына аздаған ғана минуттар қалды. Қайрат Өскеменнен дыбысты хабарлама жіберген екен, тыңдап көрейікші.
1: Рауза кинофильмі деп ойлаймын мен.
0: Рауза кинофильмі деп ойлаймын мен, дейді Қайрат. Ержан Тұрсынбекұлы, Рауза. Жағына айттым ғой мен, бір емес екі, Толқын Нұржауға мен Қуаныш екеуде Рауза киносы ма деген кезде, жоқ, бұл Рауза фильмі емес дедім. Бірақ Ержан, сіз сәл-сәл дұрыс бағытта келе жатсыз. Маңқап өз рөлін керемет алып шыққан дедіңіз, бірақ Рауза фильмі деп отырсыз. Фильмнің аты Рауза емес. Сондықтан бүгін бұл киноның толық атауын біз айтпаймыз деп шешіп отырмыз. Келесі аптаға қалдырамыз. Мүмкін келесі аптада жасырған кезде сіздер бірден тауып алатын шығарсыздар, иә? Бір хабарға дайындаламын деп екі бірдей фильмді бір күнде тамашалауға тура келді. Екеуі де маған қатты әсер етті. Егер YouTube-тан тауып көрсеңіздер, сіздерге де солай әсер ететіні сөзсіз. Осымен бүгінгі хабарымызды аяқтаймыз. Қазақ киносы дамып өркендей берсін, көрермендері көп болсын деген тілекпен хабарымызды аяқтасақ деп отырмыз. Жүргізген журналист Гүлбану Алпамыз қызы, әндерін ұсынған Ирхат Қуаныш ұлы. Ал қазіргі орындалар әсем ән біздің барша Шалқар радиосының тыңдаушыларына арналады.
2: Пай-пай өмір, өтесің ау бір күні.
3: Бұл жасқа келгенше жақсы өткіздік пе, жаман өткіздік пе? Әйтеуір бір талай өмірімізді өткіздік.
4: Егер...
5: Өй, жарға оған жарғын аттай мақы сабырап тұр. Әй,
6: түрлі сыйлық береміз озғандарға. Хабарлас, хат жазыңыз топ жарғанға. Шалқар радиосында топ жарған радио ойыны.

0: Елордада сағат 10.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Жаңалықтар қызметінде Сұңқарбек Батанұлы, армысыздар. Риддердегі жылу желілерін жөндеуге 1.8 миллиард теңге бөлінді. Үкімет қаулысына премьер-министр Олжас Бектенов қол қойды. Бұл қаражат 12 жылу учаскесі бірнеше қазандықтың жөндеу жұмыстарына жұмсалады. Бұл туралы үкіметтің баспасөз қызмет хабарлады. Биыл 3 миллионнан астам тұрғынды тұрақты жұмысқа орналастыру көзделіп отыр. 10 мыңнан астам адам жұмысшы мамандықтар бойынша даярлықтан өтеді. Skills еңбек платформасы арқылы 100 мыңдай адам оқытылатын болады. Бұл туралы Еңбек министрлігінің баспасөз қызметі хабарлады. Қазақстанда жалақы бойынша берешек көлемі азайып, еңбек дауларының алдын алу шаралары күшейтіліп жатыр. Биыл жалақы бойынша ағымдағы және мерзім өткен берешек 36%-ға дейін қысқарды. Нәтижесінде мемлекеттік бақылау аясында 17 мыңнан астам жұмыскердің құқығы қорғалды. Елімізде мамыр айынан бастап Астана Үрімжі бағыты қайта іске қосылады. Рейстер аптасына 3 рет орындалады. Әуе тасымалы 31 мамыр мен 23 қазан аралығында орындалады. Рейстерді Flyar Astana әуе компаниясы жүзеге асырады. Павлодар қаласы әуежайын жаңғырту жұмыстары жүріп жатыр. Әуе айлағының ұшу-қону алаңы толық жаңартылады. Жоба аясында перрон 60 метрге дейін ұлғайтылады. Құрылыс-монтаждау жұмыстарына 16 миллиард теңге бөлінді. Әуежай осы жылдың тамыз айында пайдалануға беріледі. Жыл басынан бері 5 мыңнан астам адамды кене шаққан, күн жылынуына байланысты олардың саны артып отыр. Әсіресе оңтүстік аймақтарда шағымданушылар көбейді. Алматы, Шымкент қалалары, Түркістан, Жамбыл, Қызылорда, Жетісу, Алматы облыстарының тұрғындары медициналық көмек алды. Сондай-ақ елдің орталығы мен шығысында да кене шаққан оқиғалар жиілеген. Бұл туралы Денсаулық сақтау министрлігі хабарлады. Қазақстан құрамасы робототехникадан жоғарғы нәтиже көрсетті. Отандық оқушылар Фьордс әлем чемпионатында 12 марапат жеңіп алған. Сайыс ақштың Хьюстон қаласында өтті. Жарыс әлемнің түкпір-түкпірінен 50 мыңнан астам қатысушы барған. Жаһан жаңалықтары. Иран ақш кемелеріне шабуыл жасаса, жер бетінен жойылады. Дональд Трамп Fox News-ке берген сұхбатында осылай деп ескертті. Мәлімдеме ақш кемелерінің Project Freedom операциясына қатысты айтылған. Алайда Иран тарапы бұғаздағы қозғалысты Тегеран басқарады деген пікірде. Ақ үй басшысы осы орайда өртенген кореялық кемені меңзеп, Сеулді де миссияға қосылуға шақырды. Таяу шығыста қақтығыс қайта басталды. Иран Біріккен Араб Әмірліктеріне әуеден соққы жасады. Мұнай таситын танкер мен Фуджейрадағы мұнай кеніші өртенді. Үш адам зардап шекті. Ал Абу-Даби, Дубай, Шарджада әуе қорғанысы ұрыс жағдайына келтірілді. Әмірлікте оқу орындары жаппай онлайнға көшірілді. Жалпы кешегі шабуылдар кезінде Дубайда халықаралық рейстер уақытылы орындалмады. Кей ұшақтар Оман астанасына қонды, енді бірі Сауд Арабиясына бет алған. Енді валюта бағамы туралы ақпарат. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 464 теңге 60 тиын, евро 544 теңге 85 тиын, ресей рублі 6 теңге 17 тиынға тең. Ауа райы туралы мәлімет. Қазгидрометтің хабарлауынша бүгін Астанада күн бұлтты, 26 градус жылы. Алматыда жаңбыр жауады, 24 градус нөлден жоғары. Петропавл, Көкшетау, Қостанай, Орал, Өскеменде 20, Семей, Ақтау, Ақтөбеде 23, Павлодар, Қарағанды, Талдықорғанда 25, Атырау, Түркістан, Қонаев, Жезқазған, Шымкент, Тараз қалаларында 27, Қызылордада 30 градус ыстық болады. Сұңқарбек Батанұлы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Жылдары елімізде көптеген маңызды өзгеріс болды. Әділетті мемлекет болу үшін біз заң мен тәртіпке бағынатын қоғам құрып жатырмыз. Сондай-ақ ауқымды реформалар жүргізіліп жатыр. Мұның бәрі ең алдымен өскелең ұрпақ үшін жасалуда. Қазақ жастарының болашағы жарқын, жолы ашық. Сонда Қазақстанымыз да әділетті, таза, қауіпсіз және өркендеген озық ел болмақ. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
0: Арнада жарнама.
3: Армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Кейінгі кезде өт бауыр ауруына шалдыққандар қатары көбейген. Жалпы өттің бауыр қызметінің бұзылуы әлемде ең көп таралған мәселелердің бірі. Сонымен бауырдың майлануына не себеп? Оның қалай алдын алуға болады? Бұл сұрақтардың жауабын бүгінгі хабарымыздан біле аласыздар. Бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Бауыржан Әшімханұлы. Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Бауыржан мырза, қош келдіңіз.
4: Қош көрдік. Ассалаумағалейкум.
3: Сонымен Бауыржан мырза, алғашқы сұрақ, бауырымды май басыпты дегенді жиі естейміз. Оның алдын алу үшін не істеу қажет?
4: Бетке түрлі дақ шықса, шаш түсіп, тырнақ сынып, денеде жағымсыз иіс пайда болса, өтпен бауырда мәселе бар деген сөз. Торт, қуырылған тағамдарды көп жегеннен бауырды май басады, холестерин көбейеді. Мысалы, маргарині бар түрлі печенье, шоколад жеп жатамыз. Оның құрамында пайдалы май емес, керісінше зиянды холестерин пайда болуына әкелетін маргариндер бар. Ол ағзамызға барған кезде дұрыс сіңбей, қорытылмай қалады. Қан тамырларымызға барып қатып, тоңмай сияқты үйіп қалады. Ал неосаумал бұл жағдайда қандағы холестерин мөлшерін төмендетуге ықпал етеді. Асқазандағы астың қорытылуына, өттің дұрыс бөлінуіне, ішек жолдарына жылдар бойы жиналған токсин, шлактарды жұмсақ түрде сыртқа шығаруға жәрдемдеседі. Бауырдың қызметін жақсартады. Капсула түріндегі неосаумалдың бір ерекшелігі, бауырын май басқан жандарға ауырлық түсірмей, керісінше пайдалы болу үшін саумалдың өзіндегі майы мен сары суын сублимация тәсілімен алып тастағанбыз.
3: Құрметті тыңдаушы, егер эфир барысында туындаған сұрақтарыңыз болса, немесе саулықтың сыры орталығының мамандарынан жеке кеңес алғыңыз келсе, еш тартынбастан 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласа аласыз. Қоңырау шалу тегін. Егер қазір дәл осы неосаумалға тапсырыс берсеңіз, ұлттық сусындардан дайындалған қосымша сыйлыққа беретін өнімдеріміз де бар. Қазақстанның кез келген өңіріне жеткізу тегін. Ал қазір тұтынушы пікіріне құлақ түрсек. Біз сізді тыңдап отырмыз.
5: Саламатсыздар ма? Мен деген Орал облысы, Байтерек ауданы, Махамбет ауылының тұрғынымын. Есімім Ахметова Құлдай Сисенбаевна. Мен енді осы саумалды алып ішкеніме 4 жыл болды. 4 жылдан бері ішіп келемін. Пайдасы деген өте жақсы. Мен өзім қатты ауырғаннан осы саумалдың арқасында күш береді, қуат береді. Бірталай ауруларым жойылды, уже аурулар. Қан қойылды, ол кетті. Ұйқы безім ауыратын еді, ол кетті. Мына жақында июнь айында мен өзім УЗИ-ға тексерілдім. Бәрі жақсы, өте жақсы деп жауап берді маған результаты. Оның саумалды пайдасы өте көп. Мына қолдарымның томпайлы ісіп кететін поликлиниканы соларға дейін кетті. Мен қазір сақина кие алмайтын едім, қазір сақина киіп жүрмін. Өте жақсы. Соларға көп-көп рахмет, уақытында келеді, үйге келіп келеді. Акция не болып жатқанда хабарлап тұрады, Бәрі де жақсы. Неосаумалына өте көп-көп ризамыз, рахмет.
3: Қадірлі тыңдаушы, айта кетейік, эфир барысында пікір білдірушілер саулықтың сыры орталығының нақты шынайы тұтынушылары. Егер сізді неосаумалдың ағзаңызға әсерін өзіңіз байқап көргіңіз келсе, дәл қазір телефоныңызды алып 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласып, тапсырыс беріңіз. 30% жеңілдік сіздер үшін. Бауыржан мырза, сұхбатымызды жалғастырсақ, қазіргі таңда биоқосымша деп аталып жүрген өнімдердің көбі қысқа мерзімді әсер береді. Неосаумалдың тиімділігі дәлелденген бе?
4: Неосаумал адам ағзасына жан-жақты оң әсер ететін өнім. Ол иммунитетті күшейтіп, әлсіреген ағзаның қалпына келуіне көмектеседі. Қандағы холестерин деңгейін төмендетуге жәрдемдесе отырып, зат алмасуды жақсартып, ағзаны зиянды токсиндер мен шлактардан тазартады.
3: Құрметті тыңдаушы, егер сізде денсаулығыңызға табиғи жолмен қолдау көрсеткіңіз келсе, неосаумалға тапсырыс беріңіз. Ол үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін, мамандардан кеңес алу да тегін. Жарнамалық хабарды жүргізген Олжас Болатбекұлы, аман сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес, жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ-16-01-98-003-E-005-53-07-20. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
6: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласының коды.

Атадан қалған асыл сөз. Алтай өңірінде өмір сүрген Байдалы би қартайған шағында төсек тартып жатып қалады. Атақты бидің сырқаттанған хабары алыстағы Қарқаралы өңіріне де жетеді. Байдалы бидің көңілін сұрамақ болып, сол елдің бір топ белгілі адамдары Алтайға аттанады. Асыға атқа қонғандар желе жүріп Байдалы бидің үйіне келеді. Амандық саулық сұрасқан олар: «Уа, бәке, жер шалғай болса да сізді науқастанып жатыр деп естіген соң, көңіліңізді сұрай, әрі ғибрат алуға келдік» дейді топты басқарып келген Бертіс би. Байдалы би басын көтеріп отырып, әңгіме арасында: «Ғибрат алуға келсеңдер, әуелі мына бір жұмбақтың түйінін шешіңдер» деп, он саусағын түгел санап шығады да қонақтарға қарайды. «Енді осының шешуін табыңдар». Отырғандар жұмбақтың шешуін таба алмай, ғазгем ойланып қалады. Шамалдан соң топ ішінде отырған бір жас жігіт тіл қатады. «Мұрсат болса, мен шешейін» деп сөз бастайды. «Бір деген саныңыз бірлігі кеткен ел жаман, екі дегеніміз егесіп өткен ер жаман, үш деген саныңыз үш тармақ шідер түспеген асау ат жаман, төрт дегеніңіз төсегінен безген жас жаман, бес дегеніңіз белсеніп келген жау жаман, алты дегеніңіз асқынып кеткен дерт жаман, жеті дегеніңіз тау астында ер өліп желек астында қалған жар жаман, сегіз дегеніңіз сейілмеген қайғы жаман, тоғыз дегеніңіз торқалы тойға топырақты өлімге қатыса алмаған дос жаман, он дегеніңіз ақ дегенмен оңалмас, орнынан тұра алмас кәрілікке не дауа бар дейсіз бәке» деген екен сонда Қазыбек. Байдалы би мына жастың жауабына дән риза болып: «Уа, қай боласың» дейді. Қазыбек: «Наманай бұлбұл атым бар, көкарай шалғын жерім бар, өріс толы малым бар, қонақ жайлы елім бар, тыныштық сүйген халқым бар. Сол елден сізге келген Қазыбек деген ұлың бар» депті. Риза болған Байдалы би: «Айналайын өзіңнен, алғыр тапқыр сөзіңнен, шештіререм талайды, кеш тудың ау кезімнен» деп Қазыбекке батасын беріпті.

0: Шалқар радиосында күйші композитор шығармашылығына арналған концерт.
1: Құрметті тыңдарман, енді Есірдің күйлерінен концерт тыңдаңыздар. Көктөбе орындайтын Роза Айдарбаева.

0: Құрметті тыңдарман, сіздер Есірдің күйлерінен концерт тыңдадыңыздар.
1: Панам да ел, данам да ел, соған арқа сүйедім, содан үйрендім. Дінмұхаммед Қонаев.
2: Шалқар көңіл күйдің кеңістігі.

0: күмбірлеген күй толып, тал бесігін әсем әнмен тербеткен Шалқар радиосын тыңдаңыздар. Құрметпен Ардақ Исатаева.
1: Майраның әні Майраның екінші түрі, орындайтын Ардақ Исатаева.

0: Замана сазы. Қазақ композиторлары шығармаларынан концерт.
1: Бауыржан Ақтаевтың күйі «Шашу» орындайтын Сармат этно-фольклорлық ансамблі.

0: Елордада сағат 11. Арнада жарнама.
1: Армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Ата-бабамыздан келе жатқан ұлттық сусынымыз саумалдың адам денсаулығына берер пайдасы орасан зор екені айтылып та, жазылып та келеді. Саумалдың құрамындағы дәрумендер мен оның шипасы туралы тағы бір мәрте тыңдаушыларға жеткізгіміз келеді. Бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Бауыржан Әшімханұлы. Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. Бауыржан мырза, қош келдіңіз.
2: Қош көрдік, ассалаумағалейкім.
1: Бауыржан мырза, саумалдың өзі ежелден белгілі шипалы сусын, бірақ сіздердің өніміңіз капсула түрінде жасалған нео саумал. Бұл өнім дәстүрлі саумалдан несімен ерекшеленеді? Құрамы, өңделу тәсілі, сақтау мерзімі тұрғысынан қандай ерекшелігі бар?
2: Нео саумал денсаулықты нығайтып, өмірлік күш-қуатты арттыруға бағытталған кешенді түрдегі диеталық профилактикалық өнім. Мемлекеттік тіркеуі бар. Қазақ тағамтану академиясымен мақұлданған. Нео саумал капсула түрінде сублимация тәсілімен өндіріледі. Капсуланың өзі ірі қарамалдың сіңірінен дайындалған. Ол өз кезегінде белсенді құрамдастарды сыртқы әсерлерден қорғайды және тұтынуға барынша жайлы. Бұл қазіргі замандағы қарқынды өмір ырғағына және сапаға қойылатын жоғары талаптарға сай келетін заманауи әрі технологиялық шешім.
1: Сублимация дегеніміз не? Кеңінен тарқатып айтып берсеңіз.
2: Сублимация процесі бірнеше кезеңнен тұрады. Бір поддонға сублимациялық аппаратқа 3,5 литр бие сүті құйылады. Аппарат ішінде 100 поддон орналастырылады. Құрылғы іске қосылғаннан кейін бірінші кезең басталады. Вакуумдау, яғни төмен қысымдағы құрғату камерасында ауа шығарылып алынады. Екінші кезең өнімді тез мұздату. Бір сағат ішінде өнім -55 градус температурада қатты мұздайды. Үшінші кезеңде біртіндеп өнімді қыздыру жүзеге асады. 24 сағат бойы температура -55 градустан +35 градусқа дейін көтеріледі. Бұл процесс кезінде сүттің ішіндегі ылғал буға айналып, сүт құрғақ ұнтаққа айналады. Бұл әдіс сублимация деп аталады. Маңыздысы, құрғатылған ұнтақ құрамында 3%-ға дейін ылғал сақталады. Бұл өнімнің құндылығын толық сақтап, пайдалы микрофлораның бұзылуына жол бермейді.
1: Құрметті тыңдаушы, хабар аясында туындаған сұрақтарыңыз болса, немесе саулықтың сыры орталығының мамандарынан жеке кеңес алғыңыз келсе, 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласа аласыз. Егер қазір дәл осы нео саумалға тапсырыс берсеңіз, ұлттық сусындардан дайындалған қосымша сыйлыққа беретін өнімдеріміз де бар. Мүмкіндікті өткізіп алмаңыз, байланыс телефонын тағы бір мәрте қайталап өтейін. 8-778-021-88-88. Қазақстанның кез келген өңіріне жеткізу ақысыз, қолма-қол төлем жасау қиындық тудырса, банк қосымшалары арқылы бөліп төлеу мүмкіндігі де бар екенін айта кетейік. Ал қазір тұтынушы пікіріне құлақ түрсек.
3: Мен Қызылорда облысынан Бейбіткүл Өтешқызы Бодыкованмын. Мен өзім көп ауырдым. Диета сақтап, өзімді өзім күтіп жүрген кемпірмін. Мыңда бір рахмет. Осы саумалды ұйымдастырып, осыны бастап шығарған Болат баламызға рахмет, оның қарамағындағы жігіт қыздарға рахмет. Өтім шамалы азайды. Ең бірінші мен ұйқым жоқтығым. Ұйқым жақсы болды. Енді 3 айдан кейін аяғым сырқырамайды. Негізі айтарым, әркімге денсаулық өзіне керек қой. Біз енді үлкен жастағы әжеміз. Алып ішіңіздер, мен енді өзіме жаққасын, өзіме денсаулық керек болғасын. Ішіп жатырмын. Бір қызым ішіп жатыр. Барлықтарыңызға денсаулық тілеймін.
1: Құрметті тыңдаушы, егер сізде денсаулығыңызға табиғи жолмен қолдау көрсеткіңіз келсе, нео саумалға тапсырыс беріңіз. Ол үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін, мамандардан кеңес алу да тегін. Зейнеткерлерге, мүгедектік топтағы жандарға, көпбалалы отбасыларға 30% жеңілдік қарастырылған. Төлемді банк қосымшалары арқылы бөліп төлеуге де болады. Барлығы сіздің ыңғайыңыз үшін. Байланыс телефонын қайталап өтемін. 8-778-88. Жарнамалы хабарды жүргізген мен Олжас Болатбекұлы. Біз үшін ең үлкен байлық сіздің денсаулығыңыз. Деніңіз сау, көңіліңіз шат болсын. Аман, сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес, жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16 01 98 003 E 005 53 07 20, берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
4: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
5: Айналамызды жинау, ағаш отырғызу арқылы біз жайлы да таза қоршаған орта қалыптастырамыз. Барлық аула мен көшені, саябақ пен алаңқайды оқып тастау өз қолымызда. Тазалық пен тәртіп дұрыс өмір салтын ұстанудың басты көрінісі. Қазақстан Республикасының президенті Қасым Жомарт Тоқаев.
4: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласы.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Төлеген Айбергеновтың сөзіне жазылған Шәмші Қалдаяқовтың әні «Ақерке Ақжайық» орындайтын Ахат Кенжебаев.

0: Құрметті тыңдарман, Шалқар радиосының 60 жылдық мерейтойына орай Қазақтың тұңғыш радиодикторы, Қазақ радиосының ардагері, КСРО-ның құрметті радисі, Қазақ КСР-ның еңбек сіңірген мәдениет қызметкері Мина Сейітова атындағы дикторлар байқауын жариялайды. Байқауға 17 мен 35 жас аралығындағы үміткерлер қатыса алады. Басты талап: жазушы Ғабиден Құлахмет шығармаларынан 2 минуттық мәтінді оқып, аудио жазбамен бірге қысқаша өмірбаянын 2026 жылдың 5 маусымына дейін altindaus.kz айғлақ.mail.ru электронды поштасына жолдауы қажет. Қосымша ақпарат үшін байланыс телефоны 8-707-825-3252. Байқау жеңімпаздарын ақшалай сыйақымен марапаттау рәсімі журналистер күні қарсаңында өтеді. Байқаудың демеушісі жазушы Ғабиден Құлахмет атындағы қоғамдық қор.
1: Бабамның сөзі — көненің көзі. Шалқар радиосы.

0: Құрметті тыңдарман, сіздер Мәдидің әндерінен концерт тыңдадыңыздар.
1: Уақыт сыны, қоғам сыры, ел тынысы. Бүгінгі сөз хабарында.
2: Армысыздар, құрметті радио тыңдаушыға, микрофон алдында Гүлнұр Омарханқызы. Студиямыздың бүгінгі қонағымен таныс болыңыздар. Астана IT университетінің ассистент профессоры, PhD докторы Айнұр Сләмғажы және Лев Гумилев атындағы Евразия ұлттық университеті журналистика және әлеуметтік ғылымдар жоғары мектебінің доцент міндетін атқарушы PhD докторы Гүлмира Амангелдиева. Қош келдіңіздер. Көңіл күйлеріңіз қалай?
3: Жақсы, керемет.
2: Керемет, иә. Бүгінгі тақырыбымыз да тамаша, қыздар. Біздің бүгінгі ғылым саласында, әсіресе жас ғалымдардың ортасында сондай бір көңілді күптетіп жүрген сұрақтарға біз бүгін жауап іздейміз. Тақырыбымыз Қазақстандағы ғылыми жарияланым сапасына Скопс талабының әсері. Жалпы халықаралық деректер базасы, иә, бұл Скопс деген. Бұл қандай база? Біз неліктен бұл Скопс талабын орындауға міндеттіміз, ал егер міндетті болсақ, қалай орындалу керек? Біз нені дұрыс түсіне алмай жүрміз? Иә, сіздер өздеріңіз білесіздер, қоғамда көптеген пікірлер бар. Жас ғалымдар өздерінің мақаласын осы деректер базасына жүктеген кезде ақы төлейтіні, ол ақының сомасы өте үлкен, кейін ол ақының жауабы болмайтындығы, иә, құнын жоғалтып алатындығы секілді көптеген

0: проблема бар. Енді бұл проблеманың бастауы неде? Не? Біз осы мәселені бүгін ортаға түсіндіріп көрейік. Соңғы жылдары ғылыми дәрежелер мен осы гранттар беру кезінде Scopus халықаралық деректер базасындағы жарияланымдар негізгі критерийге айналды. Бірақ зерттеулер көрсеткенде, бір кезеңде Қазақстандағы Scopus мақалаларының едәуір бөлігі жаңа өзіміз айтып отырған сапасыз, яғни жалған ғылыми журналдарда жарияланған. Бұның дерегі, жалпы статистикасы өте жоғары. Бұл талап сапаны арттыра ма, әлде формализмді күшейте ме? Сіздер қалай ойлайсыздар?
1: Жалпы Scopus базасындағы мақалаларға қатысты айтар кезімізде, бірінші Scopus-тың не екенін, ол журналдар қандай журналдар екенін біз бөліп ажыратып алуымыз керек. Көптеген жас ғалымдар, әсіресе қазір докторантураға түсіп аяқтап қорғай алмай жатқан ғалымдар, сосын зерттеуге, ғылыми зерттеуге жаңадан келіп жатқан ғалымдар бұл жүйені толықтай түсіне алмай жатыр. Толығы барлығы деп айта алмаймыз, бірақ сондай түсінбей жатқандар бар. Scopus базасы жалпы әлемдік деңгейде осы ғылыммен айналысатын жалпы журналдардың бір жиынтығы. Ол жерде бір адам отырып, өз еркімен таңдап отырған бір арнайы сайт емес. Ол бір қалыптасқан жүйе. Енді ол журналға қандай, ол базаға қандай журналдар кіреді дегенде, нақты ғылыми нәтижелермен айналысып жүрген әрбір елдердегі бір сала-саласына қатысты журналдардың ішіндегі сарапталған, іріктелген, ең жоғары сапалы мақалаларды шығаратын журналдар кіреді. Енді біз жаңағы сіз айтып жатқан сапасыз журнал, ақша төлейтін журнал дегенді айтардан бұрын біз оның деңгейін ажыратуымыз керек. Scopus базасы өзі төртке бөлінеді. Біз оны Q1, Q2 деп ғалымдар арасында айтады. Қарапайым халыққа түсінікті болу үшін біз оны жаңағы өзіміздің жылдық 90 деңгейінде бөлсек болады. Жылды өз 4.90-ға бөлетін болсақ, сол секілді Scopus базасы 4.90-ға бөлінеді. Ол ғылыми тілмен айтқанда квартил деп айтамыз. Бірінші квартил, екінші квартил деген секілді. Сол атауына сай бірінші квартил ол ең жоғарғы сапалы мақалаларды шығаратын журналдардың құрамынан құралған журналды базасы. Ол мысалы 70-ден жоғары деңгейдегі дәрежемен көтерілуі мүмкін. Мысалы ең төменгісі ол 25 деп айтамыз. Мысалға 25-ге дейінгі жаңағы ғылыми дәрежесіне қарай бөлінеді. Бізде осы жерде сапасы журналдар деген түсінік енді осы жерден түсіндіріп айтуымызға болады. Мысалы, мен бір журналдың құрамында болдым, 2 жылдай жұмыс істедік, оны Scopus базасына енгізуге қатысты. 2 жыл бойына ол журнал Scopus базасындағы талапқа сай келетін мақалаларды іріктеп жаңағы дайындалды. 2 жылдан кейін ұсынған кезде, бірақ ол өте алмады.
0: Енді, өткені, ол қалай аталады журнал?
1: Қазір оны айтпай ақ қояйын, ол жерде этикалық не болады, қағидаларды ұстануымыз керек деп ойлаймын. Сосын неге өтпей қалды дегенде, өйткені журналдың талабына сай мақалалардың деңгейі және оның бағыты кішкене тура келмей қалды. Бір-екі этаптармен. Оны енді айтатын нәрсе көп, бізде ғалымдар көбісі, мысалы біз журналистика десек, журналистика деп тағыны бір журналды алып бере салады, бірақ оның ішінде журналистиканы өзін сала-салаға бөліп тастайды. Scopus-та солай, әрбір журнал белгілі бір сала бойынша жұмыс істейді. Мысалы, коммуникация деп алатын болса, оның ішіндегі бір бөлігі этаптарымен қарастырылады да. Мысалы, құқықтық журналистика, немесе медициналық журналистика болса, ол солған қатысты ғана мақалаларды сол деңгейдегін ғана сараптап шығарады ол жерде. Бізде көбісі алады, журналистика қатысты екен дейді.
0: Жалпы.
1: Базасында, жалпы журнализм деп тереді да, шыққан журналдарды қарайды да, соған мақаланы жібере саламыз дейді. Ол өтпей қалады. Ол жаңағы саласын дұрыс таңдамағандықтан, бірнеше журналды таңдап бір уақытта, бірнеше журналға бір мақаланы жібереді. Ол үлкен қателік. Өйткені оның базасына барғандар, ол журналдар уже бір журнал мақала бірнеше жерге барса, ол өтпей қалу қаупі өте жоғары. Өйткені олар біліп тұр. Сіз бір журналға бір мақаланы бір журналға беріп, тек сонымен ғана жұмыс дегеніңіз дұрыс болады мақалаға шығу үшін. Енді осы жағдай талаптарын көбісін білмегендіктен
0: ол плагиаттан да өтпейтін шығар, өйткені бірнеше
1: журнал егер қабылдаған жағдайда өтпейді. Олар мысалы мынандай болуы мүмкін, бір мақаланы екі журнал қабылдап алды, бірақ бір-бірінікін қабылдаған білмейді. Сосын ол шығарын деп жатқан соңғы этапқа келген кезінде ол белгілі болады да, не мына журналда шықпайды, не екіншісінде шықпайды. Сондай болады. Бізде тіпті бір мысал болды, бір ғалымның, зерттеуші ғалым деймін бе, қалай айтайын, ол кісінің мақаласы, бір мақаласы екі журналға шыққан, Scopus базасында екі журналда тұр. Қорғауға барған кезінде жаңағы біз ғылым бөлімінен ғылыми мақалаларымыздың бәрін бекітеміз ғой, соны бекітіп барлығын жоғары деңгейге қорғауға барған кезінде сұрақ туындады, неге бір мақала екі жерде жүр деген, неге оның біреуі берілмеді. Енді салыстыра келіп қараған кезде екі журналдың да сапасы төмендеу екендігі, және ол журналдың ішін ашып қараған кезінде бір журналдың өзі екі үш саладан тұрады, мысалы education деген сияқты, білім және жаңағы әлеуметтік мәселелер деген сияқты бөліп тастайды. Соның ішінде бұл қыздың жазған мақаласы өзі филологияның ішіндегі бір этапы болса, жаңағы лингвистикаға кетіп қалған және білімге кетіп қалған, таза филология емес. Сонда екі журналға шығып тұрса да жаңағы қорғауға келгенде ол өтпей қалды. Егер ол бір ғана журналға шығып жаңағы лингвистика болса, сонымен мысалға ұсынған кезде жаңағындай қалай деді, түпкілікті зерттеу мүмкін жүргізілмесе еді да, ол қорғауға ілініп кетер ме еді, жаңа қорғап алар ма еді, иә. Неге оның екі шыққан мақаласы зерттеуге кетіп қалды дегенде, неге оны министрлік әр этапын, әрбір қадамын тексерді дегенде, сұрақ жаңағыдан туып тұр. Бір тақырыппен, бір атаумен бір мақала екі журналда бір уақытта шығып тұр, не себепті деген кезде осындай нәрсе шықты. Енді сапасыз журнал деген, ақылы төлейтін дегенге келсек, жаңағы 25 процентилі дейміз ғой енді, сол процентиль деген жаңағы ғылыми сапасының деңгейіне қарай көтеріле береді. Соған енді ғана енген журналдар жаңағыдай екі жыл, үш жыл, бес жыл дайындықпен келіп енді енген кезде ол бірден 100-ге 50-ге көтеріліп кетпейді. Жаңағы төртінші квартилдан басталады, ең ал төменгі сатыдан 25-ге дейін. Соған енді, соған бір екі мақала шықты, сол мақалаға шыққан бір екі журналдың саны шықты, сол кезінде ортада жүрген басқа күштер деп айтайық, орталықтар ғылыми мақаланы жазып береміз деген мысалға, олар жаңағы осындай журналдарға мақаланы шығарудың жолын, оңай жолын алады дағыны тапсырыс беруші, яғни мақаланы жазғызушы адамға айтады, мен сен үшін жазып беремін, оның ақшасын, менің еңбегіме осынша төлейсің деп. Ол сол ақшаны төлейді, бұлар алады да жаңағы төменгі 25-тегі шығуға оңайырақ келген журналға жібереді. Неге олар алады дегенде, олар енді ғана енгендіктен келген мақалаларға олар жаңағы қатты іріктеу жүргізе алмауы мүмкін, иә, өйткені олар келесі санына дейін шығарып үлгеру керек деген нәрсе тұрады. Сөйтеді, мақаланы шығарып жібереді, кейін ол Scopus базасындағы журналдарға әр 90 сайын өзі не іріктеу жүрген кезде жаңағы журналдар түсіп қалады. Содан көп ғалымдардың мақаламыз шығып базадан түсіп қалды, біз осыған осынша ақша төлеп едік деген мәселе осыдан шығып
0: жатыр. Қаражаты да өте үлкен екен, иә, 2 миллионнан кем емес.
1: Жоқ, бұл әртүрлі.
0: Әртүрлі, иә, бірақ менің естуімде көп ғалымдармен пікірталас жүргізіп көрген кезде осы соманы көрсетеді. Бұл енді қарап отырсаңыз, жас ғалымға бұл үлкен қиындық тудыратын мәселе. Yeah. Енді
2: бұл жерде жалпы жаңа сіз бір мақаланы екі журналға берді деп отырсыз, иә. Бұл жаңағы этиканы өте бұзу. Иә, біз жалпы жаңа докторанттар болсын, жаңағы осы ғылыммен айналысып жүрген адамдар болсын, бізде жалпы бұл Scopus-ты бір жаман дүние сияқты, ғылымның дамуына кедергі сияқты көреді. Ал шын мәнісінде олай емес, ол халықаралық деңгейге көтерілуге деген бір саты деп ойлаймын. Бізде жалпы енді ғылымда шегара жоқ, ал ғылым үлкен глобалды түрде коммуникация, жаңағы осындай шетелдік журналдарда шығу арқылы байланысады. Мәселен, менің жазған тұжырымым, менің жазған мақаламды басқа қиырдағы отырған бір ғалым оқып, одан бір ойды ой қозғап, келесі бір дүниені шығаруы мүмкін, иә. Сол сияқты бұны мүмкіндік деп қарау керек. Ал жаңағыдай жыртқыш журналдарға ұрынып қалу деген сияқты, ол ғылыми дайындықтың аздығы деп ойлар едім. Білместік болу мүмкін, иә. Жалпы бізде дайындық болу керек, ғылыми этика бакалавр деңгейінен бастап қалыптасу керек. Бұл жерде Мәселен, мен біз оқыған тұста ғылыми зерттеу методологиясы деген пән болған жоқ. 2010 жылдары ал ол жалпы бакалавр деңгейінде болуы керек пән. Мысалы, академиялық жазылым, ол жерде біз қандай жаңағы дереккөздерге сүйене аламыз, қайсысы сенімді деген сияқты. Сол сенімді деген журналдар, баспалардың тізімдерін көрсетуіміз керек. Сол жерде студенттер сонымен танысу керек, дайындық содан басталады. Одан кейін жаңағы академиялық адалдық, этика деген дүниелермен сол кезден бастап танысу керек. Магистратура кезінде ары қарай тереңдеу керек. Докторантура кезінде олар дайын болып келу керек, иә. Одан кейін жаңағы университеттердің өздері, зерттеу университеттері бар бізде қазір. Ол жерде алдына келген жаңадан мысалы жас зерттеушілер келді. Олардың алдына сенімді деген жаңағы мысалы журналистика факультеті, иә, сол бағыттағы ең алдыңғы саптағы журналдардан бастап өте сенімді журналдар тізімін беру керек. Міне, осы журналдарға шығарыңыздар, жарияланыңыздар. Олар сіздердің алдағы ғылымдағы жолдарыңыз ашады, иә. Бұл журналдар сіздер үшін алдағы уақытта сіздер алданып қалмас үшін осындай нұсқаулық беру керек, яғни базасы қалыптасу керек. Және мысалы шетелдік университеттерде этикаға өте қатты мән береді. Өйткені ғылыми адалдық, жаңағы мысалы жаңағыдай өрескел қателіктерді жібермеу осы этиканың қалыптасуынан басталады. Ғылымға деген адалдық, деректердің жаңағы манипуляцияланбауы. Біз мәселен түрлі деректер жасаймыз, иә, деректер жинаймыз, оларды анализ жасаймыз, сол кезде өзімізге ыңғайлы етпес үшін, иә, ғылымдағы жаңағы шынайылық болу үшін осы этикада, ғылымдағы этика жақсылап үйретілу керек, оқытылу керек. Мәселен, жаңа Джордж Вашингтон университетінде мен ғылыми тағылымдамадан өткен кезде ол жерде IRB деген бар, яғни institutional board, сондай ол жерде жаңа этикалық комитет, университеттің өзінің этикалық комитеті бар. Мәселен, сол жақтағы магистратурада оққан менің танысым, ол сапалық зерттеу жүргізді, яғни интервью алды, сұхбаттар алды. Ол сұхбат алу үшін жаңағы IRB board, этикалық комитеттен рұқсат алу керек. Мәселен, ол тақырыбын бекітіп жаңағы әдебиеттерге шолуын жасағаннан кейін оның жетекшісі бірден жаңа сұрақтарын дайындап IRB-ге өткіз, жаңағы этикалық комитетке өткіз, сол жақтан рұқсат ал деді. Ол жақтан рұқсат бермейінше ол ешқандай жаңағы сұхбатты, деректерін жинамайды, иә, өйткені рұқсат жоқ. Ал егер ол жинап соны жазғанның өзінде ол қорғауға жіберілмейді, өйткені оған этикалық комитеттің рұқсаты жоқ. Сол жерде сұрақтарға дейін барлығын тексерістен өткізеді. Ол біздің кейбір университеттерімізде бар, кейбір университеттерде жоқ. Яғни біздің зерттеп жатқан жаңағы жұмысымыздың қаншалықты этикаға сай екені бұл жерде күмән туғызады.
0: Яғни мәселе осы жерден де туындайды, иә. Бізде мысалы біздің қазіргі Евразия ұлттық университеті, иә, бұл жерде сапаны бағалау деген департамент бар емес пе? Бұл, иә, ғылым бөлімі бар, иә. Бірақ әлгіндегі түсіндірме әдістеме құралы жазылған ба? Сіз ол әдістемемен танысып көрдіңіз ба, Гүлмира ханым?
1: Мен өзім докторантураны оқыған жылдары бізде жаңағы оқып академиялық жазылымға қатысты емес, бізде наукометрия деген сабақ болды. Соның барысында қалай жазу керек деген секілді кішкене критерийлер айтылды мақаланың. Этикалық мәселелер олар басқа, ол ережеде. Мен мысалы жалпы докторлық диссертацияны қорғауға қатысты ереженімен танысу арқылы ғана ол нәрсемен білдім. Енді ол кезде этикалық кеңес бар. Біздің докторлық диссертацияға қатысты бірінші этаппен айтқанда ол кафедраның деңгейінде семинардан өтеді. Ол жерде ғалымдар жаңағы бәрін толыққанды талқылайды. Сұрақтар болса, сол сұрақтар толықтыру бойынша жұмысқа нұсқаулар беріледі. Одан кейін факультеттің деңгейінде ашық отырыстар болады. Ол бір рет болуы мүмкін, екі рет болуы мүмкін, үш рет болуы мүмкін. Бұл деген нәрсе докторанттың сағын сындырмау керек, ол керісінше өте керек нәрсе. Өйткені ғалымдардың айтқан пікірлерін, нұсқауларын орындау арқылы оның жұмысы сапалы шығады. Олындай жаңағы нұсқаулықтардан өткеннен кейін жаңағы өзіңде сенімді жүресің, менің жұмысым таза деген нәрсе шығады, иә. Одан олдан өткеннен кейін жаңағы этикалық кеңес бар. Этикалық кеңеске жұмыстар жіберілуі керек, олар қарау керек, содан кейін шешім шығу керек. Біз этикалық кеңес кезде, біздікі ковидтің кезі болды да, онлайн болды. Біз жұмысты алдын ала жіберіп қойдық, олар қарап шешімін айтып кері қайтарған жұмыстар да болды. Енді осы мәселе кезінде мен біздегі ғылыми комитет жұмыстар бойынша тексеретін орталық бар ғой, НЦГНТ дейміз. Сол жаққа мен этикалық кеңеске, жалпы факультеттің кеңесіне шықпай тұрып жұмысымды жібердім. Солардан жаңағы техникалық жағы болсын, жалпы құрылымы болсын, қандай талаптары бар, бүкілін сол жақтан зерттеп алып, солардың тексерісінен бірнеше этапынан өткізіп алып, содан кейін ғана ұсындым. Өйткені этикалық кеңестен кері қайтқаннан кейін ол қайтадан бару үшін тағы бір ай, екі ай күтесің. Этаптары бар да, бірден сізді қабылдай қоймайды деген секілді. Содан кейін докторлық қорғауға шығатын өзінің талаптары бар, ғалым хатшы бар, төраға бар, барлығы қарайды. Енді бұл докторантураға қатысты бөлік сұрақ қой негізінде. Ал Скопусқа қатысты, жаңа ақылы дүниеге қатысты айтып кетейінші бір нәрсе. Жалпы Скопус базасындағы журналдар жаңа ашық доступта, ашық жаңа open access дейміз, және жабық деңгейде келеді.
0: Жабық айырмашылық не?
1: Иә, соны қазір түсіндірейін. Ақша қайдан шығады деген нәрсе. Қай жерде біз ақша төлейміз, қайда төлемейміз? Неге адамдар көбісі Скопус десе,
0: тек қана миллиондар ғана көз алдың елестейді.
1: Солай шошымау керек негізінде. Ол олай шошитын нәрсе емес. Жаңа Айнұр ханым айтқандай, бұл ғылымның сапасын көтеретін үлкен шетелге, халықаралық деңгейге шығатын көз негізінде, жол деп айтайын, иә. Енді ашық доступта дегеніміз жаңағы 4 квартал бойынша шығатын журналдардың редакциясы өзі шешеді. Журналдар ашық доступта тұрса, яғни сізге керекті мақаланы алу үшін сайтқа кіресіз, тақырыбыңызды тересіз, жүктеп аласыз. Немесе авторды тересіз, автордың мақалалары шығады, қайсысы қызықты, сіз соны алып, жаңағы PDF форматында көшіріп алып, пайдалана аласыз. Ол ашық болғандықтан сізге оны алуға құқығыңыз бар.
0: Ол ашық болған жағдайда автор ол мақаланың ақысын өзі төлейді, солай ма? Ашық қойған кезде
1: ол барлық жағдайда емес.
2: Журналдарда, мәселен, ешқандай ақы төлемей-ақ сіз ала бересіз.
0: Яғни Скопус халықаралық деректер базасы ақылы түрде де қабылдайды, ақысыз түрде де қабылдайды, солай ма?
1: Базасы қабылдамайды оны. Базаға кіретін журнал редакциялар қабылдайды. Түсінікті ғой, осы жерін шатаспауымыз керек. Скопустың базасына кіретін журналдар өздерінің талаптарына енгізіп қояды. Біз жабық доступта мына мақаланы жібереміз десе, яғни мен үшін жабық доступқа шыққан ол авторитетіне дейме, біздің
0: тиімді
1: айтқанда, тырнақша алғанда, иә, неге? Өйткені ол жабық режимде тұрса, яғни ол мақала сапалы болғандықтан редакция оны жабық күйде қалдырды. Бірақ кейбір пікірлер де бар, ол сапасыз болғандықтан оған қарап жатқан жоқ, просто жабық деген сияқты. Бірақ бізде жабық доступтың өзін қазір қандай да бір жолдармен ол мақаланды алатын сайттар бар. Ашып оны зерттеп те қарауға болады, оны жүктеп алуға да, бірақ ол жаңағы құқықты бұзған болады, этикалық нормалар бәріне. Енді сол жабық доступтағы мақаланы сіз алғыңыз келсе, сіз редакция белгілі бір мөлшерде суммасын қояды, сіз сол ақшаны төлеп жаңа мақаланы жүктеп аласыз, оқисыз, пайдалана аласыз сілтемені көрсету арқылы, иә. Сондай. Енді ашық доступта тұрған журналдарда да кейбір журналдар авторға айтады, мен сіздің мақалаңызды егер қаласаңыз ашық доступқа жіберемін, бірақ сіз онда мынандай ақы төлейсіз деген секілді. Егер қаласаңыз деп рұқсат, өзіңіз қалау шешімді өзіңізге береді, олар біз міні деп бекітіп қоймайды да. Онда сіз өзіңіз таңдайсыз, таңдау еркі бар. Сіз оған бергеннен кейін ол кімге керек? Менің соңғы бірнеше авторларды зерттеуінің нәтижесінде көзімнің жеткені, индекс хиршасын көтергісі келетін ғалымдарға керек екен. Өзім білетін бір-екі ғалым бар, олар не істейді? Скопус базасына шығатын журналдардың, бірнеше журналдың редакциясымен өте жақсы қарым-қатынаста. соларға қатысты басқа ғалымдардың мақалаларын дайындап береді. Олардан дайын мақаланы алады, жаңағыдай өз кішкене редакциялайды, сөйтіп жібереді де, өзі соның ішіне 5-ші автор, 6-ші автор, 7-ші автор сияқты қосыла қояды. Неге? Ол жаңағы автордың ішіне кірген кезде оның бірнеше мақаласы шығады да, ол мақалаларға сосын сілтеме берілген кезінде оның индексі жас көтеріледі. Бізде ғалымдарда мысалы докторлық диссертация советке қосылу, кеңеске құрамына алу үшін индекс хиршаға қарайды. Мына ғалымның индекс хиршасы қандай деген? Ол Scopus базасындағы халықаралық жалпы журналдар базасындағы ғылыми дәрежесінің көрсеткіші. Индекс хирша деген не? Ол ғалымның шыққан мақаласына басқа ғалымдар сілтеме жасаса, екеуден артық болса, бір хирша береді мысалы, бір мақалаға. Әр мақаласы емес, мысалы, ода 5 мақала арқасында бір-біреу ғана не сілтеме берілген болуы мүмкін, цитирование, бірақ оған хирша көтерілмейді. Бір мақалаға екеуден артық жаңа сілтеме берілсе, оның өзін әртүрлі автор, әр жердегілер берсе деген сондай бір өзінің бір талаптары бар. Бірден беріле салмайды.
2: Сізде екі мақала болатын болса, екеуде екі рет сілтеме берілу керек. Үш мақалаңыз болса, үшеуінде де үш рет сілтеме берілу керек. Сол кезде
0: оны хиршасы көтереді. Жалпы осы біздің министрлік
1: бизнеске айналған
0: ғой. Иә, бизнес. Шынымен де қарап отырыңыздар, иә, бірақ біздің министрлік осы халықаралық индекстерге шығуды мынау ғылым сапасының басты көрсеткіші деп бағалап отыр ғой қазір, иә, оны өздеріңіз айтып отырсыздар. Бірақ осы мына Scopus, иә, қамтуы барлық сапаны бірдей көрсетпейді ғой бұл жерде.
2: Бұл жерде ғалымның жауапкершілігі деп айта, өзіне алу. Мәселен, барлық журналдар ақылы емес. Мысалы, менің өзімнің мақалам осы қыста Q1 деңгейдегі 99% жаңа Taylor and Francis баспасынан шығатын Central Asian Survey деген журналға жарияланды. Ол жерге біз бірде-бір тиын төлеген жоқпыз. Мәселен, ол өте абыройлы журнал. Ол жерге шығу деген біз енді мақтана айтатындай, біз үшін ол үлкен жетістік. Мәселен, ол жерде біз бір тиын да төлеген жоқпыз. Сондықтан барлық журнал ақылы деп қарауға болмайды. Ол журналға жарияланатын кезде, мәселен, бізге жаңағы екі жақта келісім болған кезде жаңағы сұрақ болды. Ашық доступта ма, әлде жабық па деп. Егер ашық болса, онда біз ақысын төлеуіміз керек ашық болу үшін. Бірақ біз жаңағы жабық доступта ақысын таңдадық, ақы төлемедік. Сол мысалы, ол жерде егер біз ашық доступқа беретін болсақ, онда барлық адамға ол қол жетімді, кез келген ғалым біздің жаңағы мақаламызды ашып оқи алады. Иә, ал жабық болған жағдайда жаңағы, мәселен, кейбір университеттер оларға жазылуы мүмкін, иә, ақысын төлеп журналға. Сол университеттің жаңағы ғалымдары ғана соған оларға ғана қол жетімді болады. Мәселен, кейбір немесе жеке бір ғалымдар өздері соған ақы төлеп жаңағы біздің мақаламызды оқи алады. Бұл жерде жабық болғаны біздің жаңағы хиршамыздың көтерілуіне кедергі болады деп айтуға болады. Мәселен, менің өзімнің бір мақалам бар. Ол ашық доступтағы журналға жарияланды. Ол осы уақытқа дейін 12 рет жаңағы оған сілтеме берілді. Ал дәл сол тақырыптан және ары қарай дамытқан тереңірек жазған мақалам бар. Ол жаңағы ол book chapter, яғни кітаптың бір бөлімі болып, жаңағы Springer Nature баспасынан шыққан кітапта жарияланды. Оған әлі сілтеме берілген жоқ, өйткені ол жабық. Бір тақырып барлығының қызығатын, мен саламдағы қызығатын тақырып болғанымен де жаңағы ашық және жабық болғаны осы жерде рөл ойнап.
0: Кедергі ма бұл әлде қалай деп қарауға болады? Қазір қараңыздаршы, осы қазіргі саясат бойынша ғалымдар мақала санына жұмыс істейді. Осындай пікір, сыни пікірді де көп айтады. Енді осы жерде сапа емес, мынау сан қуалау ғылыми адалдылыққа қауіп төндірмей ме дегенде сұрақ туындайды. Сіздердің ойларыңыз қандай?
1: Енді ол ғалымдардың деңгейіне қарай. Мысалы, мен өз саламдағы ғалымдарды шыққан мақалаларын Scopus базасына қарай отырып білесіз. Сандық сапалық жағынан бірінші автор деген бар, екінші үшінші автор деген бар, тақырыптар бар. Мысалы, бір осы салада жүрген бір ғалымды айтатын болсақ, 19-ға жуық мақаласы бар. Ал ішін ашып қарағанда тақырыптардың 60-70% басқа саланыңка. Ол жерде тек қосалқы автор ретінде қосыла бергенде жаңағы сан мақала болсын деп. Неге? Өйткен оны да екінші жағына біз ақтап алу деймін ба білмеймін. Скопуста мақаласы көп болу керек деген секілді жаңа алдын қойылған бір талаптар болды.
0: Mm-hmm.
1: Соған сай болу үшін мәжбүрліктен де ол жолға барған ғалымдар болды да.
0: Mm-hmm.
1: Ал дәл қазіргі уақытта сапаға өте жақсы көңіл бөлініп жатыр деп айта аламыз. Өйткені ғалымдар нақты бір саланы зерттеуге кірісті.
0: Енді біздің елімізде, иә, бұл қаншалықты біздің экономикамызға, әлеуметтік деңгейімізге қаншалықты әсер етіп отыр? Бұл журналдардың саны да, сапасы да, иә, қаншалықты біз үшін тиімді, біздің еліміз үшін, иә? Егер біздің елімізде сондай бір ғылыми деңгейде, иә, халықаралық деңгейде сондай халықаралық деректер көзіне енетін сондай журналды неге қолдап шығармасқа? Әлде бізде не кедергі?
2: Қазір оған қадамдар жасалып жатыр деп ойлаймын. Университеттердің тарапынан журналдарының сапасын жоғарылатып, ол жерде ағылшын тіліндегі мақалалар көбірек болу керек. Шетелдік жаңағы редакция құрамында шетелдік ғалымдар болу керек. Бұл бір сәтте бола қалатын дүние емес, оған ұзақ уақыт кетеді. Иә. Және ол қазір қадамдар жасалып жатыр деп ойлаймын. Ал енді экономикаға келетін болсақ, әзірге экономикаға бір оңды әсерін беріп жатыр деп ойламаймын. Бірақ ғылымның нәтижесі ұзақ мерзімде болады. Ол бір сәтте, биыл біз осынша қаржы бөлдік, оның нәтижесі қайда деп айта алмаймыз. Өйткені ол ұзақ мерзімді, сол уақытта ғана ол жемісін береді.
1: Алдағы уақытта ол болады деп ойлаймын. Өйткені біз мынадан қарауымыз керек. Осыдан 20-30 жыл бұрынғы осы сала бойынша зерттеулерді қарасақ, көп тақырыптар публицистикаға кеткен. Мына адамның публицистикасы, мына журналистика,
0: гуманитарлық сала бойынша ма?
1: Мысалы, журналистиканы алатын болсақ, өзімізге, иә, көп доценттердің монографияларын қарасаңыз, көбісі бір тұлғаның публицистикасын зерттеп кеткен. Ал қазіргі еңбектерді қарасақ, Скопусқа енгізудің нәтижесі деп білемін, өйткені олар бір қысқа ғана тақырыпты алып, соны зерттеуге де жалпыдан жалқаға
0: көшкен. Сіз IT саласында қазіргі бұл жағы талап қалай енгізілді жаңаша? IT саласы бойынша.
2: Мен ғылыми digital journalism. Біз менде де журналистика бағыты. Сондықтан жалпы IT бағытында жариялану және индексті көтеру ол мүмкіндігі жоғарырақ. Бізге жаңағы гуманитарлық салаға қарағанда, гуманитарлық салада жариялану да, индексті көтеру де қиындау. Журналдардың саны да аз. Мәселен, тіпті біздің Қазақстандағы журналистика саласы бойынша бізде екі ақ журнал бар, иә. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің хабаршысы және Еуразия ұлттық университетінің хабаршысы. Сондай бізде шектеулер бар гуманитарлық салада.
0: Иә, осы жерде бізде уақыт аяқталған екен, енді бір ауыз сөзбен осы гуманитарлық ғылымдарды жүйелі түрде әлсіретіп жатқан жоқ па дегенде сұрақ туындайды бұл талаптар. Бір ауыз сөзбен.
1: Сапаны арттырып жатыр деп айтуымызға болады. Сапа артқан кезде гуманитария да алға шығады. Ең соңғы мен жарқында шыққан мақала, жақында шыққан бір мақала, қаңтар оқиғасы кезіндегі мақалалардың жариялануына қатысты. Ол өте үлкен саяси мәселе, бірақ соны ғылыми тұрғыда зерттеп, жаңағы квартирлі бір журналға жазып шығарды ғалымдар. Яғни зерттеу жақсы болған, яғни гуманитария саласындағы
0: өрлеу бар, иә.
1: Еңбекті жақсы айналысса болады.
0: Рахмет. Еңбектеріңіз табысты болсын. Қазақ ғылымы көтеріле берсін. Құрметті радио тыңдаушыларым, студиямыздың қонақтары болған Астана IT университетінің ассистент профессоры, PhD докторы Айнұр Сләмғажы және Лев Гумилев атындағы Евразия ұлттық университеті журналистика және әлеуметтік ғылымдар жоғары мектебінің доцент міндетін атқарушы PhD докторы Гүлмира Амангелдиева, сұхбатты жүргізген Гүлнұр Омарханқызы, дыбыс режиссері Назым Еркінқызы, бейнерисер

0: Елордада сағат 12.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Жаңалықтар қызметінде Сұңқарбек Батанұлы, армысыздар. Өскемен қаласындағы зауыттардың бірінде жарылыс болды. Салдарынан өрт шығып, нысанның бір бөлігі опырылды. Алдын ала ақпарат бойынша 9 адам зардап шекті. Қазіргі уақытта төтенше жағдайлар мамандары өртті оқшаулады. Жедел штаб құрылды. Премьер-министр Олжас Бектенов осыған байланысты тиісті тапсырма берді.
3: Өскеменде болған жарылысқа қатысты мен таңертең қажетті тапсырмалар бердім. Төтенше жағдайлар, экология министрлігі, облыс әкімдігі қажетті шаралар қабылдап, маған баяндаңыздар. Мәселе мен жеке бақылауымда болады.
2: Өзге де ақпараттар. Елімізде жылыту маусым аяқталды. Аталған кезеңде ірі технологиялық бұзушылықтар болған жоқ. Энергетика вице-министрі Сұңғат Есімханов жылыту маусымының қорытындысын мәлімдеді.
4: 2025 жылы электр станцияларында жөндеу жұмыстарын қаржыландыру алдыңғы кезең деңгейінен 348 миллиард теңгеге дейін 6% ұлғайтылды. Жылу желілерінде жөндеу жұмыстарын қаржыландыру 16% ұлғайтылып, 129 миллиард теңгеге дейін жеткізілді. Электр станцияларында жөндеу кестесіне сәйкес 10 энергоблокта, 63 қазандықта, 39 турбинада күрделі жөндеу жұмыстары жүргізілді. Электр желілерінде 17 мың километр электр беру желісі, 420 қосалқы станция жөнделді. 323 километр жылу желісі реконструкцияланып ауыстырылды.
2: Талдықорған қаласында жылу желілерін жөндеуге үкімет резервінен 5-7 миллиард теңге бөлінді. Аталған қаражат қаладағы жаңа тұрғын ауданда қазандықтар мен жылу желілеріне жұмсалады. Бұл туралы энергетика министрлігі бақылау комитетінің төрағасы Ержан Ертаев мәлімдеді.
5: Жаңа қазандық пен жылу желілерінің құрылысын аяқтауға бағытталған шұғыл шараларды іске асыру үшін 5,7 миллиард теңге бөлінді. Аталған жылу көздері қолданыстағы бас қуат қазандықтарының жүктемесін азайтып, Талдықорған қаласының жаңа оңтүстік батыс аудандарындағы тұрғындарды сенімді жылумен қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Жалпы өңірде жылыту маусымы штаттық режимде аяқталды. Аталған жобалар ағымдағы жылдың 42 айына дейін іске асыру жоспарланып отыр. Өз кезегінде Қазақстан Республикасының энергетика министрлігі құрылыс монтаж жұмыстарының сапасы мен мерзімдеріне тұрақты бақылау жүргізетін болады.
2: Қаржы мониторинг агенттігі дәрілік препараттарды сатып алу кезінде мүліктік залал келтіру фактісі бойынша тергеп-тексеруді аяқтады. Интерфарм сервис серіктестігі мемлекетке 3,7 миллиард теңге залал келтірген. Толығырақ агенттіктің ресми өкілі Ернар Тайжан баяндады.
6: Термфарм сервис жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Қазақстан аумағында дюшин бұлшықет дистрофиясын емдеуге арналған дәрілік заттардың дистрибьюторы және жалғыз жеткізушісі бола отырып, 5 жыл бойы оларды еліміздің медициналық ұйымдарына жеткізіп келген. Аталған препараттар бойынша өндіруші шекті сату бағаларын белгілеген, алайда компания басшылығы заңсыз пайда табу мақсатында жеткізу тізбегіне Біріккен Араб Әмірліктерінде тіркелген өздеріне бағынысты компанияны қосып, сол арқылы жалған мәмілелер жүргізген. Осы схема арқылы препараттарды сату бағасы жасанды түрде өсіріліп, олардың нақты өзін құны жасырылып, заңсыз пайда алынған. Нәтижесінде серіктестік басшылығы түрлі жеке кәсіпкерлермен жалған мәмілелер жасап, жалған шот фактуралар рәсімдеу арқылы қаражатты шығару схемасын ұйымдастырған. Соның салдарынан 4 миллиард теңгеден астам қаражат қолма-қол ақшаға айналдырылған. Компания 637 миллион теңгеден астам салық төлеуден жалтарған.
2: Мамыр айынан бастап Астана Үрімжі бағыты қайта іске қосылады. Рейстер аптасына 3 рет орындалады. Әуе тасымалы 31 мамыр мен 23 қазан аралығында ұшады. Рейстер Flyer Astana әуе компаниясы арқылы жүзеге асырылатын болады. Валюта бағамы туралы ақпарат. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 464 теңге 60 тиын, евро 544 теңге 85 тиын, ресей рублі 6 теңге 17 тиынға тең. Ауа райы туралы мәлімет. Қазгидрометтің хабарлауынша, бүгін Астанада күн бұлтты, 26 градус жылы. Алматыда жаңбыр жауады, 24 градус нөлден жоғары. Петропавл, Көкшетау, Қостанай, Орал, Өскеменде 20, Семей, Атырау, Ақтөбеде 23, Павлодар, Қарағанды, Талдықорғанда 25, Түркістан, Қонаев, Жезқазған, Шымкент, Таразда 27, Қызылордада 30 градус ыстық болады. Сұңқарбек Батанұлы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Тәртіп дегеніміз заңды сыйлау, заңға құрмет, өзіңе деген құрмет. Тәртіп бар жерде адалдық бар, әділдік адамның ар-ұяты. Ал заң мемлекеттің тірегі. Бұл өмірде бір-бірімізге әділ болсақ, ешқандай даудамай болмайды.
7: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717.

Ардақты ғайын, қымбатты радио тыңдаушылар, көктемнің жайма шуақ лебі жанды тербеп, табиғат қайта түлеген мамырдың шуақты күнінде сіздермен бірге әсем әуенге толы бір сағатты бастауға қуаныштымыз. Бұл жүрекке жылу, көңілге нұр сыйлайтын түскі әуен ақпараттық сазды бағдарламасы. Бүгін мамырдың 5-і күн сейсенбі, түскі тынысқа ерекше ырғақ, жанға жайлы әуе сыйлайтын сәтте сіздермен бірге болу біз үшін үлкен мәртебе. Әрбір ән естелік, әрбір әуен сезім, ал бүгінгі сәт сол сезімдердің үндесер шағы. Микрофон алдында Гүлнар Шалабайқызы, ал осы сағатымыздың әрін кіргізіп, әуенмен көмкеріп, көркем өрнек беріп отыратын әріптесім Қайсар Тұрмағанбетұлы. Біз сіздер үшін көңілдің кілтін табар әсем саздарды іріктеп, жүрекке жетер жылы лебіздерді арнаймыз. Күннің дәл ортасында бір сәт аялдап, тіршіліктің қарбаласынан бой жазып, жан дүниеңізді әуенмен әлдилегіңіз келсе, бізбен бірге болыңыз, себебі музыка тілсіз сыр, үнсіз ұғыныс жүректен жүрекке жететін ғажайып көпір. Алдағы бір сағатта сіздерді сырлы саз, әуезді ән, әсерлі әңгіме күтіп тұр. Әрбір әуен сіздің көңіліңізге демеу, әрбір әңгіме ойыңызға өріс болсын деп тілейміз. Бізбен бірге болған әрбір сәт жүрекке жақын, көңілге қымбат боларына сенемін. Түскі тыныштықты тербеген әуендерлегі басталмақ. Жұмыста болсаңыз да, жолда болсаңыз да, үйде болсаңыз да, біз сіздің серігіңізбіз. Әуенмен бірге ойға шомып, бір сәт өзіңізбен өзіңіз қалып, рухани тынығуға мүмкіндік алыңыз.

құрметті радио тыңдаушылар, сіздер түскі әуен ақпараттық сазды сағатын тыңдап отырсыздар. Мәдени жаңалықпен бөлісе кетейік. Жетісу жерінде өнерсүйер қауымға арналған ерекше кеш өтпек. Бүгін 5 мамыр күні кешкі сағат 6-да Жаркент қаласындағы аудандық мәдениет үйінде Қазақстанның халық әртісі, әнші, композитор Дәнеш Рақышевтың 100 жылдығына арналған ән күй керуені Жаркентте атты салтанатты концерт ұйымдастырылады. Кеш шырайын ашатын еліміздің танымал өнерпаздары, Қазақстан Республикасының халық әртісі Рамазан Стамғазы, құрмет орденінің иегері Талғат Мұқыш, Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері Мұрат Әбілғазы, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері Нұржан Жампейісов, сондай-ақ мәдениет саласының үздіктері Шолпан Дәржан, Саят Ақбасов, Арман Исмағамбетов, өзге де өнер иелері сахна төрінен көрінеді. Одан бөлек халықаралық және республикалық байқаулардың лауреаттары да көрерменге әсем ән мен күмбірлі күй сыйлайды. Ұлттық өнерді ұлықтаған рухани кештен қалыс қалмаңыздар. Келіңіздер әуен әлеміне бірге қауышайық. Ал қазір радионың алтын қорынан алып, сіздердің назарларыңызға Дәнеш Рақышевтың өзінің орындауында халық әні «Қарғамауды» тарту етеміз.

Әуе толқында жан дүниеңізді әсем әуенмен тербететін түскі әуен ақпараттық сазды сағаты күннің дәл ортасында сіздерге көтеріңкі көңіл күй мен рухани тыныс сыйлау біздің басты мұратымыз. Түскі уақыт тек тынығу ғана емес, ол жаңалықпен сусындап шабыт алатын да сәт. Ендеше әуенмен әрленген сағатымызда спорт әлеміндегі жарқын жаңалықтарды да назардан тыс қалдырмаймыз. Себебі жеңіс пен жігер де жүрекке қуат берер ерекше әуен секілді. Лондон төрінде өтіп жатқан үстел теннисінен командалық әлем чемпионатында Қазақстан ерлер құрамасы тарихи жетістікке қол жеткізді. Бұған дейін бағынбаған белес әлем біріншілігінің 8-1 финалына алғаш рет жол ашылды. Бұл ел спорт үшін маңызды қадам, мерейлі сәт. Қазақстан құрамасы жарыстың 16-1 финалында Испанияны жеңді. Алғашқы кездесуде Алан Құрманғалиев қарсыласынан айласын асырып сенімді жеңіске жетті. Одан кейін Кирилл Герасименко да қарсыласын тізе бүктіріп есеп басымдығын арттырды. Испаниялық спортшы бір ұпай қайтарғанымен шешуші сәтте Кирилл тағы да бір ерекшелігін танытып, тартысты кездесуге нүкте қойды. Қорытынды есеп 3-1. Осылайша Қазақстан құрамасы келесі кезеңге сенімді қадам басты. Енді біздің жігіттер жап

әңгімемізді жалғастыра отырып, осындай жарқын жаңалықтармен сіздердің көңілдеріңізді көтере бермекпіз. Түскі әуен ақпараттық сазды сағаты әуе талқында өз жалғасын табады. Бізбен бірге болыңыздар.

Әуе толқында түскі әуен ақпараттық сағызды сағаты арғарай жалғасады. Әуенмен әрленген сәттер арасында тыңдарманға пайдалы маңызды жаңалықтарды да назарларыңызға ұсынамыз. Ендеше сапарға шыққан жолаушылар үшін маңызды ақпарат. FlyArstan әуе компаниясы жолаушылар қауіпсіздігін күшейту мақсатында жаңа талаптарды енгізгенін хабарлаған болатын. Бұл өзгерістер 7 мамырдан бастап күшіне енбек. Жаңартылған ережелерге сәйкес қуаттағыш құралдарды, яғни Powerbank, тасымалдау тәртібі нақты регламенттеледі. Егер құрылғы қуаты 100 ватт сағатқа дейін болса, оны арнайы рұқсатсыз алып жүруге мүмкіндік бар. Ал қуаты 100-ден 160 ватт сағат аралығындағы қосалқы аккумуляторлар тек әуе тасымалдаушының келісімімен ғана қабылданады. Бұл қауіпсіздік талаптарының басты шарттарының бірі. Ал 100 ватт сағаттан жоғары қуаттағы құрылғыларды ұшақ бортына алып кіруге қатаң тыйым салынады. Мұндай шектеулер әуе кеңістігіндегі қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін енгізіліп отыр. Сонымен қатар, әр жолаушы өзімен бірге 2-ден артық қосалқы аккумуляторды ала алмайды. Ең бастысы, бұл құрылғылар тек қол жүкте болуы тиіс. Жүк бөліміне тапсыруға рұқсат жоқ. Тағы бір маңызды ескерту, ұшу барысында Powerbank құрылғыларын пайдалануға немесе оларды зарядтауға болмайды. Сондықтан сапар алдында барлық қажетті құрылғыларыңызды алдын ала дайындап алған жөн. Құрметті радио тыңдаушылар, егер жолға шықсаңыз, сапарларыңыз сәтті, жолыңыз жайлы болсын. Ал біз әуенімізді жалғастырамыз. Түскі әуен сіздермен бірге.

Қадірлі радио тыңдаушылары, түскі әуен ақпараттық сазды сағатымызды ары қарай жалғастырамыз. Ендігі кезекте жаңалықтар легі. Астана мен Алматыда жеңіс күніне орай Ұлы Отан соғыс ардагерлеріне бір жолғы әлеуметтік төлемдер берілді. Астанада бұл көмекті барлығы 3398 адам алған, төлем мөлшері 64 мыңнан 5 миллион теңгеге дейін жетеді. Ең жоғары 5 миллион теңге бір ардагерге төленді. Сондай-ақ өзге салтанатты санаттағы азаматтарға 194 мың және 64 мың теңге көлемінде жәрдемақы қарастырылған. Алматыда Ұлы Отан соғысының 15 ардагеріне 5 миллион теңгеден бір жолғы көмек берілді. Төлемдер сәуір айында толық аударылған.

жақсы әнді тыңдасаң ой көзімен, жабырқаған көңілің көтерілер. Абай Құнанбайұлы.

Қадірлі радио тыңдаушылар, түскі өйін ақпараттық сазды сағатымызды жалғастырамыз. Алда бір айдан кейін жаз мезгілі, күн қызуы күшейіп, аптап ыстықтың лебі сезіле бастайтын болады. Бұл мезгіл тек адамға ғана емес, көлікке де өз әсерін тигізеді. Мамандардың айтуынша, жоғары температура ең алдымен қозғалтқышпен салқындату жүйесіне салмақ түсіреді. Әсіресе жасы келген көліктерге қызып кету қаупі жоғары, сондықтан радиаторларды, салқындатқыш сұйықтықты және кондиционерлердің жұмысын алдын ала тексеріп алған жөн. Аптапта жанармай байбағын бос қалдырмаған дұрыс. Ыстыққа бензин буланып, көліктің жұмысына кері әсер етуі мүмкін дейді. Көлікті күннен қорғау үшін мүмкіндігінше көлеңкеге қою, алдыңғы әйнекке күнқағар қолдану және терезені сәл ашып қалдыру ұсынылады. Бұл салон ішіндегі ыстықты азайтады. Сондай-ақ жазғы маусым алдында салон сүзгісін ауыстырып, дөңгелектерді уақытылы алмастыруды ұмытпаңыз. Жаз сапар маусымы, ал көлік күтімі қауіпсіз жолдың кепілі.

Қадірлі радио тыңдаушылар, түскі әуен ақпараттық сазды сағатын осымен аяқтаймыз. Алдағы сағатта көңілдеріңізді шаттыққа бөлеп, туған күн иелеріне ақжарма тілектер жолдайтын жайдарман сазды хабары өз жалғасын табады. Бүгінгі түскі әуен ақпараттық сазды сағат аясында сіздерге жаңалықтар мен мәліметтерді ұсынған Гүлнар Шалабайқызы, ал сағатымыздың сәнін келтіріп, әсем әндермен әрін кіргізген дыбыс режиссеріміз Қайсар Тұрмағанбетұлы. Ұлттық жария Шалқар радиосында амандықты жүздескенше.

0: Елордада сағат 13.
1: Керемет күйге бөлейсің, шалқармен шаттық көбейсің. Шалқар радиосына 60 жыл.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Құрметті тыңдарман, әр қазақ

тыңдарман, қуанышыңызды бөлісер жайдарман құттықтау бағдарламасы басталды. Микрофон алдында мен Ерасыл Серікұлы, бағдарламаны әдемі әндермен көркемдеп дыбысын үйлестіріп отырған әріптесім Қайсар Тұрмағанбетұлы. Қымбат тыңдаушы, дәл осы күнге сәйкес келген қуаныштарыңыз баршаңызға құтты болсын. Ағайын туыс құда жекжат дос-жараныңызға деген ізгі тілегіңізбен жүректен шыққан жылы лебізіңізді бізге жазыңыз. WhatsApp нөміріміз қосулы 8700-393-2282. Ал енді алғашқылардың бірі болып жазған екен бір тыңдаушымыз былай дейді. Сәлеметсіздерме Шалқар радиосы. Жетісу облысы Алагөл ауданы Көлбай ауылында туып өскен, қазіргі кезде Алматы қаласында тұратын достарымыз асыл ана, сүйікті жарлар Батырханова Сәуле Кәкімқызын, Нұрахметова Нұргүл Қайырлықызын, Зуева Райхан Әлікқызын, Сыдықбаева Гүлмира Есімханның қыздарын бүгінгі туған күндерімен құттықтаймыз. Сәуле, Нұргүл, Райхан, Гүлмира ақжарқын, кеңпейіл, қолы ашық, тек қана жақсылық тілеп тұратын нағыз жанашыр достар өздеріңізсіңдер. Пейілдерің қандай кең болса, осындай нұрлы күндерде ағайын туыс дос-жаранның жақсы тілегін жандарыңа серік етіп, жүз жасқа шаршамай жеткейсің. Отбасыларыңмен әр сәттерің, әр минуттарың мұңсыз, көрген әр күндерің бағалы болсын. Көздеріңнің қарашығындай болған ол қыздарың, немерелеріңнің қуанышты сәттерін бірге тойлай беріңдер. Өздеріңді әлпештеп, әзілі жарасқан дос-жаранның арасында беделдерің биік болсын деп отырған Көлбай ауылында бірге оқыған достарың Шалқар радиосы арқылы құттықта бір жақсы ән берулеріңізді сұраймыз дейді. Мінекей достары Сәуле, Нұргүл, Райхан, Гүлмира есімді жақсыларды шын жүректен құттықтап жатыр. Бізде бар жақсылықты тілейміз Шалқар радиосының атынан. Келесі бір тамаша әсем ән қуаныш иелерінің құрметіне.

қымбат тыңдаушы, жақыныңызға деген ақ тілегіңізді әдемі әнмен әрлеп әуе толқыны арқылы құттықтаймын десеңіз, WhatsApp нөміріміз қосулы, хат жолдаңыз 8700-393-2282. Ассалаумағалейкум Шалқар радиосы, сіздер арқылы Жамбыл облысы Талас ауданы Аққұм ауылының тұрғыны, шаңырақтың ұйтқысы, адал жар, аяулы ана, әдемі әйел, ұлағат досы Сүлейменова Гүлбаршын Ергенбай елінің туған күні шын жүректен құттықтаймыз. Көп жылдар жылы жүректі ұстаз болып, қоғамның әрбір жаңалығын жылы қабылдап, шәкірттердің бойына жеткізе білгеніңізбен қатар бойыңыздағы бар жинап терген біліміңізді оқушылардың санасына сапалы етіп сіңіре білдіңіз. Сізге ұзақ өмір, зор денсаулық тілейміз. Ержан екеуіңіз балалардың қызығын көріңіздер. Тілек білдіруші Аққұм ауылында 1979 жылы дүниеге келген құрдастар дейді. Келесі Берік есімді тыңдаушымыздан келіпті хат. Қайырлы күн, еліміздің 60 жылдық тарихы бар қазақ елінің төрткүл төрт бұрышына тарап жатқан Шалқар радиосы. Асқаралы 60 жылдықтарыңыз құтты болсын. Біз бүгін 5 мамыр күні 56 жасқа толып жатқан Қызылорда облысы Қармақшы ауданы Тұрмағанбет ауылының тумасы, қазіргі қызмет бабымен Қызылорда қаласында тұрып жатқан Алмағанбетов Мақсат Серікұлын туған күні мерекесімен құттықтаймыз. Мәкенге мықты денсаулық, шексіз бақыт, қажымас қайрат тілеп, жұбайы Ақнұр көшеней қызы екеуін өсіріп отырған ол қызының қызығын көріп немереден шөбере сүйсін. Мақсат құрдас, құтты болсын туған күнің. Бүгінгі біз тілейміз шын жүректен саған ұзақ өмірді. Даңғырлап сен ортамызда шалқып тасып жүре бер, әр атқан таң болсын дейміз саған әркез көңілді, деп тілек білдіруші Алматы, Астана, Қызылорда, Қармақшы және Тұрмағанбет ауылынан бір топ сыныптас, жанашыр, жақын достарың дейді. Иә, өмірлеріңіз мерекелі, берекелі болсын деп біз тағы да тамаша әсем әнге кезек берейік.

әрқашан қуанышта да қайғыда да қасыңда бірге жүретін адал достар аман болсын. Қымбатты тыңдаушы, біз бағдарламамызды әрмен қарай жалғастырамыз. 8700-393-2282 WhatsApp нөміріміз қосулы, құттықтау хатыңызды жолдаңыз. Ал енді келесі хатта былай дейді: сәлеметсіздер ме, Шалқар радиосының ұжымы. Алматы қаласы Алмалы ауданы нөмірі 43-ші бөбекжай балабақшасында медбике қызметін адал атқарып жатқан құрметті Айнұр Оразбай қызын туған күнімен құттықтаймыз. Сізге мықты денсаулық, көтеріңкі көңіл күй, жұмысыңызда табыс пен өміріңізге тек жақсы сәттер тілейміз. Сарқылмас бақыт, мұқалмас қайрат тілейміз. Жалғанда жаманды көрмеңіз, алға қойған мақсат мұратыңыз орындалсын дейді тілек білдірушілер барша ұжымдастары деп қалдырған екен. Олай болса, бізде осындай әдемі тілекке қосыла отырып, келесі бір тамаша әсем әнді тартып өтеміз.

Бұлдырман құттықтау бағдарламасы арнадағы жұмысындармен қарай жалғастырады. 8-700-390-22 WhatsApp нөміріміз қосулы, жақыныңызды қуантуға асығыңыз. Ал енді Маржан есімді тыңдаушымыз мынандай әдемі хат қалдырыпты. Сәлеметсіздер ме? Қадірмен Шалқар радиосы, біз Атырау қаласы Кең Өзек орта мектебінде тай құлындай тебісіп 10 жыл бірге оқыған сыныптасымыз Сүйіндік Мұхидұлын мерейлі 60 жасымен құттықтаймыз. Құрдасымызға денсаулық, отбасына амандық, ұрпақ қызығына бөленіп, немере шөбере шөпшек қызығына бөленіп, жүзіңнен күлкі кетпесін, құрдасымыздың құрметіне бір жақсан берсеңіздер дейді сыныптас қыздары Елмира, Гүлзира, Маржан, Ақмарал деп әдемі хатын қалдырған екен. Ал енді келесі Бибігүл есімді тыңдаушымыз былай дейді: армысыздар, Шалқар радиосының әуе толқынынан 1989-1994 жылдары Ақтөбе қаласындағы Құдайберген Жұбанов атындағы педагогикалық институтында бірге оқыған құрбыларыма сәлем жолдайын деп едім. Институт қабырғасында оқып жүргенде 6 қыз дос болып бірге жүрген едік. Қазіргі таңда екеуі Маңғыстау облысында, төртеуіміз Ақтөбе облысында тұрамыз. Маңғыстау облысы Жаңаөзен қаласында тұратын Қамажай құрбыма, Ақтау қаласында тұратын Қанапия құрбыма, Ақтөбе қаласында тұратын Алмагүл құрбыма, сондай ақ сол Ақтөбе облысында тұратын Әйтеке би ауданында тұратын Сәулеш құрбыма, Хромтау қаласында тұратын Эльвира құрбыма жалынды сәлем жолдаймын. Дендеріне саулық, отбасыларына амандық, екі дүниенің бақытын тілеймін. Жақында Ақтау қаласында 20 жылдан кейін Жаңаөзен қаласында тұратын Қамажай құрбыммен кездестім. Өте әсерлі кездесу үшін және ерекше сыйлық үшін Қамажайға арнайы үлкен алғысымды білдіргім келеді. Осы сәлемді алғысты Шалқар радиосы арқылы жеткізу мен үшін үлкен қуаныш, бақыт деп есептеймін. Достар, туралы бір тамаша ән берсеңіздер, сіздерге рахмет. Шалқар радиосының ұжымы Ақтөбеден Бибігүл Өмірзақ қызы мінекей өзінің құрбыларына осындай әдемі сәлемін жолдап жатыр. Ал бізде осы тәтті тілекке қосылып тағы да бір әсем әнді тартып өтейік.

0: Арнада жарнама.
1: Тиімді ұсыныс іздеп жүрсіз бе? Chevrolet Cobalt. Бар болғаны айына 75628 теңгеден бастап. Сенімділік, жайлылық және үнемділік бір автокөлікте. Мүмкіндікті өткізіп алмаңыз. Толық ақпарат қалаңыздағы дилерлік орталықта немесе 7810 номер арқылы. Chevrolet Cobalt. Әр үйге.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Құрметті тыңдарман, әр қазақтың қуанышын бөлісер Шалқардағы жайдарман. 800-393-2282 нөміріне
4: WhatsApp арқылы хат жазыңыз.
3: Хабарласыңыз.
5: Жайдарман. Бе, қымбат тыңдаушы, жайдарман құттықтау бағдарламасын әрмен қарай жалғастырамыз. Егер әуе толқыны арқылы жақындарыңыздың қуанышына ортақтасып, бақ тілегіңізді арнағыңыз келсе, 800-393-2282 WhatsApp нөміріне хат жазыңыздар. Келесі енді Рысжан Жакина жазып жатыр, тұрақты тыңдаушымыз. Қайырлы күн, жайдарман құттықтау бағдарламасы. Бүгін Көкшетау облысы Уәлихан ауданы Қайрат ауылының тұрғыны жездеміз Закунбектің туған күні. Құрметті жездек, 80 жасқа толуыңызбен шын жүректен құттықтаймыз. Сізге зор денсаулық, ұзақ ғұмыр, жан тыныштығын тілейміз. Әр күніңіз қуанышқа толы болып, бала шағаңыздың, немере шөберелеріңіздің ортасында аман есен жүре беріңіз. Абыройыңыз артып, берекеңіз таси берсін. Тілек білдіруші балалары, туған туыстары, жұбайы алтын шаш дейді. Бізде шын жүректен атамызды бүгінгі келіп жеткен туған күнімен құттықтаймыз. Ал енді келесі тыңдаушы Гүлнар ханым былай дейді: қайырлы күн қазақ елі, армысыздар, менің шалқарым, сіздердің тұрақты тыңдаушыларыңызбын. Сіздерге шығармашылыққа толағай табыс, 60 жылдық мерейлі мерекелеріңіз.

балаларының қыз күйеулерінің немере жиендерінің қызығын әпкеміз Фарида екеуі тең көріп ауырмай аузынан ақ батасы ағылып төрдің көркі болып Алланың ризашылығын алуға екі дүниенің бақытын көруді нәсіп етсін. Ақ тілекті жолдаушылар Алматыдан бажасы Нұрболат, балдызы Гүлнар, туған күн иесіне арнап бір жақсы ән берсеңіздер, Шалқар радиосының ұжымы сіздерге мың алғыс дейді. Иә, олай болса осы жақсыларды қуаныштармен шын жүректен құттықтаймыз. Тағы да бір тамаша әсем ән тыңдайық.

көңілді әсеменнен кейін бағдарламамыз дәрмен қарай жалғастырамыз. Эфирде жайдарман құттықтау бағдарламасы 8700-393-282 WhatsApp нөміріміз қосулы. Ассалаумағалейкум дейді келесі хатымызда. Шалқар радиосының ұжымы, сіздерге зор денсаулық, шығармашылық табыстар тілейміз. Бүгін сіздер арқылы Алматы қаласының тұрғыны, туған күн иесі немереміз Асланұлы Мерейді 12 жасқа толған мерекесімен құттықтаймыз. Мерей баламызға зор денсаулық, оқуда озат, спорт өнерде жеңісті болуын тілейміз. Жан-жақты 8 қырлы 1 сырлы азамат болып қалыптасуына тілектеспіз. Құттықтаушылар атасы Әділбек, апасы Баян және бауырлары Мағжан, Мирас, Бақберген, Айша, Алдияр, Айбар, Равиль, Мұстахим деп әдемі хатын қалдырған екен. Иә, немерелеріңізге тілеріміз осы оқу жатқан оқуын аман-есен аяқтап, қазақ ұлтының өсегесін көгертер бір маман иесі болғай. Ал енді келесі тыңдаушымыз Салтанат ханымнан келіпті. Бұлай дейді: қайырлы күн Шалқар радиосы, әр күндеріңіз сәтті өтсін. Мен сіздердің тұрақты тыңдаушыларыңызбын. Алматы облысы Кеген ауданы Жалаулы ауылынан

жазып отырмын. Салтанат боламын. Мен бүгін кішкентай бал бөбегім, балапаным Нұрисламды туған күнімен құттықтаймын. Зор денсаулық, ұзақ өмір тілейміз. Бізді тәтті қылықтарымен қуантып жүре бер. Саған өмірдегі бар жақсылықты тілейміз. Әпкең мен ағаңның артынан ерген былдырлаған тәттісің ғой. Сен біздің өміріміздің мәні. Бала сенсің, балапаным дейді. Өміріміздің мәні сенсің деп жатыр. Жақсы азамат болып қалыптасуыңа біз әрдайым тілекшіміз. Алдағы өмірің бүгінгі күндей жарқырап шуақ шашып тұрсын дегім келеді. Ботам, алтыным, біздің үйдің қызығы мен шыжығысың құлыным. Бүгінгі 3 жасың құтты болсын дегім келеді. Ата-анаңның үмітін ақтайтын үлкен азамат бол дейді. Тілек білдіруші әкесі Жалғас, анасы Салтанат, әпкетайы Әнел және де ағасы Нұрәли. Ой, тамаша, біз де шын жүректен осы балапанды бүгінгі келіп жеткен туған күнімен 3 жасқа толып жатыр екен шын жүректен құттықтаймыз.

Әмен күйдің бесігінде тербеліп Шалқар радиосын үйіп тыңдап отырған ағайынның қуанышын бөлісуге асық жайдарман құттықтау бағдарламасын әрмен қарай жалғастырамыз. Ал енді 8-700-393-282 WhatsApp нөміріне Шүкірхан есімді тыңдаушымыз былай деп жазған екен. Ассалаумағалейкум Шалқар радиосы, бүгін 5 мамыр Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университетінің профессоры ғалым Серікбаева Әсия Демеухан қызын өмір есігін ашқан қуанышты күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Сіздің ғылым мен білім жолындағы ерен еңбегіңіз, шәкірттерге сіңірген тәлім тәрбиеңіз әрқайсымыз үшін сарқылмас рухани қазына. Сіздей парасатты, көреген жаннан білім алу біз үшін үлкен мәртебе әрі бақыт. Сіздің даналығыңыз бен табандылығыңыз талай жастың арманына қанат бітіріп болашағына бағыт-бағдар беріп келеді. Осы игі жолдағы еңбегіңіз әрдайым жемісті болып, абыройыңыз арта берсін. Өзіңізге мықты денсаулық, ұзақ та мәнді ғұмыр, шығармашылық шабыт пен ғылыми жетістіктер тілейміз. Отбасыңызға амандық, жүрегіңізге қуаныш, әр күніңізге шаттық серік болсын. Ізгі ниетпен әріптестері шын жүректен құттықтайды Алматы қаласынан. Я мінекей Серікбаева Әсия Демеухан қызын бізде шын жүректен құттықтаймыз. Жақсылықта жақсы сөз, ізгі тілек айтып сыйласып жүргенге не жетсін. Ендеше осы сыйластықтарыңызға сыза түспесін деп барша әріптестеріңіздің атынан ән шашуымызды қабыл алыңыз.

иә, тікелей толқындағы жұмысымызды әрмен қарай жалғастырамыз. Қымбат тыңдаушы, құттықтау хатыңызды жолдап үлгеріңіз. Бізде аздаған ғана уақыт қалды. WhatsApp нөміріміз 8700-393-82. Келесі енді Ұлпан есімді тыңдаушымыз. Сәлеметсіздер ме, Шалқар радиосы, күндеріңіз сәтті берекелі болсын. Бүгін Түркістан облысы Созақ ауданы Шолаққорған ауылында тұратын Бұғарбаева Арда құрбымды туған күнімен құттықтаймын. Өмір жасы ұзақ болсын, әрдайым жүзінен күлкі кетпесін, күйеу балам екеуі бақытты болсын. Тілек білдірушілер құрбы құрдастары Нұржам Болат, Төребек, Құрмаш, Ғалия, Ұлпан 1984 жылғы құрдастары шын жүректен құттықтайды. Келесі енді Сырым есімді тыңдаушымыздан келіпті хат. Ассалаумағалейкум, кең байтақ Қазақстан жұртшылығы, сіздерге шығармашылық табыстар тілей отыра бүгінгі күні өмір есігін ашқан Орал қаласының тұрғыны Құдай қосқан қосағым Райсова Айгүл Атшыбайқызын 51 жасымен, қайын апамыз Сәрсенғалиева Жанар Атшыбайқызын 53 жасымен, күйеу балам Нұрбол Есенбекұлын жаңа және қарындасым Әсем Қоңырды жаңа жастарымен құттықтай отыра тілеріміз екі дүниенің бақытына кенеліп өсіріп өнген ұл қыздарының жиенінің қызық қуаныштарында тойлауға нәсіп етсін жаратқан иеміз. Тілек білдірушілер аналары Қазима, Әлфия, Раисовтар, Есеновтар, Сәрсенғалиевтар, Төлегеновтер, Қуаналиевтар әулеті және де достары дейді. Шымкенттен Мақсат пен Гүл Захира, Ақсайдан Асылбек пен Айжан деп осындай әдемі хаттарын қалдырып жатыр. Ал енді келесі хат иесі, сәлеметсіздер ме, Шалқар радиосының ұжымы. Бүгін аяулы қызымыз Құрасбек Әнел Асан қызын 20 жасқа толып жатқан туған күнімен құттықтаймыз. Әнел қызымызға зор Әнел қызымызға әр жыл жаңарып жасына жас қосқан сайын айтар тілегіміз көбейе бермек. Қымбатты Әнел, бүгінгі туған күнің құтты болсын, оқуыңды жақсы деген бағамен аяқтап, деніңе саулық, өміріңе мол жақсылық тілейміз. Алдыңа қойған мақсатыңа шаршамай жететінің, демек сенің қажыр қайратыңның мықтылығы, алда бойыңдағы күшің мен қайратың мұқалмай, әлі талай биіктерді бағындыратыныңа сеніміміз мол. Әнел, өзіңмен осы уақытқа дейін мақтанып келген ата анаң Асан мен Сапаргүл сенің әрбір жақсылығыңмен мақтанып марқайып жүрейік. Ағаң ералы құрмет тұтатын аяулы да инабатты қарындасы бол деп ізгі тілектерін білдірген Шымкент қаласынан хат жолдап отырған ата анаң Асан, Сапаргүл, ағаң ералы шын жүректен құттықтайды.

Бағдарламамыз әрмен қарай жалғастырамыз. Сәлеметсіздер ме, Шалқар радиосының ұжымы. Бүгін біздің анамыз Жарқынбаева жаңылған 77 жасқа толып жатыр еді. Алтын құрсақты анамыз, сізге зор денсаулық тілейміз. Немере шөберелеріңіздің қызығын қызықтап жүре беріңіз. Абай облысы Мақанша ауданы келді. Мұрат ауылының тумасы. Шын жүректен құттықтап жатқан Семей қаласында тұратын қызы Жазира. Ал енді келесі тыңдаушымыз былай дейді. Нұриза есімді тыңдаушымыздан келіпті. Сәлеметсіздер ме, Шалқар радиосы. Жайдарман құттықтау бағдарламасы сіздер арқылы Шымкент қаласы Асар Мөлтек ауданының тұрғыны Анашым Қожатайқызы Батпаны 75 жасқа толған туған күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Анашым, туған күніңізбен тағы да құттықтаймын. Сіз менің өмірімдегі ең қымбат, ең аяулы жансыз. Маған өмір сыйлап қана қоймай, әрқашан дұрыс жол көрсетіп, мейірім мен махаббатқа толы жүрегіңізбен тәрбиелеп келесіз. Сіздің әрбір айтқан ақылыңыз, әрбір жасаған жақсылығыңыз мен үшін өте бағалы. Сіз менің тірегімсіз, менің бақытымсыз. Қиналған сәттерде демеу болып, қуанышымда бірге күліп жүргеніңіз үшін мың алғыс. Сіздің мейіріміңіз бен сабырыңызға, шексіз қамқорлығыңызға әрдайым таңғаламын. Анашым, сізге зор денсаулық, ұзақ ғұмыр, таусылмас бақыт тілеймін. Жүрегіңіз әрдайым тыныш, көңіліңіз әрқашан шат болсын. Әр күніңіз қуанышқа, берекеге, жақсылыққа толы өтсін. Біз үшін әрдайым аман есен болып күлімдеп жүре беріңіз. Мен сізді шексіз жақсы көремін. Құрметпен ол қыздарыңыздың атынан Нұриза, мінекей кенжетайыңыз шын жүректен құттықтап жатыр. Олай болса, өзіңізді осы құттықтап отырған перзенттеріңіздің атынан келесі бір тамаша тағды әсем әнді қабыл алыңыз.

Жайдарман құттықтау бағдарламасына келіп түскен соңғы хаттарды оқимыз. Құрметті Шалқар радиосының ұжымы, сіздер арқылы Түркістан облысы Жетісай ауданы Қазыбек би ауылының тұрғыны, қазіргі уақытта Астана қаласының тұрғыны ұлымыз Мұзапар Жанболат Арыстанбекұлы 32 жасқа толып жатыр. Шын жүректен құттықтаймыз. Зор денсаулық, қажымас қайрат, ұзақ өмір, жанұяда бақытты болып, ұл қыздарының қызығын жолдасы әсем екеуі көре берсін, аңсаған армандар орындала берсін. Тілек білдірушілер әкесі Арыстан, анасы Гүлнар, ағасы қанат бастаған, сондай ақ жеңгесі Айман, Жанар, Нұрбек, Самат, Ақтолқын, Нәзгүл, Аружан, Нұртас, Сырым, ханшайым Айсұлтан, Мұхамедияр, Ақылбек, Аяру, Мейрамбек, Дінмұхамбет, Нұрмұхамбет, осы жақсылар өзіңізді құттықтайды. Ал енді келесі хатта, ассалаумағалейкум Шалқар радиосы, бүгін Алматы облысы Панфилов ауданы Жолқай ауылының тұрғыны Нардай Нағашым Оспанов Мұхамедшәріп ұлын 68 жасқа толған мерекелі туған күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Нағашыма өмірдегі бар жақсылықты тілейміз. Бала шаға немерелерінің тек жақсылығын көруге жазсын демекпіз. Алла тағала екі дүниенің бақытын нәсіп етсін, ғасыр жасасын деп тілек білдіреміз. Тілек білдірушілер жездесі Ахметжан, әпкесі Пәтігүл, жиені ол жас дейді. Ал енді келесі Ардақ есімді тыңдаушымыздан да хат келіпті. Қайырлы күн Шалқар радиосы, сіздердің бағдарламаларыңыз арқылы Қонаев қаласының тұрғыны Бөлеміс Ахмедиев Жасұлан Сейілхан ұлын бүгінгі төл мерекесі туған күнімен құттықтаймыз. Бөлеме деніне саулық, отбасына амандық тілейміз. Өсіріп отырған ұл қыздарының қызығын келін екеуі бірге көріп, бір жастықта қартаюға нәсіп етсін деген ізгі тілекпен Алматыдан бөлесі Ардақ, жеңгесі Алмагүл, іні қарындастары Іңгәр, Жантөре, Шахназар дейді. Ал енді тағы да бір әдемі хат келіп түсті Әсенбай есімді тыңдаушымыздан. Сәлеметсіздер ме Шалқар радиосы, 5 мамыр біздің сүйікті немереміз Тараз қаласының IT лицейінің түлегі Заңғар Еркебұланұлы 16 жасқа толып жатыр. Немереміз осы лицейдің және отбасымыздың мақтанышы, үздік түлегі. Сіздерден немереміздің туған күнімен құттықтай отырып, деніне саулық, лицейді бітіріп жоғары мына қалаған оқу орнына түсуіне тілектеспіз дейді. Сіздерге рахмет. Шалқар радиосы құттықтап жатқан атасы Әсембай, әжесі Қарашаш. Ал енді тағы да бір әдемі хат келіп түсті. Алтай есімді тыңдаушымыз, сәлеметсіздер ме Шалқар радиосы, Ақтөбе облысы Ырғыз ауданы Нұра ауылының тумасы, сыныбымыздың ең бұзық оқушысы болған, бүгінде аяулы жар Асқар Тәуәке, ардақты ата Көлманов Ерболат Құрманбайұлы 56 жасқа толып жатыр. Ғұмыры ұзақ болсын, шын жүректен құттықтаймыз деп ізгі ниетпен барлық сыныптастары атынан Шынтас, Нұргүл бастаған барша жақындары құттықтайды. Және де бізде Елжас есімді тыңдаушымыз, қалдарыңыз қалай Шалқар радиосы, бүгін әкем Рүстемнің туған күні, құттықтап қойсаңыздар, біздің қызымыздың қызығымызды көріп жүре берсін. Алматы қаласынан сәлем жолдап жатыр. Рүстем мырзаны біз туған күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Қызы Аружан құттықтап жатыр екен, осы әдемі хатты жазып. Ал қымбат тыңдаушы, мінекей әнеміне дегенше Жайдарман құттықтау бағдарламасы да бүгінгі жұмысын аяқтады. Баршаңызға алғыс білдіреміз.

0: Елордада сағат 14.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Қайырлы күн, микрофон алдында Гүлім Ғабитқызы. Алдымен ресми ақпарат, мемлекет басшысының жарлығымен Роман Скляр президент әкімшілігінің басшысы болып тағайындалды. Ол бұрынғы атқарған қызметінен босатылды. Ал президент әкімшілігінің басшысы болған Айбек Дәдебай басқа жұмысқа ауысуына байланысты лауазымынан босатылды. Бұл туралы Ақорда хабарлады. Мемлекет басшысы Еуразиялық экономикалық комиссия алқасының төрағасы Бақытжан Сағынтаевты қабылдап, Қазақстанның 2026 жылғы Еуразиялық экономикалық одақ аясындағы жоспарларын талқылады. Президентке жасанды интеллектіні жауапкершілікпен дамыту жөніндегі бірлескен мәлімдеме әзірленгені және оның мүше елдер ынтымақтастығының негізгі бағыттарын айқындайтыны айтылды. Сондай-ақ Астанада өтетін жоғары Еуразиялық экономикалық кеңес отырысы мен 5-ші Еуразиялық экономикалық форумға дайындық барысы таныстырылды. Өскемендегі қазцинк кәсіпорнында болған жарылыс салдарынан 2 адам қаза тауып, 5 адам жарақат алды. Компанияның мәліметінше оқиға бүгін таңертең өндірістік жұмыс барысында болған. Түтін сорғышты тазалау барысында жарылыс болып, артынша өрт шығып, конструкциялардың бір бөлігі опырылған. Жарақат алғандарға медициналық көмек көрсетіліп жатыр. Қазір арнайы комиссия құрылып, апаттың себептері анықталуда. Компания марқұмдардың туыстары мен жақындарына көңіл айтып, зардап шеккендерге материалдық және психологиялық қолдау көрсетілетінін мәлімдеді. Өскемендегі қазцинк кәсіпорнындағы өрттен кейін белгісіз бұлт пайда болып, экологтар зерттеу жұмыстарын жүргізді. Мамандар оқиға орнына барып, ауа сапасын тексерді. Нәтижесінде зиянды заттардың мөлшері шекті нормадан аспаған анықталды. Сондықтан Өскемен мектептері онлайн форматқа көшпейді, сабақтар қалыпты режимде жалғасады, деп хабарлады аймақтың білім басқармасы. Жамбыл облысындағы Ақбақай Тау-кен байыту комбинаты аумағында алтын құрамды кенді заңсыз өндіру, өңдеу және ұрлаумен айналысқан топқа қатысты сотқа дейінгі тергеу аяқталды. Қазіргі уақытта қылмыстық іс сотта қаралып жатыр. Ішкі істер министрлігінің мәліметінше, өткен жылдан бері бірқатар өңірде бағалы металды өндіріп, оны ұрлағаны үшін 1400-ден астам адам жауапқа тартылған. Заңсыз айналымнан 12 тоннадан астам алтын құрамды материал тәркіленген. Қазақстан мен Оңтүстік Корея киноиндустриясында алғаш рет бірлескен продюсерлік орталық құрып, ортақ фильм түсіруді бастады. Алғашқы жоба «Азия ханзадасы» атты романтикалық комедия. Түсірілімі мамыр айының соңында Алматыда басталады. Фильм сюжеті бойынша кореялық жас әртіс біздің елге келіп, түрлі қиындықтарға тап болып, қазақ қызымен танысады. Картина қазақ және кәріс тілдерінде шығып, жыл соңына қарай көрерменге ұсынылады. Жоба тек бір фильммен шектелмей, алдағы уақытта екі ел бірлескен туындыларды көбейтуді жоспарлап отыр. Қазақстан өз тарихында алғаш рет үстел теннисінен әлем чемпионатының 8-1 финалына жолдама алды. Бұл кезеңде отандастарымыз Испания спортшыларына қарсы ойнап, 3-1 есеппен жеңді. Енді жерлестеріміз Жапония мен Бельгия жұбының жеңімпазымен кездеседі. Жарыс Лондонда өтіп жатыр. Өкінішке қарай әйелдер құрамасы үшін жарыс аяқталды. Алғашқы айналымда қазақстандық теннисшілер Швеция өкілдеріне есе жіберіп, турнирден шығып қалды. Әзірге осы. Енді валюта бағамы: Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 464 теңге 60 тиын, евро 544 теңге 85 тиын, ресей рублі 6 теңге 17 тиынға тең. Ауа райы болжамы: Қазгидрометтің хабарлауынша ертең Астанада күн ашық, түнде 10, күнде 24 градус жылы. Алматыда күн құбылмалы, түнде 12, күнде 26 градус ыстық. Ақтау, Ақтөбеде 17, Атырау, Петропавл, Орал, Көкшетау, Қостанайда 22, Қарағанды, Павлодарда 26, Өскемен, Семей, Қонаев, Талдықорған, Таразда 28, Шымкент, Түркістанда 30, Жезқазған, Қызылордада 32 градус ыстық болады. Гүлім Ғабитқызы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Қоқысты сұрыптау, су мен жарық түнемдеу, қоғамдық орынды білдірмеу аса маңызды. Бұл біздің қоғамның қалыпты қағидатына айналуы қажет. Экологиялық ағарту үстіне айрықша мән берген жөн. Мұны «Таза Қазақстан» компаниясының негізгі бағыттарының бірі деуге болады. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
3: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: Біз болашақ арманның асқарымыз.
1: Біз елімнің мөп-мөлдір аспанымыз.
0: Еркін ойлы, өр рухты айтары бар. Біз тәуелсіз қазақтың жастарымыз.
1: Әуе толқынында Сұңқар радио студиясы.

0: Сәлем, достар! Микрофон алдында Лев Кумлев атындағы ұлттық университеті журналистика және әлеуметтік ғылымдар жоғары мектебінің 3-ші курс студенті Сүлеймен Әсел. Бүгінгі хабарымыздың қонағы домбыраның күмбірлеген күйін жүрегіне серік етіп, сол қасиетті сазды радио арқылы көпшілікке жеткізіп жүрген, өнер мен руханиятты бір арнаға тоғыстырған тұлға Сәрсенғали Әлімханұлы Жүзбаев. Қош келдіңіз.
1: Қош көрдік.
0: Бірінші сұрағымыздан бастасақ, сіз 1987-1994 жылдар аралығында Құрманғазы атындағы ұлттық консерватория қабырғасында қобыз сыныбында білім алдыңыз. Бұл оқу орны талай дәстүрлі өнер шеберін тәрбиелеген рухани орта саналады. Сол жылдар сіздің ішкі дүниеңіз бен кәсіби бағытыңызды қалай қалыптастырды?
1: Жақсы, сұрағыңыз өте орынды. Жалпы кез келген оқу орны, мына өзіңізде бір оқу орнында оқып жатырсыз ғой қазір. Сол жерде әлбетте студент белгілі бір деңгейде қалыптасып шығады. Әрине адамның қалыптасуы ол оқуды бітіргеннен кейін де еңбек ете келе, ол енді бұл тоқтамайтын дүние. Ал енді консерваториядағы жылдарға келсек, ол кезде біз әрине боз бала болдық, мектеп бітіріп келген 17-тегі баламыз. Кімнің кім екенін бір керемет таныды, қадырын білдік деп мен қазір айта алмаймын. Оның бәрін біз оқуды бітіріп кеткесін, кейін бір өзіміздің жасымыз ұлғая келе түсіндік негізі. Бірақ ол жерде біз не алдық дегенде, біз мынау қазақтың қазақ музыкасының, жалпы қазақтың ұлттық музыка тарихының белді өкілдері, көз көрген атақты корифейлері, былай айтқанда солардың көзін көрдік біз. Ал енді өзі мынау ескінің көзін көріп дейтін қазақта сөз бар ғой. Оның бір жақсы жері ол ескі адамдардың жүріс тұрысы, олардың қайсы бір айтқан сөзі, қайсы бір жердегі бір сөйлеп қалған, мысалға айтып қалған әңгімесі, жаңағы осының бәрі саған үлгі болып қалады екен. Көз көрген деген сол екен. Мен өзі осы күнге дейін кейде есіме сол кездегі қазақтың қазақ өнерінің атақты қайраткер тұлғалары, мысалға Кенжебек Күмісбеков, атақты композитор, Базарбай Жұманиязов, Алдаберген Мырзабеков, бүгінде осылардың бәрі өмірден өтіп кетті. Атақты академик Ахмет Жұбановтың қызы Ғазиза Жұбанова, Мәлғаждар Әубәкіров, айта берсек көп. Міне осы кісілердің бәрі қазақтың кәсіби музыкасының іргетасын қалаған, сол кездегі Ахмет Жұбановтың алғашқы шәкірттері. Осылардың қолынан дәріс алдық, осылардан білімімізді толықтырдық, және солардан өмірлік үлгі өнеге алдық.
0: Сіз қазіргі таңда эфирде Нари Дірген, Күй шашу, Күй шежіре секілді ұлттық музыкаға арналған хабарларды жүргізіп келесіз. Бұл бағдарламалардың барлығы күй өнерінің табиғатын, тарихын және тұлғаларын тереңінен таныстыруға бағытталған. Осы үш хабардың ортақ миссиясы қандай?
1: Миссия деген дүние ол әр халықтың өсуі, толысуы жолында бұл қызмет ететін дүние. Миссиясыз болмайды. Әр адамның миссиясы бар, әр ұрпақтың миссиясы бар. Мынау қазақта аманат деген сөз бар ғой. Сол аманат деген сөзіміз осы миссиямен өте байланысты дүние. Тәге енді бұл хабарлардың миссиясы дегенде мен қорыта айтсам былай. Бұл қазақтың күй өнері, бұның шөуіде. Қазақтың күй өнері, қазақтың әншілік өнері, қазақтың ауыз әдебиеті, ауыз екі сөзі, фольклоры, мақал мәтелі, бұның бәрі бірімен бірі тамырласып жатыр. Ортақ тілмен айтсақ, бұл қазақтың руханияты. Сол руханияттың бір арнасы жаңағы сіз айтып отырған қазақтың күйшілік өнері. Ұрпаққа енді бұл күйшілік өнер әлбетте сіңу керек. Әйтпесе әлгі нағыз қазақ қазақ емес, нағыз қазақ домбыра деген сөз бекер айтылған жоқ. Егер домбыраның үнін сезінбесе, оның үнін тыңдағанда бір жанында бір жылылық оянбаса, өзінің халқына деген, мынау табиғатына деген, даласына деген, елінің өткеніне деген бір ішінде бұлқыныс жылылық оянбаса, ол ұрпақ ұрпақ деп айтудың өзі негізі қиын. Міне сол жылылықты ояту үшін біз жаңағы ұлттық руханияттың үлкен бір саласы күй өнерін насихаттап жүрміз. Қал қадірмеші. Бұл насихатталып келді бізге дейінде. Біз де насихаттап жүрміз, жалғыз мен емес. Бізден кейінде бұл жалғасын таба беру керек.
0: Нарийдірген бағдарламасына тоқтала кетсек, Нарийдірген бағдарламасында халық композиторлары мен дәстүрлі орындаушылардың өмір жолы, өнердегі тағдыры, шығармашылық мұрасы сөз болады екен. Бұл тек музыка емес, тұтас дәуірдің рухани келбеті. Сіз үшін бұл хабар нені білдіреді? Күй иесінің тағдырын ашу арқылы тыңдарманға қандай ой тастағыңыз келеді?
1: Дұрыс. Бұл Нарийдірген деген бағдарлама өте дұрыс айтып отырсыз. Бұл күйдің кемел деңгейі деген болады, күйдің терең әңгімесі деген болады. Күйдің бетінен қалқып айтуға болады күй өнерін. Орта деңгейде көктей шолып айтуға да болады. Ал күйдің тереңіне сүңгитін әңгімелер болады. Міне біз осы күйдің тереңіндегі әңгімені, күрделірек тұсын күйдің, біз осы Нарийдірген хабарында айтамыз. Әлбетте ол қазақтың күйінің тарихы, бұның бәрін бетінен қалқып айтуға болмайды, бұны тереңіне түсіп, зерттеп, осыны зерттеген зерттеуші ғалымдардың еңбегіне жүгіне отырып, біз сөйлейміз. Міне сол сөзіміз елге біздің осы Нарийдірген бағдарламасы арқылы жетуі керек. Ал енді жаңағы әр кезеңді айтқанда, әр тұлғаны айтқанда әлбетте оның тағдыры бар, ол кездегі әңгіменің сюжеті бар, ол әлбетте соны жазып отырған, жасап отырған адамға да әсер етеді. Оны тыңдап отырған әсел, мынау сізге де әсер етеді, мысалға, тыңдаушыға. Сондықтан оның әсері болады.
0: Жақсы, рахмет. Жалпы көп жағдайда күйдің өзінен бұрын оның артында тұрған адамның тағдыры әсер етеді. Бағдарлама дайындау барысында сізді толқытқан немесе сіздің дүниетанымыңызға ықпал еткен күйші тұлға болды ма? Ол сізге жалпы осы өмірде не ұқтырды?
1: Жалпы радио хабар болсын, газеттегі мақала болсын, жалпы журналистика. Журналистика дейміз, жалпы қалам ұстап бірдеме жазу деген бұл творчество, шығармашылық. Шығармашылық деген, ол шығармашылықта жан болмаса, бұл әсер етпейді. Оны шығармашылық деп айтуға болмайды. Бұл тұрғыда радио хабар жасағанда мынау күй өнер жайлы. Жаңа алғашқы сұрақта да, жауапта да айтып кеттім. Сол жазып отырған дүниеңізді толық сезінбей, мынау жан жүрегіңіз кішкене толқымай, мынау айнала күңгірт дүниеден бір сәт арылып соған берілмей жазу мүмкін емес. Мысалға мен дәл осы қазіргі сәтте қазақтың атақты күйшісі 37 жылы репрессияға ұшырап атылып кеткен, із-түзсіз кеткен десек болады енді. Қамбар Медетов деген күйші жайлы тараулы хабар жазып жатырмын. 4 бөлімді хабарға жоспарлап қойып, соның 2-ші бөлімін кеше аяқтадық. Міне, мен шынымды айтсам, соның әсерінен әл әзір шыға алмай жүрмін. Соның әсерінде біраз күн жүруім мүмкін мен. Міне, хабардың әсері деген осы, тұлғаның әсері деген осы болатын шығар.
0: Күй шашу бағдарламасы орындаушылық мектептер мен күйшілік бағыттарды таныстыруға бағытталған. Бұл хабар арқылы әр аймақтың күй мәнері мен орындау дәстүрі көрініс табады. Сіздің ойыңызша, қазақ күй өнеріндегі орындаушылық ерекшеліктерді халыққа түсіндіру не үшін қажет?
1: Енді біздің күй өнерінде, мына сіз бен біз өмір кешіп жатқан бүгінгі тіршілікте, бүгінгі тұрмыста күй өнерінің ақсап тұрған бір тұсы бар. Күйшіні дайындап жатырмыз бір. Біз оқып жатыр, шығып жатыр, күй тартылып жатыр сахнаға. Бірақ ақсап тұрған тұсы қайсы? Ол баяғыда біздің қазақтың атақты күйшілері қолына домбыраны ұстап күйді тартар алдында бірінші тартатын күйінің тарихын айтқан, шығу тарихын. Бұл кімнің күйі, оны айтқан. Солардың бәрін тыңдап келіп, мен бүгін өзімше осы күйді осылай тартып жүрмін. Менің құлағымда осылай қалды бұл күй. Соны сіздерге қазір тартып берейін деп күйді тартқан. Міне осылай осы әңгіме айтып, күйдің аңызын айтып, осылай әңгімелеп отырып орындау бүгінгі күнде ұмытылып бара жатыр. Бұны қай жерге барып тартасың? Сахнаға шығып сен күйдің аңызын айтып отырсаң, елдің бәрі қазір қай күйдің аңызын тыңдап отырады? Міне күй шашу бағдарламасы біз қазақ күйінің осы бір аңызбенен күйді байланыстыратын тұсын қайта жаңғырту үшін, халыққа қайта таныстыру үшін арналған бағдарлама.
0: Қазақ күй өнерінде Батыс Қазақстанның төкпе дәстүрі, арқаның шертпе мектебі, Жетісудың сыршыл бағыты, Маңғыстау мен Сыр өңірінің өзіндік орындау ерекшеліктері бар екені белгілі. Сіз үшін осы мектептердің қайсысының табиғаты ерекше, олардың айырмашылығы неде деп есептейсіз?
1: Бұлардың бәрінің табиғаты ерекше, бұлардың бәрі айрықша. Айрықша болатын себебі қазақтың даласы байтақ. Егер қазақтың даласын аралаған бір саяхатшы болса, ол айтар еді: "Ойпырмай, бұндайда жер бар екен-ау." Бір шетіне барсаң тау, бір шетіне барсаң өзен, көл, мысалы Көкшетау жаққа, бір шетіне барсаң шөл дала, ел жоқ, күн жоқ, анау Сәкеннің айтатындай, бетпақтала жайлы айтқанындағыдай. Бұдан кеп не түюге болады? Сол әр өңірдегі жасаған, туындаған күйшілік өнер тура жа жердің бедері сияқты сол жерге тартқан және бір-біріне сондай айырмашылығы бар. Мынау арқаның шертпелерін тыңдасаңыз, арқаның күйлерін тыңдасаңыз, осы арқаның самал желі сияқты. Сондай жанға жайлы, кең тынысты. Анау сыр өңірінің күйлерін тыңдасаңыз, ол да сол сырдың табиғаты сияқты мысалға. Шынтыбайдың айтқанда бұл күйлердің характерін, бір-бірінен айырмашылығын осылай ауызекі сұхбатта жеткізіп айту да қиын. Қысқа түйіп айтсақ, бұлардың бір-біріне ұқсамайтын айырмашылықтары бар. Оны мынау кәнігі қазақтың күйін тыңдап жүрген адам, болмаса сол күйді зерттеп жүрген адам, болмаса сол күйді насихаттап жүрген күйші бір тыңдағанда айырады. Мысалға сырдың бір күйін тыңдағанда, ой шіркін сырдың күйі ай дейді. Болмаса Қаратаудың бір шертпелерін тыңдаған кезде, мынау Қаратаудың шертпесі ғой дейді. Қалай ажыратады ол? Сол күйдің мінезінен ажыратады. Демек, мынау қазақтың заңғар жазушысы Әбіш Кекілбайдың бір керемет сөзі бар. Талант топыраққа тартып туады дейді. Сол сөзді кішкене әрегірек жалғайтын болсақ, дамытатын болсақ, мынау өнер де сол топыраққа тартып туады. Кез келген ән, кез келген күй сол табиғатқа, сол топыраққа тартып туады.
0: Сіздің әкеңіз Әлімхан ата, ағаңыз Жанғали Жүзбаев өте мықты күйшілер. Күй кесі қонған әулеттің сырын білгіміз келеді. Өнердің құдіреті неде?
1: Біздің әулет дегенде әкемнің немере ағасы Сейтхан деген әкеміз болды. Әкемнің ағасы. Біздің әулетте ең асқан күш сол Сейтхан көкеміз болды. Сейтханның ұстазы кім еді дегенде, Сейтханның ұстазы бүкіл Қаратау күйшілік мектебі десек, сол мектептің негізін қалаған Сүгір Әліұлы деген күйші өткен. Сол Сүгірдің қолынан тікелей күй үйренген. Және Сүгірдің ең үздік шәкірттері Нұртай Жаңбыршин деген кісілерден күй үйренген. Содан менің әкем Әлімхан күй алған. Әлекеңнің енді күйлері осы Қазақ радиосының, Қазақ телевизиясының алтын қорында, бейне қорында Құдайға шүкір жазылып қалды. Ал жаңағы оның ұстазы, немере ағасы Сейтхан көкеміздің күйлері жетпей қалды өкінішке қарай. Бірақ біз бала күнімізде ол кісіні тыңдадық, шын мәнінде асқан күйші еді. Мысалға менің жаңағы Жанғали деген ағамды айтып қалдыңыз ғой, күйші. Ол бүгінде үлкен күйші, күй зерттеуші, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері. Міне осы Жәкең сол Сейтхан көкемнің күйлерін көп тыңдады, көп алды. Өйткені ол үйдің үлкені болды, ересек болды. Ал енді күйдің әулеттегі күйдің даруы деген енді бұл бізге ғана тән емес. Қазақта күйшіліктің бір қасиеті, бір сипаты. Ол күйшілік ана ғой, жеті атасынан келе жататын болады. Бұл өзі баяғдан сондай, әншілікте сондай. Мысалға Ықылас деген атақты қобызшы бар. Ол қобызды қайдан үйренді десеңіз, оның әкесі дүкен қобызшы болған, дүкеннің әкесі Алтынбек қобызшы болған, Алтынбектің әкесі қобызшы болған болып шыға келеді осылай. Сол сияқты бұл былай айтқанда қазақтың күй өнері, қазақтың күйшілігіндегі бір феномен дүние бұл. Атадан келе жатқан, атадан даритын өнер ғой.
0: Енді осы тұста әкеңіз Әлімхан ата сіздің өнеріңізді қалай бағалады?
1: Әкем жалпы қай баласы болса да бетімізден қақпады. Сенің мына тартып жатқаның дұрыс емес деп ол кісі ешқашан айтқан адам емес. Балдарын мақтап отыратын. Жанғалидің үлкен ұлы Жәкеңнің күй тартысын бөлек айтатын. Бұның күй тартысы өзі бөлек, ешкімге ұқсамайтын. Сондай алапат тартыс. Бұның саусағы ірі, дыбысы да ірі деп айтып отыратын. Маған келгенде енді бұл балам, Сәрсенғали балам, бұл өзі кішкентай, саусағы нәзіктеу, сол бұның дыбысы да сондай нәзік, құлаққа жағымды деп айтып отыратын жаңағы. Марқұм әкем. Жалпы былай аса бір мін іздеп, кінә іздемейтін, сол мақтап отыратын бетімізден қақпай.
0: Жанғали ағамен шығармашылық байланыстарыңыз бар ма? Ортақ құндылық қалай қалыптасқан?
1: Жәкең енді мынау ұстаз деген болады. Ұстаз деген, мысалға әкенің қанымен келгені маған күйшілік бұл анық. Бірақ күйшіліктің бір даңғыл жолы болады. Даңғыл. Сол жолда мен әкемнен де үйрендім. Қаратауда өткен атақты күйшілер, Төлеген Момбеков, генерал Асқаров деген атақты күйшілер бар. Легенда. Олардан да үйрендім. Бірақ бір дүниені мен айтуым керек. Ол жаңағы күйшіліктің даңғыл жолында ұзақ сапарында негізгі ұстазым осы Жәкең болды, Жанғали Жүзбай. Өйткені күйшіліктің сырын, орындаушылықтың бір кейбір құпияларын мен осы Жәкеңнің жанында жүріп үйрендім. Күйдің жалпы сырына сол Жәкеңнің жанында шәкірт бола жүріп қанықтым. Бірақ өмірде біз соншалықты бір аса жақын араласқанымыз жоқ өмірде. Алыстан жолықсамыз, алыстан араласамыз, жолықсқанда да біз күй жайлы көп сөйлесе бермейміз. Бір-бірімізбен отырғанда да көп күй тарта қоймаймыз.
0: Аймақтық күй мектептері тек музыкалық ерекшелік емес, сол өнерді жердің, сол өңірдің мінезі мен тарихын көрсетеді дейді зерттеушілер. Сіздіңше күй арқылы өңірдің болмысын тануға бола ма? Радио эфирінде бұл ерекшелікті жеткізу қаншалықты маңызды?
1: Жаңа біз бұл сұраққа бір соғып кеттік қой деймін. Және бір толықтыра түсу керек болса, жалпы әр өңірдің күйшілері дегенде, сол күйдің мәнері дегенде, бұны халыққа жеткізу үнемі болу керек. Сосын кейін жеткізгенде бұны соны зерттеп жүрген маман адам айту керек. Бұны әйтпесе бұл бір күйдің күй тарихындағы күй өнерінде бір күрделі тақырып болып саналады. Сол күйшінің тартқан мәнері, оның ар жағында қай күйшінің мәнері тұр, бұл қайдан жалғанып жатыр деген әңгіме бар. Және бұл сұраққа қайта оралғаныңыз өте дұрыс болды. Жаңа бір әңгімені айтуды ұмытып кетіппін. Біз қазақтың күйшілік мектебі дегенде қазіргі мынау әкімшілік шегара бар ғой, аудан, облыс деген сияқты. Ол кезде ондай шектеу болмаған. Сондықтан кейбір күйшілік мектептер, күйшілік мәнер өнерлер келесі күйшілік мәнерменен іштей байланысып жатады. Мысалға Жетісудың күйлері дегенде Жетісуға Қаратаудың да күйшілігі іштей байланысып жатады. Өйткені ол кезде халық көшіп қонып араласып жатқан ғой. Міне осы аралас құраласпенен, ел мен елдің араласуыменен келгенде тұтас қазақтың күйшілігі бір біріменен іштей араласып жатады. Анау батыс өңіріндегі мынау Ақтөбедегі қазанғап күйшінің күйлері менен мынау Сырдың Арал төңірегіндегі күйдің мәнерінің іштей ұқсап жатуы, сарындас болып жатуының бір сыры, бір мысалы болсын.
0: Сіз жүргізетін бағдарламалар ойын-сауық форматында емес, танымдық рухани бақытқа негізделген. Қазіргі жылдам ақпарат заманында мұндай мазмұнды сақтау оңай емес. Ұлттық музыкаға арналған хабарларды дайындауда ең үлкен жауапкершілік неде деп ойлайсыз?
1: Мынау енді қалай болғанда да біз қай заманда өмір сүріп жатырмыз, елдің ой өрісі қандай, замананың желі қалай соғып тұр, осыған назар аудармай, сонымен санаспай қазір қандай да бір халықтың құндылығын насихаттай қою қиындау болады. Бұл тұрғыда күйшілік өнерді насихаттағанда әлбетте кедергілер жоқ емес, бар. Өйткені бұл күй деген классика, терең классикалық дүние. Оны сіз шоу форматқа қанша икемдесеңіз де ол икемделмейді. Сол үшін не істеу керек? Сол үшін әйтеуір арбаны да сындырып алмай, өгізді де өлтірмей әйтеуір жеткізуге тырысу керек. Бір дүнияны қаперде ұстау керек адам, мынау руханиятты насихаттап жүрген адам. Ол сіздің алып жүрген тақырыбыңыз қалай болғанда да ол товар. Сіз сол товарды әйтеуір мынау халыққа өткізуіңіз керек. Сіздің бірінші міндетіңіз осы. А егер оны өткізе алмасаңыз, оның алтын болғанынан не пайда, оның асыл болғанынан не пайда? Сондықтан бұл тұрғыда бізде қиналамыз кейде, но қиналсақ та әйтеуір амалын табуға тырысамыз, басқа ешқандай жол жоқ.
0: Соңғы сұраққа тоқтала кетсем, осы жылдар ішінде күй туралы жүздеген хабар дайындадыңыз. Өзіңіз үшін бұл еңбектің басты нәтижесі неде деп ойлайсыз? Тыңдарман саны ма, әлде ұлттық мұраның үзілмей жалғасуы ма?
1: Бұл енді ұлттық мұраның үзілмей жалғасуы, кешегі осы күй өнерін бізге дейін насихаттап кетті ғой ағаларымыз. Солардың жұмысын жалғастыру, бұл жалғастырып келесі ұрпаққа беру біріншіден. Бұдан да бұрын ең бастысы бұл халық алдындағы, келешек ұрпақ алдындағы парыз бұл. Мен осы жүргенде бір ештемені міндеттетуге қақым жоқ. Мен өзімнің перзенттік парызымды өтеп жүрмін елдің алдында. Осыны өтеуім керек, тағы шамам келгенше өтеп болдым. Мау дегенде тыптыныш тоқтауым керек қой былай айтқанда.
0: Күй кесі қонған күйшінің ақпатасын алмау осы тұста әбестік болар. Ақпатаңызды берсеңіз, ұлттық өнерді өзіңіз секілді дәріптеймін, ізін жалғастырамын деген шәкірттерге айтар өсиетіңіз қандай?
1: Ең бірінші, әлгі қазақта мынандай бір өлеңнің шумағы бар, жолы бар. Есік алды топшөңгел, топшөңгелге сенсен кел дейді. Топшөңгелге келсең кел, топшөңгелге келерде өзің сенсен кел дейді. Сол айтпақшы, мынау қазақтың руханиятын насихаттауға, қазақтың күйі болсын, әні болсын, әдебиеті, мәдениеті, өнері, қай саласы, сол салаға келген қазақтың қай ұлы, қай қызы болсын, ол қай жерге келгенін білу керек бірінші. Екінші дүние, сол келген жолында шаршадым демеу керек ол. Үшінші бір дүние, ең керек дүние, ол халық үшін жасалып жатқан дүние болғаннан кейін, халықтың құндылығы болғаннан кейін соған адал қарау керек. Міне осы үш дүниені қаперге алса жаман болмайды.
0: Жақсы аға, бүгінгі сұхбатыңыз үшін үлкен рахмет. Құрметті достар, Шалқар радио студиясы бағдарламасы редакторы, жүргізуші күйші Сәрсенғали Әлімханұлы Жүзбаевпен өрбеген сұхбатымызды тыңдадыңыздар. Бағдарламамыздың жетекшісі Гүлнұр Омарханқызы, хабарды дайындап жүргізген Әсел Сүлеймен, дыбыс режиссері Жадыра Сардарбекқызы, келесіде тілдескенше достар.

0: Құрметті тыңдарман, сіздер Асыл Мұра жинағынан үнтаспаға жазылған күйлерді тыңдадыңыздар.
1: Қазақтың мұңы бұл домбыра, азаттық үні бұл домбыра. Ғаламат, бабам бұл домбыра, аманат саған бұл домбыра. Шалқар радиосы.

Құрметті тыңдарман, енді асыл мұра жинағынан үнтаспаға жазылған әндерден концерт тыңдаңыздар. Мұқағали Мақатаевтың сөзіне жазылған Кеңес Дүйсекеевтің әні «Өмір туралы» орындайтын Ермек Серкебаев.

Жараспай Нұрхановтың сөзіне жазылған Алмабек Мейірбековтің әні «Есім алсам ауылымды» орындайтын Ақжол Мейірбеков.

0: Құрметті тыңдарман, сіздер Асыл мұра жинағынан үнтаспаға жазылған әндерден концерт тыңдадыңыздар.
1: Құрметті тыңдарман, Шалқар радиосының 60 жылдық мерейтойына орай Қазақтың тұңғыш радиодикторы, Қазақ радиосының ардагері, КСРО-ның құрметті радисі, Қазақ КСР-ның еңбек сіңірген мәдениет қызметкері Мина Сейітов атындағы дикторлар байқауын жариялайды. Байқауға 17 мен 35 жас аралығындағы үміткерлер қатыса алады. Басты талап – жазушы Ғабиден Құлахмет шығармаларынан 2 минуттық мәтінді оқып, аудио жазбамен бірге қысқаша өмірбаянын 2026 жылдың 5 маусымына дейін altindaus.kz айғлақ.mail.ru электрондық поштасына жолдауы қажет. Қосымша ақпарат үшін байланыс телефоны 8-707-825-3252. Байқау жеңімпаздарын ақшалай сыйақымен марапаттау рәсімі журналистер күні қарсаңында өтеді. Байқаудың демеушісі жазушы Ғабиден Құлахмет атындағы қоғамдық қор.
2: Шалқар ұлттың үн байрағы. Шалқар радиосы.

0: Арнада жарнама.
1: Армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Кейінгі кезде өт бауыр ауруына шалдыққандар қатары көбейген. Жалпы өттің бауыр қызметінің бұзылуы әлемде ең көп таралған мәселелердің бірі. Сонымен өт неден тулады? Бауырдың майлануына не себеп? Оның қалай алдын алуға болады? Бұл сұрақтардың жауабын бүгінгі хабарымыздан біле аласыздар. Бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Бауыржан Әшімханұлы. Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Бауыржан мырза, қош келдіңіз.
2: Қош көрдік. Ассалаумағалейкум.
1: Сонымен Бауыржан мырза, алғашқы сұрақ, өт неден толады?
2: Өттің толуына бірінші себеп дұрыс тамақтанбау. Егер адам күніне 3 мезгіл аз-аздан уақытылы тамақтанатын болса, ағзада өт жақсы бөлінеді. Ал бұл мезгілді өткізіп алып, түнгі уақытта тамақтансаңыз, өт дұрыс бөлінбей ауырсынулар пайда болады. Өйткені ағзаңыз ол кезде асқазанға ас келетінін білмейді. Осының салдарынан өт дұрыс тамбай, өт қалташасында үйіп тұрып қала береді. Ол қоюлана бастайды. Осылайша құмға, тасқа айналып, адам өтін алдырып тастап жатады. Мұның алдын алу мақсатында Нео саумал өнімін ұсынамыз. Ас қорытуды жеңілдетеді, ішектердің микрофлорасын жақсартады, іш қатуды болдырмайды. Құрамында 80-ге жуық дәрумендер, макро және микроэлементтер, табиғи ферменттер, амин қышқылдары ішек арқылы сіңіп, одан қанға өтіп, тұла бойыңызға тарап, күнделікті жейтін тағамдардан ала алмайтын дәрумендермен қамтамасыз етеді.
1: Құрметті тыңдаушы, егер эфир барысында туындаған сұрақтарыңыз болса, немесе саулықтың сыры орталығының мамандарынан жеке кеңес алғыңыз келсе, еш тартынбастан 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласа аласыз. Қоңырау шалу тегін. Егер қазір дәл осы Нео саумалға тапсырыс берсеңіз, ұлттық сусындардан дайындалған қосымша сыйлыққа беретін өнімдеріміз де бар. Қазақстанның кез келген өңіріне жеткізу тегін. Ал қазір тұтынушы пікіріне құлақ түрсек.
3: Саламатсыздар ма? Мен Жезқазған қаласынанмын. Мен осы Нео саумалды апрель айынан бері ішіп жатырмыз. Мен вообще бұл Нео саумалды өзімнің жолдасыма алған басында. Сосын екеулеп ішіп жатырмыз. Мен жолдасым қатты ауырып, қыс бойы соның восстанавливать етсін деп осы саумалды қолданғанбыз. Қазір жақсы, Аллаға шүкір, жақсы осы саумалдың арқасында күш қуат береді екен саумал. Сол тез көтеріліп, жақсы болып кетті қазір. Сол бәрімізге де айтатыным осы саумалсыңыздер. Енді біз өзіміз саумалдың қандай екенін біліп, уже енді до конца ішеміз деп жатырмыз. Уже ай сайын алып ішіп жатырмыз. Барлықтарыңызға айтарым, осы саумалды, отандық өнімді қолданыңыздар.
1: Қадірлі тыңдаушы, айта кетейік, эфир барысында пікір білдірушілер саулықтың сыры орталығының нақты шынайы тұтынушылары. Егер сізді Нео саумалдың ағзаңызға әсерін өзіңіз байқап көргіңіз келсе, дәл қазір телефоныңызды алып 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласып, тапсырыс беріңіз. 30% жеңілдік сіздер үшін. Бауыржан мырза, сұхбатымызды жалғастырсақ, қазіргі таңда био қосымша деп аталып жүрген өнімдердің көбі қысқа мерзімді әсер береді. Нео саумалдың тиімділігі дәлелденген бе?
2: Нео саумал адам ағзасына жан-жақты оң әсер ететін өнім. Ол иммунитетті күшейтіп, әлсіреген ағзаның қалпына келуіне көмектеседі. Қандағы холестерин деңгейін төмендетуге жәрдемдесе отырып, зат алмасуды жақсартып, ағзаны зиянды токсиндер мен шлактардан тазартады. Өмірлік күш-қуатты арттыруға бағытталған кешенді түрдегі диеталық профилактикалық өнім. Мемлекеттік тіркеуі бар. Халал өнім. Қазақ тағамтану академиясының эксперттік қорытындысын алған, Қазақстан Ресей медициналық университеті мен Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университетінің базасында зерттеуден өткен. Қазақ ұлттық фтизиопульмонология орталығында жүргізілген зерттеудің қорытынды мақаласын Қазақстан фармациясы журналынан таба аласыздар.
1: Құрметті тыңдаушы, егер сізде денсаулығыңызға табиғи жолмен қолдау көрсеткіңіз келсе, Нео саумалға тапсырыс беріңіз. Ол үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін, мамандардың кеңес алу да тегін. Байланыс телефонын қайталап өтемін. 8-778-021-88-88. Жарнамалық хабарды жүргізген Олжас Болатбекұлы, аман сау болыңыздар. биологиялық белсенді қоспа, өнім дәрілік зат емес, жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ-16-01-98-003-E-005-53-07-20. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
4: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717.

0: Елордада сағат 15.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
0: Жақсылықтың бәрі-бәрі меншігім, менікі емес, менікі емес қалғаны. Шалқар радиосы.

0: القصة.
1: Шалқар радиосында қазақ күйлерінен концерт.
2: Халық күйі Сарыөзен орындайтын мұрагер фольклорлық ансамблі.

0: Шалқар радиосында бізге қымдаусыздар.
1: Құрметті тыңдаушы, Қуат Ниязбаевтың орындауында үнтаспаға жазылған әндерден концерт тыңдаңыздар. Халық әні әупіл.

0: Құрметті тыңдарман, сіздер Қуат Ниязбаевтың орындауында үнтаспаға жазылған әндерден концерт тыңдадыңыздар.
1: Атқанда рауанда таң шығылам, тербейді көңілді күй, шалқыған ән. Қалаймыз, шаттық әуен естілсе де, алаштың ғажап әуе толқынынан. Шалқар радиосына алпыс жыл.
2: Шалқар ұлт пен рухтың, әдет пен ғұрыптың алтын сандығы.

Атадан қалған асыл сөз. Алтай өңірінде өмір сүрген Байдалы би қартайған шағында төсек тартып жатып қалады. Атақты бидің сырқаттанған хабары алыстағы Қарқаралы өңіріне де жетеді. Байдалы бидің көңілін сұрамақ болып, сол елдің бір топ белгілі адамдары Алтайға аттанады. Асыға атқа қонғандар желе жүріп Байдалы бидің үйіне келеді. Амандық саулық сұрасқан олар: «Уа бәке, жер шалғай болса да сізді науқастанып жатыр деп естіген соң, көңіліңізді сұрай, әрі ғибрат алуға келдік» дейді топты басқарып келген Бертіс би. Байдалы би басын көтеріп отырып, әңгіме арасында: «Ғибрат алуға келсеңдер, әуелі мына бір жұмбақтың түйінін шешіңдер» деп, он саусағын түгел санап шығады да қонақтарға қарайды. «Енді осының шешуін табыңдар». Отырғандар жұмбақтың шешуін таба алмай, аз кем ойланып қалады. Шамалдан соң топ ішінде отырған бір жас жігіт тіл қатады. «Мұрсат болса, мен шешейін» деп сөз бастайды. «Бір деген саныңыз бірлігі кеткен ел жаман, екі дегеніміз егесіп өткен ер жаман, үш деген саныңыз үш тармақ шідер түспеген асау ат жаман, төрт дегеніңіз төсегінен безген жас жаман, бес дегеніңіз белсеніп келген жау жаман, алты дегеніңіз асқынып кеткен дерт жаман, жеті дегеніңіз тау астында ер өліп желек астында қалған жар жаман, сегіз дегеніңіз сейілмеген қайғы жаман, тоғыз дегеніңіз торқалы тойға топырақты өлімге қатыса алмаған дос жаман, он дегеніңіз ақ дегенмен оңалмас, орнынан тұра алмас кәрілікке не дауа бар дейсіз бәке» деген екен сонда Қазыбек. Байдалы би мына жастың жауабына дән риза болып: «Уа, қай боласың» дейді. Қазыбек: «Наманай бұлбұл атым бар, көкарай шалғын жерім бар, өріс толы малым бар, қонақ жайлы елім бар, тыныштық сүйген халқым бар. Сол елден сізге келген Қазыбек деген ұлың бар» депті. Риза болған Байдалы би: «Айналайын өзіңнен, алғыр тапқыр сөзіңнен, шештірер ем талайды, кеш тудың ау кезімнен» деп Қазыбекке батасын беріпті.

0: Шалқар сіздің рухани досыңыз, сондықтан да күні түні қосыңыз. Әуе толқынында Шалқар.
1: Құрманғазының күйі Қайран шешем орындайтын Айгүл Батырғайырова.

0: Елордада сағат 16.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Қайырлы күн, микрофон алдында Гүлім ғабит қызы. Өскеменде қазцин кәсіпорындағы жарылысқа байланысты жедел желі жұмыс істеп тұр. Нөмірі 872-32-55-38-19. Төтенше жағдайлар департаменті мәліметіне сүйенсек, оқиға орнында апат салдарын жою жұмыстары әлі жалғасуда. Денсаулық сақтау басқармасының мәліметінше, зардап шеккендердің үшеуіне жеңіл жарақат тиіп, олар алғашқы көмектен кейін үйлеріне жіберілген. Қалған екі адам ауруханада ем қабылдап жатыр, бірі ауыр халде. Қазақстанда соңғы 4 жылда 15 миллион гектарға жуық жер мемлекет меншігіне қайтарылды. Ауыл шаруашылығы министрлігі мәліметінше 11 миллион гектар аумақ қайта бөлінді, ал 5 миллион гектар шаруашылық айналымға қосылған. Сонымен қатар 7000-нан астам тексеру жүргізіліп, 5000-дай заң бұзушылықты жою туралы нұсқама берілген. Үкімет бір жолғы әлеуметтік төлемдердің ең төменгі мөлшерін белгіледі. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі мәліметінше, енді мұндай төлемдер 2,5 айлық есептік көрсеткіштен, яғни 10.800 теңгеден төмен болмайды. Бұған дейін төлем көлемі өңірлерге қарай әртүрлі болса, енді ол біріздендірілді. Сонымен қатар табысы төмен азаматтарға берілетін көмек күнкөріс минимумына байланыстырылып, оның өсуіне қарай автоматты түрде индекстеледі. Бұл өзгерістер әлеуметтік төлемдердің тұрақтылығы мен әділ бөлінуін қамтамасыз етуге бағытталған. Астанада жасөспірімдер арасындағы құқық бұзушылықтың алдын алуға бағытталған саналы ұрпақ жобасы іске қосылды. Ол бас прокуратураның бастамасымен үш колледж базасында жүзеге асуда. Бұл ретте кәмелетке толмағандардың цифрлық профилактикалық картасы жасалады. Жоба аясында рейдтер жүргізіліп, заң бұзушылықтар анықталып, бірқатар нысанның қызметі тоқтатылған. Нәтижесінде елордада жасөспірімдер қылмысы айтарлықтай төмендеген. Астанада отан қорғаушылар күніне арналған плац концерт өтеді. Шара 7 мамыр күні сағат 11:00 Қазақ елі алаңында ұйымдастырылады. Оның барысында әскери оркестрлер мен мемлекеттік органдардың саптық есеп топтары қатысатын мерекелік бағдарлама ұсынылады. Сондай-ақ саптық дайындық элементтері мен салтанатты бөлімшелердің қойылымдары көрсетіледі. Қазақстанның бірқатар аймағында күн ысиды. Алдағы күндері ауа температурасы оңтүстік-шығыста 35, ал оңтүстікте 36 градусқа дейін көтеріледі. Басқа өңірлерде атмосфералық фронттардың әсерінен жаңбыр жауып, найзағай ойнап, кей жерде бұршақ түсіп, жел күшейеді. Бүгін солтүстікте, ертең батыста қатты жаңбыр жауы мүмкін. Батыс аймақтарда түнгі және таңғы уақытта тұман түсуі ықтимал, дейді синоптиктер. Енді валюта бағамы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 464 теңге 60 тиын, евро 544 теңге 85 тиын, ресей рублі 6 теңге 17 тиынға тең. Ауа райы болжамы. Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астанада күн ашық, түнде 10, күндіз 24 градус жылы. Алматыда күн құбылмалы, түнде 12, күндіз 26 градус ыстық. Ақтау, Ақтөбеде 17, Атырау, Петропавл, Орал, Көкшетау, Қостанайда 22, Қарағанды, Павлодарда 26, Өскемен, Семей, Қонаев, Талдықорған, Таразда 28, Шымкент, Түркістанда 30, Жезқазған және Қызылордада 32 градус ыстық болады. Гүлім Ғабитқызы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Жылдары елімізде көптеген маңызды өзгеріс болды. Әділетті мемлекет болу үшін біз заң мен тәртіпке бағынатын қоғам құрып жатырмыз. Сондай-ақ, ауқымды реформалар жүргізіліп жатыр. Мұның бәрі ең алдымен өскелең ұрпақ үшін жасалуда. Қазақ жастарының болашағы жарқын, жолы ашық. Сонда Қазақстанымыз да әділетті, таза, қауіпсіз және өркендеген озық ел болмақ. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
3: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
4: Дертке дауа, жанға дірмән, көзге нұр, кітаппенен аршылады тез көңіл. Жас кезіңнен көңіл бөлсең сенегер, кітап сенің адал досың сене бер.
3: Исраил Сапарбай. Кітап
4: әлемі. Әуе толқынында кітап әлемі хабары.
5: К Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Кітап әлемі хабарын бастаймын. Микрофон алдында Бағдагүл Рахметқызы. Елордада кітап сүйер қауымның басын қосқан маңызды әдеби оқиғалардың бірі Астана Евразия 2026 халықаралық кітап жәрмеңкесі өтті. Бұл алаңда жаңа есімдер мен жаңа туындылар оқырманмен қауышып, әдеби кеңістікке тың серпін береді. Қазақстан Республикасының ұлттық академиялық кітапханасы ұйымдастыруымен өткен шара аясында белгілі ақын, аудармашы, филология ғылымдарының кандидаты Маржан Ершудың «Жалғыз қол» атты жаңа кітабының тұсаукесері өтті. Маржан Ершу қазіргі қазақ поэзиясындағы өзіндік үні бар қаламгер. Оның шығармаларында тарихи тақырыптар, адам жанының терең иірімдері, ішкі ізденіс тақырыптары айқын көрініс табады. Ал «Жалғыз қол» сол ізденістің жаңа бір белесі. Студиямызға қош келдіңіз, Маржан.
6: Рахмет.
5: «Жалғыз қол» атауының астарында қандай мағына жатыр?
6: Рахмет көп-көп. Ел басшысы Қасым-Жомарт Кемел Тоқаев 25-ші жылды, былтырғы жылды жұмысшы мамандықтар жылы деп атап өткен болатын. Осы бір жақсы бастама болды деп ойлаймын. Халқымыздың өзі еңбек ері атандырады деп тегінен-тегін айтпаса керек. Мен осы жұмысшы мамандықтары жылы аясында өзіме кейіпкер іздедім. Нағыз еңбек адамның бейнесін сомдағым келді. Сол кейіпкерімді мен таптым. Тапқан кейіпкерім Қазақ СССР ауыл шаруашылығының еңбек сіңірген қызметкері, орденді директор, соғыс және еңбек ардагері Тұрдығали Мәмбетов деген болды. Осы поэма менің «Жалғыз қол» атты поэмам Тұрдығали Мәмбетовтің әрі 100 жылдық мерейтойымен сәйкес келіп қалды. Енді Тұрдығали Мәмбетов кім десеңіз, бұл Атырау облысы Жылой ауданында туған, 19 жасында Ұлы Отан соғысына аттанған, 42-ші жылы, 41-ші жылы, содан 22 жасында оң қолынан айырылып, соғыс мүгедегі болып елге оралады. Елге оралғаннан кейін ол мүгедек болып жаңағы жас жігіттің жігерін түсірмейді. Қайта оның еңбекке деген өзінің өмірге деген құштарлығы, еңбекке деген ынтасы, жігері, күші, рухы оны биікке көтереді. Осылайша ол үлкен-үлкен жаңағы жай кісі емес, бұл кісі математикалық сауаты өте жоғары, экономист білім алады. Сондай өзі қиын жағдайда жүрсе де, Саратов техникумын, Гурьевтің техникумын бәрін бітіріп, жұмысында ойының ұшқырлығы, есепке жүйріктігі, сосын жауапкершілігі, осындай жақсы қасиеттер бағаланып, оны жоғарылап жұмыста жасап жүреді. Коммунизм таңы деген сапқоз құрылады. Біздің 64-ші жылы мен туған сапқозым ол кезде шашырап жаңағы 5-6 колхоз болып ұйымдасып соғысқа дейін солай болған екен. Соғыстан кейінде шашырап әр жерде орналасқан. Соны 64-ші жылы 5-6 колхозды жинап басын бір жерге біріктіріп орталықтандырылып коммунизм таңы деген сапқоз құрылады. Сол сапқозға осы Тұрдығали ағамызды директор қылып жібереді. Директор болып келгеннен кейін бұл кісі үлкен жұмыстар жасап біздің ауылды сол 10 жылдың ішінде мал өнімін асылдандыру, ет тапсыру, шаруашылықты ұйымдастыру, жаңағы жер асты суларынан шығару, толып жатқан түрлі жұмыстар бар, құрылыс жұмыстары, сондай-ақ мәдени, рухани, әлеуметтік жағынан халықты көтеріп, тек қана жұмыс жағынан ғана емес, рухани бай жағынан да халықты оқыту, сосын тәрбиелеу деген дүниелер болады, рухани студенттерді мысалы оқуға жіберу, сосын көмектесу, мысалы мейірімділік, қамқорлық деген дүниенің бәрі, мысалы адамгершілік соның барлығы осы кісінің бойында тоғысқан. Сол бір жалғыз қолмен жүріп, сол бүкіл совхозды бір арнаға тоғыстырып, соның арқасында елде өзінің басшысына қарап бетін түзеп, жақсы-жақсы нәтижелерге жете бастайды. Қай салада болмасын, ол мал шаруашылығында болсын, ол егін шаруашылығында болсын, ол жаңағы оқу тәрбие жұмыстарында да болсын, үлкен осындай дәрежеге жетіп, содан біздің совхозымыздың аты танымал болып, аңыз болып, сол кезде «Правда» газетінен біздің ауылға корреспондент дейді, тілші келген екен. Сонда ол осы нәрсенің болып жатқан нәрсенің бәрі енді тексеріледі ғой ол кезде партияның кезінде. Шындық нәрсе ма? Шынымен де осындай совхозда, осындай жалғыз қолды директор осындай биікке жетеді деген бұл рас па? Деп келеді ғой, сөйтіп келсе, бүкіл қағазды, шаруашылықты бәрін тексеріп қараған кезде бәрі шындық болып шығады. Сонда ол кісі айтқан екен, бір қолымен Мәмбетов совхозды ұршықтай үйіріп басқарып отыр деп. Содан кейін бұл кісінің тағы бір ерлігі, біздің сол совхозымызға жетістіктері үшін құрмет белгісі ордені тапсырылады 76-шы жылы. Сосын ол кісінің өзі социалистік еңбек ері деген атаққа ұсынылып, енді ұсынылып жатырған кезде 53 жасында жұмыс кезінде жаңағы өмірден өтіп кетеді. Мен осы кітабым шыққан кезде ауылға барып тұсаукесер өткізген кезде Атырауда ол кісіні білетін аталарымыз, әжелеріміз қазір деген жасы 80-ге келген, 80-ден кеткен, 70-ден кеткен сол кісілер бала болған ол кезде сондай қуанып көздеріне жас алды, себебі ол кісінің жақсылығын айтып тауыса алмады. Бұндай адамдар сирек болады деп ойлаймын жалпы. Сонда мен нағыз өзімнің кейіпкерімді таптым және соны өзінің жете бүкіл өмірі туралы жазып шықтым бұл кісінің. Енді Тұрдығали Мәмбетовтің сонау ата-бабаларына қарай келсек, бұлар таз дейтін рудан шығады кіші жүздің ішінде. Сонда қыдыр қонған шаңырақ деген халық ішінде ұғым қалыптасқанда сондай аңыз қалған. Себебі Мәмбет деген атасы жылқыда жүрген кезде ақсақалды абыз ата келіп, шапаны бар, сақалы төгілген, басында қалпағы бар. Соны айтады оған, балам мен сені би қылайын ба, әлде би түсетін үй қылайын ба деп. Сонда ол кісі, бидің жолы ауыр болады, мен би түсетін үй болсам да болады деген екен. Сол айтқандай, бұл кісілердің ұрпақтары, сонда барлығы да, сол Қыдыр атаның жаңа шапағаты дарыған деп ел ішінде аңыз бар. Сонда ел алдында жүрген еңселі адамдар. Ал Тұрдығали ағамыздың тағы бір айтып кететін нәрсесі, Үмітжан деген апамыз болған, сол жолдасы. Үмітжан мен Тұрдығали соғысқа кетердің алдында сөз байланысып жүрген жаңағы ғашықтар екен. Тұрдығали 22 жасында соғыстан жаңа бір қолынан айырылып келген кезде Үмітжан апамыз енді сұлу қыз, жас қыз сол тұрмысқа шығады. Сонда кейін немерелер сұрайды екен, енді қазіргі көз қараспен бір қолы жоқ адамға қалай шықтыңыз тұрмысқа деп. Сонда ол кісі айтты, мен соғысқа кетер алдында мен ант беріп қойып едік біздер. Мәңгілік сендікпін, мендікпін деп айтылатын сөздер болған. Сондай сондықтан ол анттан аттап кетуге болмайды, уәдеден аттауға болмайды деп айтқан екен. Содан Үмітжан апамыз 10 құрсақ көтеріп қазір балалары үлкен азамат болып жетілген. Енді тағы бір айта кететін нәрсе, мен осы жерде бұл кітап неге жазылды, қалай жазылды деген болады ғой.
7: Иә, бұл арқылы, бұл кітап арқылы, яғни оқырманға қандай ой жеткізгіңіз келді?
6: Енді бұл кітапты жазғанда мен бірінші керек шикізат қой, енді дерек керек болады да халыққа. Бір материал жазу үшін, мақала жазу үшін, кітап жазу үшін дерек іздейміз. Сол кезде мынау Жұлдызды ғұмыр дейтін осыдан 20 жыл бұрын кітап шыққан екен. Сол кітапты Үмітжан апамыздың айтуымен шыққан екен. Ол кітап деген естеліктер. Тұрдығали ағамыздың еңбек жолы туралы сол кездегі адамдардың 20 жыл бұрын жазған кісілердің естелік қазір жоқ қой, олар өмірден өтіп кетті. Сол кітап қолыма түсіп содан кейін мен ойланып осындай кейіпкер таптым сол кітап арқылы. Ол кітапқа қалай келді десеңіз, жаңағы Үмітжан апай өзінің сол ауырып жатқан кезде өмірден бір өтерінің алдында айтқан екен, балдарын бүкіл жан жақта қызмет етіп жүрген балдарын жинап алып, әкелерің осындай еңбек, елге еңбек сіңірді, өмірден ерте кетті, оны білетін кісілер бар, бұлар да өмірден өтіп кетеді, сондықтан ол әкенің ісі жоғалмасын, жаңа естеліктерді қайтадан көтеріп шаңасынан соны қайтарып бір кітап шығаруымыз керек деген екен. Сөйтіп балалар жан жаққа сұрау салып жаңағы естелік кітап жазады. Сол естелік кітапты енді тағы бір қызық нәрсесі, бір адамның жүрек тебіренетін нәрсе, сол кітаптың сигналный нөмірі дейді ғой, сол шығып келген кезде Үмітжан апай жаңа кітапты алып парақтарын сипап алақанмен аялап отырып сипап оқып, сосын оны үш күн бойы өзінің жастығының астына жастанып жатып, үш күннен кейін бақилыққа аттанып кеткен екен. Сонда ол айтқан екен балаларына, мен Тұрдығалидің алдына барған кезде мен осы балаларын өсірдім. Я енді жесір қалды ғой, өзі 50 жасында, я 50-ге жетпей. Балаларын бәрін өсірдім, оқыттым, ұяға қондырдым, қияға ұшырдым. Енді бір ғана міндетім, мақсатым қалды, осы Тұрдығалидің еңбегін ел білу керек, сол кітап жүзіне шығу керек деп айтқан. Сол кітаптың негізінде мен осы поэманы, Жалғыз қол деген поэманы жазып шықтым. Енді бұл поэманың ішінде Тұрдығали Мәмбетовтің еңбектегі ерліктің үлгісін көрсеткен соғыс және еңбек ардагері, еңбек жолы, өмір жолы, сондай ақ жастарға насихаты туралы айтылады. Бұны енді Тұрдығали Мәмбетовтің сан түрлі қай жағынан келсек те бір ерекше жаратылыста болатын адамдар болады ғой, бұлар көп болмайды. Сондай бір ерекше жаратылысты тұлға деп өзім ойлаймын. Себебі қазір бұл күнде мысалы екі қолы болса да еңбек етуге ерініп аузымен орағы жүріп ұрып жүргендер көп қой, ал ол болса өзі сондай бір қолымен соғыс мүгедегі болып келсе де ол кезде қиын ғой, енді жол да жоқ, су да жоқ, мал өсіру де оңай емес, сондай қиын шаруашылық қой, соғыстан кейінгі шаруашылықты қайтадан көтеру жұмысына араласу деген. Сонда басшы болып және тек басшы болып қана қоймай сол елмен бірге қызмет етуі, енді осы кісінің еңбегі өте зор. Бұл Жалғыз қол деген кітапты атаған себебім осы, жалғыз қол ғой енді ол кісіде, сондықтан Жалғыз қол деп атадым. Және де бұл атау өзі бір образын айшықтап тұрған сияқты, портретін ол кісінің. Ол кітабымды біздің ауданда, ауылда сол 75 жыл мектеп салынған, сол осы мектеп салдырған осы Тұрдығали ағамыз екен. Аудандағы пионерлер лагері, бірінші тұңғыш рет пионер лагері салынады деп қаулы қабылдайды да, облыстық партия комитеті сол кезде айтады екен, олар ауданға жібереді, сонда аудан шешім шығарады да, қазіргідей енді бизнесмен дейтін жоқ қой ол кезде, бюджеттің ақшасы, сосын көбінесе жаңағы сапқоздарда ақша болады екен, себебі олар бұл біздің сапқоз ет өнімін өткізуден, сүт өнімін өткізуден, жаңағы тер өткізеді ғой, жүн тапсырудан барлығынан да алдыңғы көрсеткішті, рекордтық көрсеткішке жетіп отырған. Содан кейін артық ақша енді өздерінің кассасында қалатын болған ғой. Сонда бай сапқоз дейді. Сонда сапқоз директорларына міндеттелсін деп үкім шығарған екен, да? Жаңа партия комитеті. Сонда 4 сапқоз болады бізде, сонда 4 сапқозды шақырып алып райкомға балаларға арнап пионер лагерін салуымыз керек. Қамыскөлдің жағасынан, жаңа көлдің жағасынан деген кезде мына кісі айтыпты, мен ақша бар, мен ақшаны қарастырам, салам деп сол ең алғаш соны іргетасын қалап өзі жүрді, сәулетші болып жаңа көп болмаған айына аптасына 2-3 рет жүріп жұмыс қарып құрылыс жұмыстарын тексеріп кеткен екен. Сол Ақыстоғай деген мектепте салды ғой, енді сол мектепте тарих және Тұрлыған Мәмбет деген кабинет ашылды. Сосын балалар көп үлес қосты. Осы кітаптың шығуына да сосын енді облыстық тарихи өлкетану мұражайында Тұрлыған Мәмбеттің наградалары, бүткіл іс қағаздары сақталынған, архивте сақталынған. Жалпы бұл кісі енді белгілі адам болған. Қазіргі заманда жұмысшы мамандық жылына орай президентіміз жолдаған және бұл кісінің 100 жылдығына орай ол сәйкес болып келіп қалды. Сол кезде мен нағыз еңбек адамы қандай болады, оның болмысы қандай болады. Еткен аталарымыздың еңбек жүрге өткен жолы қандай, ерлік жолы қандай, соны мен осы поэма арқылы жас ұрпаққа, оқырман қауымға жеткізгім келді. Сол үдемнен шықтым деп ойлаймын. Сондықтан енді жақында Евразия халықаралық кітап көрме жәрмеңкесінде осы жалғыз қол және тек қол деген екі кітаптың тұсаукесері өтті. Стамбулдағы Камус деген баспа осы жалғыз қол деген поэмамды түрік тіліне аударып шығарды. Енді өзім осы Түркия еліне жол жүргенде отырмын, бұйырса сол Стамбулда, Анкарада менің кітаптарымды тұсау кесу рәсімдері өтеді.
7: Ақын және аудармашы ретіндегі тәжірибеңіз бір-біріне жалпы қалай әсер етеді?
6: Енді ақын ретінде, аудармашы ретінде бір-біріне қалай әсер етеді дегенде, бұны бәрі тұтас бір тұтас шығармашылық деп ойлаймын мен. Оны бөліп қарай алмайсың, ол себебі өзіңнің ішіңде болып ататын процесс болғандықтан кейін, миыңда жүріп ататын процесс болғандықтан кейін мен оны бөлек деп қарамаймын, қайта маған сол жақынырақ болып келеді.
7: Яғни Астана Евразия 2026 халықаралық кітап жәрмеңкесі өтіп отыр ғой, соған байланысты мұндай әдеби шаралардың оқырман мен автор арасындағы байланысқа әсері қандай?
6: Фалян баспасы осы 10 шақты жылдың реті болып қалды, осы Евразиялық халықаралық кітап көрме жәрмеңкесін өткізіп келе жатыр министрлікпен бірлесіп, қолдаумен, министрдің қолдауменен. Жалпы барлық шетелдерде мысалға мынандай көрмелер өте жиі өтіп тұрады. Бұндай көрмелерге өзіңіздеріңіз көрдіңіздер, білесін шығарсыздар деп ойлаймын. Бірнеше баспаның жаңағы шетелдік баспалардың өнімдері келді, авторлар келді, иә. Бұл кітап баспа және оқырман, автор деген төрт таған болса, соның басын қосатын, байланыстыратын үлкен көрме орталығы. Енді бұл жерде де менде тұсаукесерім болды. Менен басқа көптеген ақын жазушылардың да кітаптары шығып, олардың тұсаукесерлері өтіп жатты. Және бұл ақын жазушылар үшін бір мейрам, мереке деп ойлаймын өз өзім. Я осындай көктемде бір-бірімен көрісіп, тілектерін тілеп, жаңалықтарын естіп жатады. Және де ол шетелдік дегі келген басымдар, баспалар мысалға, баспалар баспалармен танысып, өздерінің тәжірибе алмасып жатады. Ақындар ақындармен жолығысып, бір-бірімен пікірлесіп жатады. Мынандай кітап мейрамы деп те атасақ болады оны қазақша айтқанда. Кітап мейрамының жалпы біздің руханиятқа беретін пайдасы өте зор деп ойлаймын. Болашақта да осындай шараларымыз жиі өткізіліп тұрса, нұр үстіне нұр болар еді. Мен эфир соңында мына Шалқар радиосы үн жариясы дейді ғой, қазақтың жақа қазақ халқы емес, бұл шетелге де тарайтын радио торабы, ертеден келе жатқан құлаққа сіңісті, ел жақсы көретін арна. Сондықтан Шалқар радиосының мынау мерейлі 60 жасымен құттықтаймын. Тыңдармандарыңыз көбейе берсін, шығармашылықтарыңыз зор болып, жетістіктеріңіз күннен күнге арта берсін. Біз сіздермен біргеміз. Жасасын Шалқар радиосы.
7: Қадірлі радио тыңдаушылар, осы мен Кітап әлемі хабарын аяқтаймын. Хабар дайындағандар Бағдаргүл Рахметқызы және Жадыра Сардарбекқызы. Аман сау болыңыздар.

Өз тіліңде өмір сүріп шіркін-ай, не жетеді өз тіліңді білгенге? Шалқар радиосы.

0: Шалқа радиосы.
1: Сәкен Сейфуллиннің сөзіне жазылған Илья Жақановтың әні «Жан жолдас», орындайтын Кенжеғали Мыржықпаев.

0: Құрметті тыңдарман, Шалқар радиосының 60 жылдық мерейтойына орай Қазақтың тұңғыш радиодикторы, Қазақ радиосының ардагері, КСРО-ның құрметті радисі, Қазақ КСР-інің еңбек сіңірген мәдениет қызметкері Мина Сейітова атындағы дикторлар байқауын жариялайды. Байқауға 17 мен 35 жас аралығындағы үміткерлер қатыса алады. Басты талап: жазушы Ғабиден Құлахмет шығармаларынан 2 минуттық мәтінді оқып, аудио жазбамен бірге қысқаша өмірбаянын 2026 жылдың 5 маусымына дейін altindaus.kz айғлақ.mail.ru электронды поштасына жолдауы қажет. Қосымша ақпарат үшін байланыс телефоны 8-707-825-3252. Байқау жеңімпаздарын ақшалай сыйақымен марапаттау рәсімі журналистер күні қарсаңында өтеді. Байқаудың демеушісі жазушы Ғабиден Құлахмет атындағы қоғамдық қор.
1: Сөзімнің басы бұл домбыра, көзімнің жасы бұл домбыра, даламның даңқы бұл домбыра, бабамның салты бұл домбыра. Шалқар радиосы.
2: Шалқар радиосы.

0: ол төртінші айға кетті. Сол нәтижесі жақсы. Біз ұлым, мен, анам, қызым пайдаланып жатырмыз. Менде асқазан жүрек жолдарым кішкене асқазанда қыжыл болған, соған әсерін жақсы көріп отырмыз. Қызымда кішкене мезгілді ауысқан кезде кішкене аллергия сияқты болатын, мұрыны бітіп, соған жақсы әсері болып жатыр. Таза саумалды ғана ішіп жатыр. Сол бір айдан асты, кішкене жақсы өзгеріс бар деп өзіміз солай байқап отырмыз. Міне саумалды барлық таныстарыма, барлық туысқандарыма айтып жатырмын, пайдаланыңыздар, өзіміздің отандық өнім. Біз осы алдыңғы айда барып көріп келгенбіз. Жаңағы өндіретін зауытын, қалай ол өндіріне өздерінің фирмасы бар екенін көрдік. Шыны керек, өте қуаныштымын. Біздің осы Қазақстан мемлекетінде осындай өзіміздің өніміміз өндіріп жатқанына рахмет, өндіріп жатқан адамдарға. Жұмыстары алға жүріп, ері жеңісті болсын деп айтамын. Жаңағы жақсы нәтижені алып, денсаулықтарын түзеп, рахмет бәріңіз.
1: Құрметті тыңдаушы, бүгінгі хабар барысында пікір білдірген жандардың барлығы саулықтың сыры орталығының нақты тұтынушылары екенін еске салғымыз келеді. Олардың алғысы өнімнің өмір сапасына шынайы әсер еткенінің дәлелі. Егер сіз де денсаулығыңызға табиғи жолмен қолдау көрсеткіңіз келсе, Нео Саумалға тапсырыс беріңіз. Ол үшін бар болғаны 8-778-021-88-88 нөміріне хабарлассаңыз жеткілікті. Қоңырау шалу, білікті мамандардан кеңес алу да тегін. Ал зейнеткерлер, мүмкіндігі шектеулі жандар мен көп балалы отбасылар үшін 30% жеңілдік қарастырылған. Қазақстан бойынша жеткізу қызметі тегін. Жарнамалық хабарды жүргізген мен Олжас Болатбекұлы, біз үшін ең үлкен байлық сіздің денсаулығыңыз. Деніңіз сау болсын, көңіліңіз шат болсын. Келесі тілдескенше аман сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес, шүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16 01 98 003 E 005 53 07 20, берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
2: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Айналамызды жинау, ағаш отырғызу арқылы біз жайлы да таза қоршаған орта қалыптастырамыз. Барлық аула мен көшені саябақ пен алаңқайды оқып тастау өз қолымызда. Тазалық пен тәртіп дұрыс өмір салтын ұстанудың басты көрінісі. Қазақстан Республикасының президенті Қасым Жомарт Тоқаев.
2: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717.

Әй тәкәппар дүние, маған да бір қарашы, танисың ба сен мені, мен қазақтың баласы. Шалқар радиосы.

0: Халық әндерінің ізімен ән домбыра. Шалқар радиосында.
1: Жұбан Молдағалиевтің сөзіне жазылған Әбілхат Еспаевтың әні «Аққуым» орындайтын Гүлмира Сарина.

0: Мен Айгүл Қосанова. Қобыз бен домбыра үні боздағанда келеді құлағыңа дәуір сазы. Шалқар радиосы шалқар шабыт береді.
1: Ғарифолла Құрманғалиевтің әні «Оралым» орындайтын Айгүл Қосанова.

0: Құрметті тыңдарман, сіздер Асыл мұра жинағынан үнтаспаға жазылған әндерден концерт тыңдадыңыздар.
1: Өмірдің екі тірегі: үйренуден жалықпау, үйретуден аянбау. Дінмұхаммед Қонаев.

көз құмарын суардым талайдың сұлу жеріне, жетпейді екен қуандым қазағымның төріне. Шалқар радиосы.

Құрметті тыңдарман, енді асыл мұра жинағынан үнтаспаға жазылған әндерден концерт тыңдаңыздар. Жарылғапбердінің әні «Шама» орындайтын Қали Байжанов.

шақта ауырып бақса дайым күйғашы. Қоз үйден тәң алдында күйу шығар артынан қалал жарау бетін басып, мойны дой ақ білекті ярты салып, айырлар атландыр бамандасы. Келген шейін дайналып кім бар кім жоқ, ей қалқау тіліңдәп біл аузыңда шеп. Тұсыңның сар мойның жаудырасын, нелік бен әлуа қилау қалдырасын. Ақсың қыралма мойын шайдыла, бөңнімді әр уақила қалдырасын. Салдыртып салғырымен келгілімді, кіргізбей босағаңда ұталдырасын. Айбаттен сотта құрғын пір құрардай, шашыңа таққан жолтың салдырасын. Ай жарық терезенің дәл түбінде, төсілік төсімбіл шашын салбырасын. Жаңышқан ұясынан балағаздай, қалқаттар екі өз.

0: Шалқар радиосында күй ғұмыр. Орындаушы шығармашылығы.
1: Құрметті тыңдарман, енді Айгүл Батырғайырованың орындауындағы күйлерден концерт тыңдаңыздар. Сейтектің күйі Ақсақ құлан.

0: құрметті тыңдарман, сіздер Айгүл Батырғайырованың орындауындағы күйлерден концерт тыңдадыңыздар.
1: Бағзыдан мұра болып жеткен маған, бабамның ғұрпа манат салт өсиет. Шалқар радиосы.

0: бесігінде.
1: Шалқар радиосында бізге қымбат дауыстар.
2: Бәкір Тәжібаевтың сөзіне жазылған Ескендір Қасанғалиевтің әні «Ауылым әнім».

0: Елордада сағат 18.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Армысыздар, студияда Ғыркен Нұрмұхамед. Мемлекет басшысы Синьцзян Лихуа компаниясы директорлар кеңесінің төрағасы Чжан Цихайды қабылдады. Кездесу барысында Қазақстанда толық өндірістік цикл жолға қойылған мақта-мата кластерін жүзеге асыру мәселесі талқыланды. Президентке жобаның импортқа тәуелділікті азайтып, ішкі нарықты бәсекеге қабілетті отандық өнімдермен қамтамасыз етуге мүмкіндік беретіні жөнінде баяндалды. Чжан Цихай Қасым-Жомарт Тоқаевқа бүгінде бірнеше нысан, соның ішінде екі мақта өңдеу зауыты қолданысқа берілгенін айтты. Таяу жылдары синтетикалық мата материалдарын, тоқыма және киім өндіретін нысандарды іске қосу жоспарланып отыр. Мақта мата кластерінің алғашқы кезеңінде 360 миллион долларға жуық тікелей шетелдік инвестиция тартылып, 4 мыңнан аса жұмыс орны ашылмақ. Мемлекет басшысы кластер еліміздің оңтүстік өңірінде агроөнеркәсіп кешенін және жеңіл өнеркәсіпті дамыту тұрғысынан маңызды екенін атап өтті. Президенттің пікірінше, жергілікті тұрғындар арасынан білікті маман даярлау ісіне мән беру керек. Қасым-Жомарт Тоқаев су үнемдеу технологияларын кеңінен пайдаланудың өзектілігіне назар аударды. Сондай ақ мақта өндірісінің шығынын ескере отырып, аталған салаға ақылды цифрлық шешімдер мен жасанды интеллектіні енгізуді құптады. Жүздесу соңында президент Қазақстанның агроөнеркәсіп кешенін дамытуға айрықша үлес қосқаны үшін Чжан Цихайды екінші дәрежелі достық орденімен марапаттады. Жылу беру маусымына арналған отын қоры 1 қыркүйекке дейін жинақталуы тиіс. Премьер-министр салаға жауаптыларға осындай міндет жүктеді. Олжас Бектенов алдағы жылу беру маусымына дайындық аясында жылу көздері мен темір жол тұйықтарында отын қорын алдын ала жинақтауды тапсырды. Бұған энергетика министрлігі көлік ведомствосымен және әкімдіктермен бірге кіріседі. Жаңалықтарынан, Қытайдың Хунань провинциясындағы пиротехника зауытында болған жарылыстан 26 адам қаза тауып, тағы 61-і жарақат алған. Оқиға орнында 500-ге жуық құтқарушы, өрт сөндірушілер мен дәрігерлер жұмыс істеп жатыр. Іздеу құтқару жұмыстарына роботтар да жұмылдырылған. Қытай төрағасы Си Цзиньпин жан-жақты тергеу жүргізуді, зардап шеккендерге көмек көрсетуді тапсырды. Біріккен араб әмірліктері Иранның зымыран шабуылы қайта басталғанын мәлімдеді. Мұндай оқиға Америка Құрама Штаттары мен Иран арасында бітім жариялалғалы алғаш рет болып отыр. Әмірліктердің әуе қорғаныс жүйесі 19 зымыран мен ұшқышсыз аппаратты ұстағанын хабарлады. Фуджейрадағы мұнай кешені маңында өрт тұтанған, шабуылдан 3 үнд азаматы жараланып ауруханаға түскен. Біріккен араб әмірліктеріндегі мектептерде сабақ онлайн форматқа көшірілді. Ұлытау облысында жеңіс күні қарсаңында тыл еңбеккерлеріне 200 мың теңгеден бір жолғы көмек беріледі. Ал екінші дүниежүзілік соғыс қатысушылары мен мүгедектерінің жұбайларынан 100 мың теңге көлемінде төлем көзделген. Сонымен қатар концлагерлер және басқа да мәжбүрлі ұстау орындарының тұтқындарына да 200 мың теңге мөлшерінде бір жолғы әлеуметтік көмек қарастырылған. Төлемдер азаматтарға арналған үкімет мемлекеттік корпорациясы арқылы жүзеге асырылады. Қаражат азаматтардың есеп шоттарына 7 мамырға дейін аударылады. Хабарымыздың соңғы валюта бағамы туралы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 465 теңге 1 тиын, евро 544 теңге 85 тиын, ресей рублі 6 теңге 17 тиынға тең. Орайы болжамы. Қазгидрометтің хабарлауынша ертең Астанада күн ашық, түнде 10, күндіз 24 градус жылы. Алматыда күн құбылмалы, түнде 12, күндіз 26 градус ыстық болады. Алдағы тәулікте Ақтау, Ақтөбеде 17, Атырау, Петропавл, Орал, Көкшетау, Қостанайда 22, Қарағанды, Павлодарда 26, Өскемен, Семей, Қонаев, Талдықорған, Таразда 28, Шымкент, Түркістанда 30, Жезқазған мен Қызылордада 32 градус ыстық болады. Ғыркен Нұрмұхамед, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Құрметті тыңдарман, Шалқар радиосының 60 жылдық мерейтойына орай Қазақтың тұңғыш радиодикторы, Қазақ радиосының ардагері, КСРО-ның құрметті радисі, Қазақ КСР-ның еңбек сіңірген мәдениет қызметкері Мина Сейітова атындағы дикторлар байқауын жариялайды. Байқауға 17 мен 35 жас аралығындағы үміткерлер қатыса алады. Басты талап: жазушы Ғабиден Құлахмет шығармаларынан 2 минуттық мәтінді оқып, аудио жазбамен бірге қысқаша өмір баянын 2026 жылдың 5 маусымына дейін altindaus.kz@aiglakmail.ru электрондық поштасына жолдауы қажет. Қосымша ақпарат үшін байланыс телефоны 8-707-825-3252. Байқау жеңімпаздарын ақшалай сыйақымен марапаттау рәсімі журналистер күні қарсаңында өтеді. Байқаудың демеушісі жазушы Ғабиден Құлахмет атындағы қоғамдық қор.
3: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды

Шалқар радиосының жанына серік еткен қаншама тыңдаушыларымыз дәл қазір бүгінгі 5 мамырдың кешінде үйінде, көлігінде ұлттың үн жариясын қосып, сырлы саз бағдарламасын тыңдап отырған шығар. Армысыздар, құрметті тыңдаушы қауым. Керемет көтеріңкі көңіл күй, әдемі әуен барлығы тек қана Шалқар радиосында екенін жақсы білесіздер. Бүгінгі кештеріңіз көңілді болсын. Балапандарымызды мектептен, балабақшадан алып, дәл қазір жолда келе жатқан барша жандарға үйге аман-есен жетіңіздер дегіміз келеді. Ал үйде тыңдап отырған барша тыңдаушыларымыз 60 жылдық тарихы бар ұлтының үн жариясымен бірге болсын дейміз. Сіздермен бірге Гүлбағыш Постан, пультті басқарып отырған Қайсар Ердеш, алдағы 2 сағат аясында өте қызықты ақпараттар, әдемі әндер тек қана біздің толқынымызда бізбен бірге болыңыздар.

Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, ұлттың үн жариясы Шалқар радиосы сырлы саз бағдарламасын тыңдап отырғандарыңызды тағы да бір естеріңізге сала кетейік. Кешкі сағат 6-дан 17 минут өтті. Біздің барша тыңдаушыларымыз Шалқар радиосының әдемі кештері концерті үшін алғысын білдіріп жатыр екен. Ұлттың үн жариясымен қашанда біргеміз, біз өзімізді Шалқардың бір бөлшегіміз деп есептейміз деп жазып жатқан жазбаларыңызға көп-көп рахмет. 8700-393-2282 WhatsApp нөмірі 2-ші сағатта іске қосылады. Бұл әдеттегідей сөз жұмбақ радио ойыны жалғасады деген сөзді білдіреді. Ал енді жаңалықтарға да кезек бергіміз келіп отыр. Алматыда GTEXOL Қазақстан халықаралық форумы жалғасып жатыр. Іс-шараның 2-ші күнінде 60-тан астам елден келген сарапшылар жасанды интеллект пен цифрлық экономиканың өзекті мәселелерін кеңінен талқылады деп хабарлайды Алматы телеарнасы. Сонымен қатар көрме алаңында 300-ден астам компания өздерінің ең озық технологиялық шешімдерін көпшілік назарына ұсынуда дейді. Олардың қатарында интеллектуалды бейнебақылау жүйелері мен құқық бұзушылықтарды тіркеуге арналған заманауи өнімдер бар. Бұдан бөлек нақты уақыт режимінде деректерді өңдейтін камералар да таныстырылды. Компания өкілдерінің сөзінше, бұл ақылды қала тұжырымдамасын дамытуға бағытталған кешенді бағдарламалық шешімдердің бірі деп айтып отыр. Біздің өнімдердің мүмкіндігі кең, себебі камералардың ішінде нейрондық процессорлар орнатылған. Соның арқасында олар көптеген талдау жұмыстарын өз бетінше орындай алады. Адамды анықтау және оның қимыл қозғалысын талдау сияқты қызметтерді жүзеге асырады. Ал жоғарғы жылдамдықты камералар жолдағы көліктерді бақылайды дейді. Осындай кешенді жүйе жол ережесін бұзғандарды дәл анықтап, заңды түрде айыппұл рәсімдеуге мүмкіндік береді деп Intercity компаниялар тобы техникалық департаментінің директоры Илья Беляков айтқан екен. Мінекей қымбатты радио тыңдаушы ағайын, елімізде болып жатқан осындай халықаралық форум көрме алаңында 300-ден астам компания бүгінгі күні ең озық технологиялық шешімдерді көпшіліктің назарына ұсынып жатыр деген сан түрлі ақпараттар жетуде. Енді біздің тыңдаушыларымыз үнемі айтатындай, дәл осындай керемет бейне бақылау камералары әрбір аулада, балалар ойнайтын алаңда және де барлық тұрғындарға, біздің тыңдаушыларымызға қауіпсіздік шаралары үшін өте керемет болатын еді дегенде өздерінің ойларын, пікірлерін қосып жатқан жайы бар. Біз енді әдемі әндерден кейін, кезекті жарнамадан кейін өздеріңізге әлемде күн сайын көптеген таңғажайып мерекелердің аталып өтілетінін айтқымыз келеді. Әрбір күнді ресми және бейресми қызықты мерекелерге толы екен, әсіресе басқа айларға қарағанда дәл осы мамыр айы дәл сондай ерекше мерекелерге толы екен. Ендеше Шалқар радиосы қосулы болсын дәл осындай қызықты деректерді, сондай ақ дәл мамыр айының әрбір күнінде сіздің өзіңізге, мамандығыңызға, жаныңызға жақын қандай да бір мейрамдар бар екенін бірге атап өтіп саралауға мүмкіндік бар.

0: Арнада жарнама.
1: Тиімді ұсыныс іздеп жүрсіз бе? Шевроле Кобальт. Бар болғаны айына 75628 теңгеден бастап. Сенімділік, жайлылық және үнемділік бір автокөлікте. Мүмкіндікті өткізіп алмаңыз. Толық ақпарат қалаңыздағы дилерлік орталықта немесе 7810 номер арқылы. Шевроле Кобальт. Әр үйге.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана.

0: сырлы сазда гүл бағыш боста.
1: Қымбатты тыңдарман, кешкі 6-дан 26 минут өтті. Жаңа өздеріңізге айтқандай, дәл осы мамыр айында әлемде ресми және бейресми тіпті кейде езу тартқызатындай өте қызықты мерекелер өтеді екен. Бүгін әлем бойынша карикатурашылар күні өтеді екен, ал ертең үй тапсырмасынан демалу күні деген күн бар екен, сондай-ақ кішкентай бүлдіршіндердің боямақтар күні екен. Ал 7 мамыр біз ұлттық ұлан күнін атап өтіп жатқан кезде дүниежүзілік парольдер күні деген мереке болады екен. Ал 8 мамырда шұлықсыз жүру, еркіндікті сезіну күні деген күн бар екен. Ал 10 мамыр өз бөлмеңді жинау күні және желдермені күн деген күн болса, 11 мамыр пойыз күні, сондай-ақ тісті емдету күні деген стоматолог дәрігерлердің арнайы бекіткен осындай бейресми мерекесі бар екен. Ал сондай-ақ 12 мамыр спидометр күні десе, 13 мамыр бақаның секіру күні деген де күн бар екен. Ал 14 мамыр кішкентай үйректердің би күні десе, 15 мамыр нейлон шұлық күні дегенде мереке бар екен. Ал 16 мамыр күні биографтар күні, ағаштарға сүйіспеншілік білдіру күні болса, 17 мамыр жаңғақ күні деген мерекені атап өтеді екен. Ал 18 мамыр жүзуді үйрену күні, кірдісті қалдырмай міндетті түрде жуу күні деген күн бар екен. Ал 19 мамыр қойын дәптер жүргізу күні деп бекітілген күн бар екен. Ал 20 мамыр миллионер болу күні, демек өзіңізге арман мақсат жоспар құратын күн деп белгілепті. 21 мамырды жамау күні, еске салғыш жазбалар күні десе, 22 мамыр музыкалық аспап сатып алу күні деген күн бар екен. 23 мамыр салқын күн, сондай-ақ бақытты тиін күні деген күн болса, 24 мамыр тиара күні деген күн бар екен. Ал 25 мамырда сүлгі күні десе, 26 мамырда Франциядағы ойын фестивалі, сондай-ақ дүниежүзілік Линди Хоп күні деген күн бар екен. 27 мамырда целлофан таспа, яғни скотч күні десе, 29 мамыр компост күні деген күн бар екен. Ал 30 мамыр Луимис күні, радио байланыс пионері Малон Луимистың құрметіне аталған мереке дейді. Ал 31 мамыр есте сақтау қабілетін қорғайтын, сақтайтын күн деген осындай мерекелер бар екен. Қайсы мереке сіздің жаныңызға жақын сияқты, болмаса дәл туған күніңізбен сәйкес келіп жатқан күн болса, сәл езу тарта отырыңыз, дәл сондай бейресми мерекелердің бар екенін де біле жүріңіз. Ал Шалқар радиосының тыңдаушыларының әр күні мерекелі, берекелі болсын дейміз.

әрқайсыңыздың өміріңіз ұзақ, өмірлеріңіз бақытты болса екен деген тілек айтатын әрине ұлттың жариясы Шалқар радиосы. Біздің тұрақты тыңдаушыларымыз өздерінің әрине хаттарын жолдайды, оны міндетті түрде сіздерге жеткізгіміз келеді. Кеш жарық Гүлбағыш ханым, кеш көңілді өтсін баршамызға. Шарықтай бер Шалқарым, кеші керемет деңгейде өтті, әлі керемет әсерде жүрміз. Рахмет Шалқар радиосының ұжымына, шарықтай беріңіздер, қазақ елінде қалықтай беріңіздер, әр қазағым шаңырағында күні түні қосулы тұрсын деп Рүстем Қамбар есімді тыңдаушымыз жатса. Қайырлы кеш Шалқар радиосының барша тыңдаушылары, жүргізушілері, сіздерді үнемі тыңдап отырамыз. Жұмыстарыңызға сәттілік. Әсем әуендерді тыңдап кешкі шай ішіп отырмыз. Сіздерге рахмет деп Елмира есімді тыңдаушымызды жалғастырған екен. Тағы да біраз тыңдаушыларымыздың хаттарын сәл кейінірек оқиық. Енді бүгінгі күннің тарих беттерін бір парақтап өтейік. Қандай қызықты оқиғалар болды, сондай ақ қандай ұлы тұлғалар дүниеге келді десеңіз құлақ түріңіз. Жыл сайын оңтүстік Кореяда дәл осы күні мемлекеттік мереке балалар күнін тойлайды екен. Кәріс тілінде бұл мерекенің атауы Оринин Наль деп аталады екен. Балалар күні қоғамдық педагог Бан Джон Кванның арқасында 1923 жылдан бастап мемлекеттік мейрамға айналыпты. Джон Кван 1 мамырды балалар күні етіп бекітуді ұсынған болатын. 1946 жылы мереке күні 5 мамырға ауыстырылып, 1975 жылдан бастап демалыс күніне айналыпты. Бұл күні барлық қала мен ауылдарда мерекелік шаралар, спорт жарыстары өткізіледі екен. Ұйымдастырушылар балалардың көңілін көтеру үшін барын салады дейді. Ал 1951 жылы Ұлыбританияда ойынға арналып жасалған алғашқы компьютер көрсетілсе, 1956 жылдың дәл осы күні Токиода дзюдодан 1 әлем чемпионаты басталыпты. Ал 1988 жылы Эверест шыңынан алғаш рет телетрансляция жасалған күн екен. Ал 1918 жылдың 5 мамырында бүкіл қазақ жастарының съезінде жас азамат жастар ұйымы құрылыпты. Ұйымның мақсаты қазақ жастарын біріктіру, ұлттық мүддені қорғау болатын. Ал 1925 жылы Қазақстан Компартиясы орталық комитетінің жанындағы әйелдер бөлімі шығарған Азат әйел газетінің негізінде Теңдік газетінің алғашқы саны жарыққа шығыпты. 1986 жылы Ақтөбе қаласында Кеңес одағының батыры Әлия Молдағұлованың музейі ашылса, 1995 жылы Жамбыл облысында Кеңес одағының батыры жазушы Бауыржан Момышұлының мұражайы ашылды. 2010 жылы Елордаға 1945 жылы Рейхстагқа тігілген жеңіс туының көшірмесі дәл осы күні әкелініпті. 2017 жылдың 5 мамырында Алматы облысы Алагөл ауданы Еңбекші ауылындағы таулардан шамамен 100-120 жыл бұрын басылып шығарылған ежелгі кітап табылған күн екен. Ал кім дүниеге келді десеңіз, 1896 жылы әйгілі актер, ұлттық кәсіби театр өнерінің негізін қалаушылардың бірі Қазақ КСР халық әртісі Серәлі Қожамқұлов өмірге келді. Ал 1926 жылы қобызшы Қазақстанның халық әртісі профессор Фатима Балғаева өмірге келді. 1943 жылы жазушы Серік аға Әбдірайымұлы дүниеге келсе, 1943 жылы жазушы Сейітқазы Досымов ағамыз дүниеге келіпті. Ал 1962 жылы әнші сазгер Еркеш Шәкеевтің дүниеге келген күн екен. Ал бүгінгі күні қаншама туған күнін жақсылығын атап өтіп жатқан біздің тыңдаушыларымыз жайдарман құттықтау бағдарламасында әдемі ән жолдадық, көп-көп рахмет дейді Шалқар радиосы. Қосулы болсын.

Алматыда білім беру ұйымдарының үздік тәжірибелері таныстырылды. Құрметті тыңдарман, білім беру ұйымдарында қауіпсіздік шараларын айрықша назарда ұстап, құқық бұзушылықтың алдын алу күн тәртібінен түспейтін маңызды мәселе. Оқу жылының аяқталуына қатысты білім басқармасы ұйымдастырған кеңесте Алматы қаласы әкімінің орынбасары Абзал Нүкенов дәл осылай депті. Маңызды басқосуда саладағы заңнама талаптарының сақталуы сөз болды, деп хабарлайды Алматы телеарнасы. Сондай-ақ білім сапасын бақылау, оқу ордаларындағы санитарлық эпидемиологиялық талаптарды ұстану және бюджет қаражатын тиімді пайдалану сынды тақырыптар талқыға түсті. Одан бөлек балалардың жазғы демалысын ұйымдастыру мәселесі де қаралған көрінеді. Сондай-ақ кеңес аясында қаланың білім беру саласындағы жетістіктерін паш ететін көрме ұйымдастырылыпты. Онда оқушылардың тың жобалары, білім беру ұйымдарының үздік тәжірибелері мен нәтижелері таныстырылды. Іс-шараға уәкілетті мемлекеттік органдардың өкілдері, мектепке дейінгі ұйымдардың, жалпы білім беретін оқу ошақтарының, қосымша білім беру ұйымдарының, мектеп-интернаттардың, колледждердің және ведомстволық орталықтардың басшылары қатысты, дейді. Мінекей осындай жаңалықты өздеріңізге жеткізіп отырған ұлттың үн жариясы Шалқар радиосы Сырлы Саз бағдарламасы екенін айтқымыз келеді. Кешкі сағат 6:48 бізбен бірге болыңыздар.

жақсы әнді тыңдасаң ой көзімен, жабырқаған көңілің көтерілер. Абай Құнанбайұлы.

Әдемісің ай деген тамаша әуезді әнімен Шалқар радиосының әуе толқынын кестелеген Лашын Мұратқызы болатын қымбатты радио тыңдаушы ағайын. Кешкі сағат 6:56 минутта Сырлы Саз бағдарламасы өздеріңізбен бірге тікелей эфирдегі жұмысымызды одан әрі жалғастырудамыз. Сіздермен бірге Гүлбақыш Бостан, пультті басқарып отырған Қайсар Ердеш бірінші сағатымызда әдемі әндермен түйіндеп, екінші сағатта әдеттегідей барша тыңдаушымыз асыға күтіп отырған сөз жұмбақ радио ойынына береміз.

0: Елордада сағат 19.
1: Тәртіп дегеніміз заңды сыйлау, заңға құрмет, өзіңе деген құрмет. Тәртіп бар жерде адалдық бар, әділдік адамның ар-ұяты. Ал заң мемлекеттің тірегі. Бұл өмірде бір-бірімізге әділ болсақ, ешқандай дау-дамай болмайды.
2: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Армандары бір арнада астасқан, Алтыбақан аясында бас қосқан. Әуе толқынында Алтыбақан кешкі сазды сағаты.

Жаңадан қосылған барша ағайынға тағы да армысыздар дейміз. Кешкі сағат 7-ден 4 минут өтті. Ұлттың жариясы Шалқар радиосы. Ал сонымен әр сейсенбінің еншісіндегі сөз жұмбақ радио ойынының басталғанын хабарлаймыз. 8-700-393-22 WhatsApp нөмірі қосулы. Сонымен бүгін қоспірдей әнге кезек береміз. Әннен кейін әрине біздің сөз жұмбақ радио ойынымыз басталады. Біздің тыңдаушыларымыздың дайындығын бір бағамда бақылайтын мүмкіндік болсын. Сіздермен бірге Гүлбақыш Бостан пульті басқарып отырған Қайсар Ердеш.

Жаңадан қосылған барша ағайынға кеш жарық болсын дейміз. Кешкі 7-ден 10 минут өтіпті, әдеттегідей сөз жұмбақ радиойынын бастаймыз. 8-700-393-22 WhatsApp нөмірі қосулы. Таңатар апамыз әдеттегідей бастап жатыр. Кеш жарық ұлт пен рухтың, әдет пен ғұрыптың алтын сандығы Шалқар радиосы кешкі ойынға бізде қосылдық депті. Көп-көп рахмет. Ал сонымен біздің өзге де тыңдаушыларымыз амандасып жатыр. Еліміздің оңтүстігі, солтүстігі, батысы, шығысы Шалқар радиосына дәл қазір ғаламтор арқылы онлайн қосылып отыр. Сондай-ақ радио қабылдағыш арқылы да Шалқар радиосының сөз жұмбағына дайынбыз деген қаншама тыңдаушыларымыз бар екен. Жаңадан қосылған тыңдаушыларымыз радиоойынымыздың шартын біле бермеуі мүмкін. Тұрақты тыңдаушыларымыз жақсы таныс. Ал ендеше толықтырып айтып өтейік. Ал сонымен біз дәл қазір өздеріңізге бір бөлімде екі жұмбақ жасырамыз. Бірінші жұмбақ бала күнімізден әліппеден басталған, ана тілден жалғасқан, кішкентай кезімізден әжелеріміз, аналарымыз жасырып айтып үйреткен дәстүрлі жұмбақ. Екіншісі дерекке құрылған жұмбақ, кейде логикалық жұмбақ болуы әбден мүмкін. Екі бірдей жұмбақтың жауабын бірінші шешкен және жауабы бірінші болып жеткен тыңдаушымыз жеңімпаз болады. Біз тікелей толқында өзіңізге хабарласамыз. Сөйтіп қалаған әніңізді сұрауға, хабар басталғалы бері құттықтауға бола ма, сәлем жолдауға бола ма, ән сұрауға бола ма деп жатқан өтінішіңіздің бәрін дәл сол жеңістің тұғырына көтеріліп тұрып орындауға болатынын айтқымыз келеді. Ал сонымен Семейден сәлем деп келіп жатыр, Түркістаннан сәлем, Астанадан сәлем, сан түрлі сәлемдер келіп жатыр. Барлығыңыздың сәлеміңізді бүкіл тыңдаушыларымыз қабыл алды деген ойдамыз. Сонымен бірінші бөлімді бастаймыз ғой, сіздер дайын болсаңыздар, біз дайынбыз. 8-700-393-22 WhatsApp нөмірі қосулы. Бірінші бөлімнің бірінші жұмбағы былай дейді. Құстан аумайды, көкте заулайды. Бұл не?

0: 8700-393-2282 WhatsApp нөмірі қосулы. Құрметті тыңдарман, жауаптарыңызды жаза беріңіздер. Біздің тыңдаушыларымыздың, тұрақты тыңдаушыларымыз әбден бейімделген, бір-бір ауыз жауабын жазады. Сөйтіп ол біздің әріптестерімізге де бақылауға өте ыңғайлы. Ал басқа да ақпараттарын қосымша жіберіп жатқан тыңдаушыларымыз дәл қазір радиоойынға сәл-сәл кедергі келтіріп жатқандарыңызды айта кетейік. Сондықтан өте жинақы жауап берейік. Сонымен бір емес бірнеше жауапты жазған тыңдаушыларымыз бар екен. Соның ішінде өзіңіз белгілеп дәл осы жауапқа тоқтадым деген нақты жауаптарыңызды жазсаңыздар дұрыс болатын еді. Сонымен құстан аумайды, көкте заулайды. Бұл не? Егер дәл қазір жаныңызда балаңыз, немереңіз бірге отырса, осы жұмбақты жасырып көрсеңіз, бәлкім ол сізден көрі жылдамырақ табуы әбден мүмкін екен. Ал сонымен біздің тыңдаушыларымыздан әртүрлі жауаптар келіп жатқан жайы бар. Зымыран дейді, құс деп жазып жатқан тыңдаушыларымыз бар екен. Біз өздеріңізге өте бір ыңғайлы, аса қатты майда ширықтырмайтын десек болады, иә, оңай жауабы өзінің екі жолында да өз жауабын айтып тұрған жұмбақты жасырдық десек болады. Бүркіт деп жазып жатқан біздің тыңдаушыларымыз бар екен. 8700-393-2282 WhatsApp нөмірі қосулы. Өздеріңіздің жауаптарыңызды жазсаңыздар болады. Жұмбақты тағы да бір қайталаңыз дейді. Әрине, бір емес бірнеше рет қайталауға дайын отырмыз. Сонымен жұмбағымыз құстан аумайды, көкте заулайды. Біздің біраз тыңдаушыларымыз енді бүркіт деп жатыр, қарлығаш деп жазып жатқан жауаптар бар екен. Бұл өзі құстан аумайды деп тұр. Демек, құсқа ұқсайды деген сөз, е? Құстың нақты өзін айтып тұрған жоқ. Сондықтан ол құсқа ұқсайтын дүние екенін сіздерге жеткізіп тұр. Көкте заулайды. Өзі құстан аумайды, құсқа ұқсайды, сөйтіп көкте заулайтынын сіздерге жеткізіп тұр. Біраз тыңдаушыларымыздан дәл осы зымыран деген құстардың түрлі-түрлі атын жазып жатқан, қыран деп жатқан, ұлар деп жазып жатқан жауаптар бар. 8700-393-2282 WhatsApp нөмірі қосулы. Қолым рүлде дейденді абайлаңыздар, е? Сондықтан да егер жұмбақтың жауабын жазғыңыз келсе, жеңіс тұғырынан көрінгіңіз келсе, бір жерге тоқтап барып жауап жазған өте дұрыс шығар. 8700-393-2282 WhatsApp нөмірі қосулы. Сонымен құстан аумайды, көкте заулайды дедік. Біздің тыңдаушыларымыз шіркін ерінбейді ғой. Дәл қазір қағазға аласап суретін салып сол менің жауабым дәл осы деп суретін салып жіберіп жатыр. Ғаламтордан сурет тауып алып, оны әртүрлі жауапты суретпен жолдап жатқан, фотосуреттермен жолдап жатқан, тіпті өзінің фотосуретін қосып жіберіп жатқан біздің тыңдаушыларымыз бар. Сонымен зымыран дейді, батпырауық дейді. Батпырауық деген жауаптар өте көп екен. Кейде дұрыс жауап беріп келе жатады да, тыңдаушыларымыз өзге тыңдарманның жауабына лесіп кететін әдеті бар. Сондықтан да өзіңіздің логикаңыз, ішкі даусыңыз не дейді, сол жауапқа тоқталғаныңыз өте дұрыс. Жауапты жазғаннан кейін қайта-қайта сұрақ белгісін қойып, қайта-қайта жауабыңызды артқа қарай шегіндірмеңіз. Сондай-ақ телефон қоңырауын қабылдайтын мүмкіндігіміз жоқ, бірақ ауыз сөзді жазып жіберіңіз. Сонымен құстан аумайды, көкте заулайды, ол не дедік, құрметті тыңдарман? 8700-393-2282 WhatsApp нөмірі қосулы. Біздің өте көп тыңдаушыларымыз дұрыс жауабын таптық деп жазып жатыр. Аты жөнін, қаласын жазып жатқан тыңдаушыларымыз бар. Сонымен дәл қазір өзінің тіпті ұшақтың ішінде отырған фотосуреттеріне дейін жолдап жатқан тыңдаушыларымыз бар. Құстан аумайтын, көкте заулайтын ол не десек, ол әрине ұшақ екен.
1: Әй, бәрекелді!
0: Әрқайсыңыздың жауабыңызды көріп отырмыз. Енді біздің жаңаға кішкене сәл-сәл қиыс кеткен, бұрылып кеткен, жарты жолдан жауабы сәйкес келмей қалған тыңдаушыларымыз бірден өзгертіп жатыр екен. Сіздің дәл қазір дұрыс жауап ашылғаннан кейінгі жауаптың қабылданбайтынын айтқымыз келеді. Радио ойынымыз мейлінше әділ өтсін, е? 21-31 нөмірі телефон қоңырауыңызды қабылдай алмаймыз. Бір ауыз сөзді жаза салғаныңыз өте дұрыс болып тұр. Сізге де, бізге де ыңғайлы, өзге тыңдаушыларымыздың да уақытын алмайық. Бірінші бөлімнің екінші жұмбағын өздеріңізге оқимын. Мұқият тыңдаңыздар, бұл өзі дерекке құрылған жұмбақ. Бұл жемістің арнайы мерекесі бар. 1994 жылы оның 8 келелік түрі Гиннес рекордтар кітабіне енді. әлемде оның 60-тан астам түрі бар. Ол қандай жеміс?

0: Ал сонымен біздің Самат есімді тыңдаушымыз бастаған екен. Неге екен білмеймін, Самат мырза Грек-рим деп жазған екенсіз. Жауабыңызды дұрыс түсінбей тұрмыз, әлде басқа радиоға жолдап жатқан жауабыңыз бізге кетіп қалуы да әбден мүмкін. Сонымен бұл жемістің өзінің арнайы мерекесі бар. 1994 жылы оның 8 келілік түрі Гиннес рекордтар кітабына енген екен. Әлемде оның 60-тан астам түрі бар. Ол қандай жеміс дедік. Сонымен біздің тыңдаушыларымыз өрік болуы мүмкін дейді, анар болуы мүмкін дейді. Жанат есімді тыңдаушымыз тайквандо деп жазып жіберіпсіз. Демек, өзге радиомен біздің жауабымыз, телефон нөміріміз шатасып жатқан сияқты. Қызанақ дейді, асқабақ дейді, қызанақ, анар болуы мүмкін, қарбыз шығар, алма шығар, апорт алмас деп ойлаймыз дейді, асқабақ деген, қарбыз деген, өрік деген жауаптар келіп жатқан жайы бар. Ал сонымен 8700-393-2282 WhatsApp нөміріне жауаптарыңызды жазып отырыңыздар. Енді 40 қабат деп жазып жатқан жауаптар бар. Ал қарбыз деген жауап өте көп жеткен екен. Ол алма деп жазып жатыр, құрма деп жазып жатқан тыңдаушыларымыз бар. Тағы да сәл-сәл ойланып көресіздер ма? Құрма деп ойлаймыз дейді. 8700-393-2282 WhatsApp нөмірі. Дәл осы нөмірге жазып отырып, телефон нөмірлеріңізді айтыңыздаршы деп жатыр. Қияр дейді, құрма деген жауаптар басымырақ болып тұр. Асқабақты айтып жатқан тыңдаушыларымыз бар. Шие деген жауапты қосып жатыр Тәңірберген мырза. Ал тағы да жауаптарыңыз бар болса, сәл тағы да күткіміз келеді. Әлде қосымша деректер айтайық па? Егер қиынырақ болып тұрса, қосымша дерек айталамыз. Анар болуы мүмкін, картоп болуы мүмкін, апельсин болуы мүмкін деп жазып жатқан тыңдаушыларымыз бар. Лимон болуы мүмкін, қауын шығар деп ойлаймыз дейді. Асқабақ, картоп деген жауаптары бар. Ал сонымен анар деп ойлаймыз деп жазып жатыр тыңдаушыларымыз. Себебі сіздердің ол жемістің арнайы мерекесі бар дегеннен кейін жазып жатырмыз дейді. Құлпынай деп жалғастырып жатыр тыңдаушыларымыз. Ал сонымен бұл жұмбақ өзінің жауабын өзі айтып тұрған сияқты, е? Бір қараған кезде. Енді қызылша деп жазып жатыр Ерболат мырза. Ал сонымен асқабақ деп ойлаймыз, Хэллоуин мерекесі бар, дәл солай ойлап отырмыз деп Бибінұр есім тыңдаушымыз жалғастырған екен. Сонымен бұл жемістің расымен де өзінің арнайы күні, арнайы мерекесі бар екен. 1994 жылы оның 8 келілік түрі Гиннес рекордтар кітабына еніпті. Демек, оның 8 келілік түрі. Әлемде оның 60-тан астам түрі бар екен. Бұл қандай жеміс деп ойлайсыз? Қосымша ақпарат айтыңызшы дейді. Қытайда жаңа жылдық дастарханға оны қоймайынша үстелге отырмайды екен. Өйткені ол жетістік әкеледі деп. Дәл сондай наным сенімдері бар екен өздерінің. Алма деп ойлаймыз, қарбыз деп ойлаймыз, кәді деп ойлаймыз деп жазып жатқан тыңдаушыларымыз бар. Қызанақ шығар дейді, дуриан деген жемістің түрін жазып жатыр. Алма деп жазып жатқан жаңаға. Айдахар жеміс деп жазып жатқан тыңдаушыларымыз өте көп екен. Манго болуы мүмкін дейді, мандарин болуы әбден мүмкін дейді. Жаңағы айдахардың көзі деген жеміс бар, біз сол деп ойлаймыз дейді. Мандарин болуы мүмкін. Енді алманың Apple Day деген өзінің мерекесі бар деп Балнұр ханым одан ары қарай жалғастырып, жақсы бір деректерін, дәйектемелерін келтіріп жатыр. Тағы да ойланып көресіздер ма? 8700-393-2282 WhatsApp нөмірі қосулы. Тәңірберген мырза помело жемісі болуы мүмкін деп одан ары жалғастырып жатыр. Енді өзінің жауабын өзі айтып тұр деуге болады. Қытайда болса мандарин болу керек деп ойлаймын дейді Бағира ханым. Жүзім болуы мүмкін дейді Айгүл ханым. Мандарин деп Бақытгүл есімді тыңдаушымыз жалғастырып жатыр екен. Алмұрт болуы әбден мүмкін деп жауаптар келіп жетіп жатыр бізге. Сонымен тағы да мұқият тыңдаңыздар, оқи отырайын. Бұл жемістің өзінің арнайы мерекесі бар. Арнайы күні бар. 1994 жылы оның 8 келілік түрі Гиннес рекордтар кітабына енді. Әлемде оның 60-тан астам түрі бар. Е, ол қандай жеміс дедік? Қытайда жаңа жылдық дастарханға оны қоймайынша ешкім үстелге отырмайды екен. иә, жауаптарыңыз көрініп тұр. Өйткені оны бұл жетістік әкеледі дейді екен. Сол жемісті бірінші дастарханға әкеп қоймайынша ешкім жаңа жылдық дастарханға отырмайды екен Қытайда. Сонымен ең көп келіп жатқан жауап ас қабақ болып тұр. Капуста дейді 40 қабат, картоп деп жазып жатыр, ол помидор болуы мүмкін, ол қарбыз болуы мүмкін, әй дәу де болса мандаринау дегенде жауаптар келіп жатыр. Тағы да сәл-сәл ойларыңызды ширатып көрсеңіздер, жауаптарыңызды тағы да тыңдағымыз келеді, естігіміз келеді. Бұл шие болуы мүмкін деп жазып жатқан тыңдаушыларымыз бар. 8700-393-2282 WhatsApp нөмірі қосулы. Қауын деп Күләш апамыз жалғастырып жатыр. Сонымен біз бұның жеміс екенін ашып айтып отырмыз өздеріңізге. Бұл жемістің арнайы әпілсін деп жазып жатқан тыңдаушыларымыз бар, жаңғақ деп жалғастырып жатқан тыңдаушыларымыз бар, оның арнайы мерекесі бар деп өздеріңізге айттық. Біздің дәл қазір толқынымызда аздаған жарнамалық үзіліс, сіздер ойлануға мүмкіндік алдыңыздар.
1: Арнада жарнама.
2: Тиімді ұсыныс іздеп жүрсіз бе? Шевроле Кобальт. Бар болғаны айына 75628 теңгеден бастап. Сенімділік, жайлылық және үнемділік бір автокөлікте. Мүмкіндікті өткізіп алмаңыз. Толық ақпарат қалаңыздағы дилерлік орталықта немесе 7810 номер арқылы. Шевроле Кобальт. Әр үйге.
3: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі. 757-308. Астана қаласының коды 7172. Астана қаласының коды 7172.
4: Алтыбақан аясында ойлайық та ойнайық. Сөз жұмбақ.
0: Біздің тыңдаушыларымыз енді жаңағы Қытай апельсині, шие, мандарин деп жалғастырып жатқан жайы бар. Сондай ақ асқабақ және қызанақ деген жауап өте көп келіп тұр. Біз өздеріңізге айттығы көкөніс пен жемістің ортасын ажыратсақ, бұл жемістің арнайы мерекесі бар деп айттық. Сондай ақ оның 8 келілік түрі Гиннес рекордтар кітабына енді. Енді бір ғана шиені алсақ, оның бірден 8 келі болатындай түрін көз алдымызға елестетуде қиын, е? Болмаса бір тал жүзімді, болмаса бір тал алманы деген сияқты. Тағы да қосымша ақпарат айта отырайын. 1970 жылы 12 наурызда Гавайиде бұның ең дәмді сұрпы Дэн Онта Голд сатылымға шығарылыпты. Жаңа айтқандай, Қытайда жаңа жылдық дастарханға оны қоймайынша қонақтар үстелге отырмай түрегеп тұрады екен. Өйткені ол жеміс жиналған жұртқа жетістік әкелет деп ырымдайды екен. Сөйтіп, 1994 жылы Гиннестің рекордтар кітабына оның ең үлкен түрі және жаңағы 8 келілік түрі бүкіл әлемді дүр сілкіндіріп сол рекордтар кітабына еніпті. Бүгінде оның 60-тан аса сорты бар екен. Оның ішінде ең көп әлемге тарағаны Куин, Монтелерио, Каендік, Сингапурлық деген түрлері бүкіл әлемге, соның ішінде біздің елге де жеткен екен. Алмұрт деп, алма деп, шие деп, дуриян деп жалғастырып жатқан тыңдаушыларымыз бар. Енді дұрыс жауабын айтпасаңыз, біз сарылып кететін болдық деп жазып жатқан тыңдаушыларымыз бар. Сонымен 8700-393-2282 WhatsApp нөміріне бірнеше дұрыс жауап келді. Сонымен сол 8 келілік түрі 1994 жылы Гиннестің рекордтар кітабына енген, әлемде 60-тан астам түрі бар бұл қандай жеміс десек, бұл ананас екен.
5: Тамаша.
0: Ананас деп дұрыс жауап берген біраз тыңдаушыларымыз болды, иә? Хабарымыз басталған уақыттан бастап ең бірінші болып бірнеше тыңдаушымыз оза жауап келді. Соның ішінде бірнеше тыңдаушымыздың ішінен бірінші болып жауабы жеткен кім десек, 94-84 нөмірмен аяқталған Руслан есімді тыңдаушымыз екен.
5: Әй, бәрекелді.
0: Ал сонымен дәл қазір Руслан Мырзамен хабарласып көрейік, байланысқа шығар мекен. Бірінші жауабы да дұп-дұрыс дәп-дәл келген екен. Екінші жұмбағымызға да қамшы салдырмай бірден жауап жазған екен. Сәлематсыз ба?
6: Сәлематсыз ба?
0: Шалқар радиосынан хабарласып тұрмыз. Жеңісіңіз құтты болсын.
5: Ой, алла, мен заправкаға шығып кетіп едім, о, бірене кіріпті мен машинаға.
0: Бәсе, желіде барсыз ба, жоқсыз ба, көрінбей тұрған. Ал енді тыңдарманға өзіңізді таныстырыңыз.
5: Мен есімім Руслан, Батыс Қазақстан облысы, Орал, Жәнібек ауданынан.
0: Дәл қазір сол Жәнібек ауданындасыз? Астана қаласында тұрасыз дәл қазір, иә? Жұмыстан қайтып келе жатырсыз, солай ма?
5: Жұмыс, күнделікті жұмыс қой.
0: Шалқар радиосын күніге қанша сағаттай тыңдайсыз?
5: Таңғы сағат 7-те шығамын, осыдан түнгі радио сөнгенше тыңдаймын ғой.
0: Бәрекелді. Сонымен кімге сәлем жолдайсыз? Қандай ән сұрайсыз Руслан мырза?
5: Барша қазақстандықтарға сәлем жолдаймын.
0: Тағы
5: бір ыңғайсыз ғой, өмірде бірінші рет түсіп тұрмын.
0: Мінекей, көрдіңіз ғой, жеңіс деген әп-сәтте бұйырады.
5: Басымыз аман, елімізді тыныш болсын деймін, басқа не айтам.
0: Қандай ән тыңдағыңыз келеді?
5: Ән? Білмеймін, енді күнде тыңдап жүрмін ғой, өзіңіз қоя беріңіз.
0: Өзіңіздің сүйікті әншіңіз жоқ па, болмаса бір осы үнемі ән қосқанда мына бір әнді жақсы көремін дейтіндей?
5: Өзімнің сүйікті әншім деген Заман тобының бір әні болса.
0: Заман тобының орындауындағы, иә, бір тамаша әнді.
5: Өзім жерлесім.
0: Бәрекелді. Көп-көп рахмет, жеңісті күндеріңіз, жемісті күндеріңіз көп болсын дегіміз келеді Руслан мырза. Дұрыс жауап берген қаншама біздің тыңдаушыларымыз болды. Бірақ сәл-сәл ғана бір аз ғана секундтардың өзі үлкен шешуші рөл атқаратын жақсы білесіздер. Ең алғашқы болып жауабы жеткен тыңдаушыларымыздың бірі біздің Қайрат Құрметұлы болды. Одан ары қарай Бибігүл Өмірзаққызы жалғастырды, Таңатар апамыз. Одан ары қарай іліп әкетті Ирәділ мырза да дұрыс жауап берді. Дәл осындай дұрыс

Біздің тыңдаушыларымыздан саған түрлі хаттар келеді. Шалқар радиосының 60 жылдық мерейтойымен құттықтап, шіркін, өздеріңізбен бір шәугім шай ішу керек еді деп жазып жатқанда тыңдаушыларымыз бар. Біз халық әні қазына жобасының аясында «Шарықтай бер Шалқар» деген тамаша ән кешін өткіздік. Біздің қаншама тұрақты тыңдаушыларымыз келді. Сонау Құлсарыдан Деселатамыз атарылтып келді. Кеше сұхбатын өздеріңіз тыңдадыңыздар. Күні кеше ғана әріптесіміз Жанар Оразымбетқызының «Жанры жоқ жазбалар» деген кітабы тұсаукесер өтті. Дәл осы тұсаукесерден кейін де арқа жарқа шай ішіп қаншама тыңдаушыларымызды жүзбе жүз, көзбе көз көрген бір тамаша кештерді өткіздік десек болады. Әрқайсыңызды жақсы көреміз, бағалаймыз, тыңдап жүргендеріңізге тәнтіміз. Сондай ақ сіздердің аты жөндеріңіз біздің құлағымызда, санамызда сайрап тұрады. Біздің бет жүзімізді көрген, кездескен осындай тамаша кештерімізден қалмаңыздар дегіміз келеді. Сонымен сөз жұмбақты одан ары қарай жалғастырайық. Иә, аты жөніміздің аталғанына қуанып қалдық деп жатқан тыңдаушыларымыз бар. Ал енді сонымен екінші бөлімді бастадық. Екінші бөлімнің бірінші жұмбағы былай дейді. Жер асты даңғылы, көлігінің зулаған, естіледі саңқылы. Бұл не?

Ал сонымен 8-700-393-82 WhatsApp нөмірі қосулы кеш жарық шалқар радиосы 60 жылдық мерекелеріңіз құтты болсын деп Убайдулла Тоқтамұратов есімді тыңдаушымызда құттықтау жазып жатыр екен. Көп-көп рахмет. Ал сонымен өздеріңізге жұмбағымызды тағы да қайталайық. Жер асты даңғылы көлігінің зулаған естіледі. Саңқылы дедік. Енді біздің тыңдаушыларымыз бұл пойыз болуы мүмкін дейді, пияз болуы мүмкін деп жазыпты. Ажар ханым сәл шатасып кеттіңіз ау деймін, иә, Т9 қосылып қалды мекен. Су болуы мүмкін деп жазып жатқан тыңдаушыларымыз бар. Таңатар апам құрт деп қосқан екен. Сонымен пойыз деп жазып жатқан тыңдаушыларымыз бар. 8-700-393-82 WhatsApp нөмірі қосулы. Сонымен біздің жұмбағымыз өзінің жауабын сіздерге өзі айқын ашық айтып отырған сияқты. Гүлбағыш, бірінші жұмбақты құтыртып, оп, оңайғып бересің дейді. Екінші жұмбағыңнан жаңылысатынымыз бар дейді. Құбыр деп жалғастырып жатқан тыңдаушыларымыз бар екен. Жер асты жолы болуы мүмкін деп жазып жатыр. Саңырауқұлақ деп Ажар ханым одан ары қарай жалғастырып әкеткен екен. Ал сонымен жер асты даңғылы. Көз алдыларыңызға елестеп тұр деп ойлаймыз, иә. Жердің астындағы даңғыл көлігінің зулаған естіледі саңқылы. Сонымен бұл не деп ойлайсыздар? 8-700-393-82 WhatsApp нөмірі қосулы. Жер асты даңғылы көлігінің зулаған естіледі саңқылы. 8-700-393-82 WhatsApp нөмірі қосулы. Қайсарымызда тағы да бір 30 секунд уақыт берсек тыңдаушыларымыздың сұрауы бойынша.

0: Сонымен біздің тыңдаушыларымыздан туннель деген жауап өте көп келген екен. Дөңгелек деп жазып жатыр, құдық дейді. Енді байорын деген жауап келген екен, оны дұрыс түсінбедік. Жер асты өткелі болуы мүмкін деп жазып жатқан тыңдаушыларымыз бар. 8700-393-2282 WhatsApp нөмірі қосулы. Енді әрқайсымыздың ой қиялымыз әртүрлі ғой. Сан тарапқа әрбір жұмбақ айтылған кезде көз алдымызға өзімізше елестетуіміз мүмкін, бірақ жұмбақтың қызығы да сода, қиындығы да бәлкім сода болуы мүмкін. Әрбір жолы өзінің жауабын айтып тұрады, сондай ақ сол жауабын өзінің ұйқасының астында жасырып тұрады десек болады. Жер асты даңғылы көлігінің зулаған естіледі саңқылы. Шахта деп жазып жатқанда тыңдаушыларымыз бар. Ал сонымен 8700-393-2282 WhatsApp нөмірі қосулы, 9442 нөмірі телефон нөміріңізді қабылдай алмай отырмыз. Тек қана бір ауыз жауап жаза салсаңыз өте жақсы болатын еді. Сонымен дұрыс жауап беріп жатқан тыңдаушыларымыз өте көп, себебі жұмбақ өте бір оңай сияқты болып көрінеді, бірақ жаңылысып жатқан, басқа да жауап жазып жатқан тыңдаушыларымызға қарағанда сәл қиындық та келтіруі мүмкін. Сонымен жердің астындағы даңғыл, көліктер зулайды, естіледі саңқылы деген енді өздеріңізге ап-анық айтып тұрған сияқты. Жер асты даңғылы, көлігінің зулаған, естіледі саңқылы. Сонымен бұл не десек, бұл метро дейді біздің тыңдаушыларымыз.
1: Бәрекелді,
0: жарайсыздар, дұрыс жауап берген тыңдаушыларымыз. Сонымен екінші жұмбақты мұқият тыңдаңыздар. Сонау қазақ халқының сақ-ғұн, үйсін, алан дәуірлер мәдениетінен бастау алатын ұлттық дүниетанымға құралған әйелдер құралы. Ол қазақ аналарының күнделікті тұрмысының ажырамас бөлігі болған және ол арқылы үйге қажетті киім-кешек пен мата дайындаған. Сабыр мен шеберлікті талап ететін жұмыс, сондықтан оны шебер әйелдер ғана меңгерген дейді. Сонымен бұл не?

0: 8700-393-22 WhatsApp нөміріне түрлі жауаптар келіп жатыр. Өрмек дейді, тоқыма, басқұр, алаша, құрақ құрау, өрнек тоқу, қол машина деген жауаптар өте көп екен. Істігетін мәшине дейді, текемет деп келіп жатқан жауаптар бар. Кілем дейді, терилеу болуы мүмкін, ине шығар деп ойлаймыз. Өрмек болар, бәлкім қанжар шығар дегенде жауаптар келіп жатыр. 8700-393-22 WhatsApp нөміріне өз жауаптарыңызды жазсаңыздар дегіміз келеді. Сонымен бұл құралға байланысты қазақ халқында түрлі ырым, наным, сенім бар. Сонымен біз болуы мүмкін дейді, кебен шығар деп ойлаймыз дейді, кәрі жіліктен жасалған ине деп ойлаймыз деп жатқан тыңдаушыларымыз бар. Сонымен дұрыс жауаптарыңызды жазып көрсеңіздер дейміз. Жалпы қандай да бір наным, сенім, ырым, тыйым бар десек, оның тазарту және жамандықты жою деген, тұтқыннан босату деген, жаман түстен құтқару, сәтсіздіктен арылту деген, дәл осындай наным сенімдерге де байланысты екен. Қамшы деп жазып жатқан тыңдаушыларымыз бар. Іс мәшине дейді, текемет дейді, басқұр дейді, алаша тоқитын өрмек деп ойлаймыз. Біз дейді, тебен деп жазып жатқан тыңдаушыларымыз бар. Кілем, кілем, кілем, текемет деп жазылып жатқан жауаптар бар. Енді жұмбақты сәл-сәл түсінбей жатқан сияқты біздің тыңдаушыларымыз, я тағы да бір оқиын, мұқият тыңдап көріңіздер. Сонау қазақ халқының сақ-ғұн, үйсін, алан дәуірлер мәдениетінен бастау алатын ұлттық дүние танымымыздағы әйелдер құралы. Демек, әйелдердің құралы. Ол қазақ аналарының күнделікті тұрмысының ажырамас бөлігі болды. Сонымен ол арқылы енді бесік деп жазып жатқан жауаптар келіп жатыр. Ол арқылы үйге қажетті киім кешек пен мата дайындалған. Енді сәл-сәл кішкене жауапқа жақындап қалдыңыздар ғой, қалай ойлайсыздар, шеше алатын сияқтысыздар ма? Бұл сабырды, шеберлікті талап етеді. Оймақ болуы мүмкін деп қосып жатқан тыңдаушыларымыз бар, жүн деп жалғастырып жатқан тыңдаушыларымыз бар. Жауаптарыңызды шетінен оқи отырайық. Себебі дәл осы аналарымыздың керемет бір сабырын, шеберлігін талап ететін дәл осы құралды бүгінгі күні дәл қазір бізді тыңдап отырған, болмаса біздің өзіміздің қолымызға берсе, біз соны түкте кәдеге асыра алмауымыз, қолымыздан келмеуі әбден мүмкін. Күміс болуы мүмкін, киіз үй болуы мүмкін деп жалғастырып жатыр тыңдаушыларымыз. Мен әлі де дұрыс сіздерге жеткізе алмай жатырмын ба, жоқ әлде сіздер дұрыс түсінбей жатсыздар ма? Ал сонымен жүн түтетін тарақ деп жазып жатқан тыңдаушыларымыз бар. Енді ол жүн түтетін тараққа аса қатты шеберліктің қажеті жоқ қой, енді ол жүн түтетін тарақ сонау сақ-ғұн, үйсін, алан дәуірлерінен бері келе жатпаған шығар деп те ойлап қойсаңыз болғады. Сонымен ол арқылы үйге қажетті киім кешек пен мата дайындайтын болған, сабырлықты, сабырды, шеберлікті талап етеді. Сондықтан да оны меңгерген шебер әйелдердің бағасы, бәсі басым болған. Бұл құралға байланысты қазақ халқында түрлі ырым, наным бар. Наным, сенім бар. Сонымен одан ары қарай біздің тыңдаушыларымыз бұл тері болуы мүмкін. Қайыс деп те жазып жатқан, талқы деп жазып жатқан тыңдаушыларымыз бар, қорғасын деп келіп жатқан жауаптар бар. Сонымен ине болмаса ши болуы мүмкін деп жалғастырып жатыр тыңдаушыларымыз. Ал сонымен күнделікті тұрмыстың ажырамас бөлігі болған, сол арқылы үйге қажетті киім кешек, тіпті мата, одан ары қарай жалғастыра берейік, алаша тоқиды, кілем тоқиды, сөйтіп сан түрлі киімдерді, киімдердің барлығының бастауында сол осы бұйым тұрған. Жіп болуы мүмкін, қайшы болуы мүмкін дейді. Енді жүннен мата дайындаған дейді, бұл жерде сол жүннің өзін ары қарай осы бұйымдарды тоқуға, жасауға осы бұйымды пайдаланған. Оған біздің аналарымыздың шеберлігі, сабыры өте керек болған, оны жақсы білесіздер. Біздің әжелеріміз, таңнан кешке дейін аңылдап әнін айтып отырып, осы бұйымды пайдаланатын. Бір-біріне ақырын көрші үйге қонаққа барса да, бір-бірімен әңгім айтып отырса да қолдарынан түспейтін. Сабау деп жазып жатқан тыңдаушыларымыз бар. Ал сонымен 8700-393-2282 WhatsApp нөміріне дұрыс жауап берген тыңдаушыларымыз бар екен. Ендеше, көп күттірмейік, жауабымызды айтайық. Сонау сақ-ғын үйсін алан дәуірлер мәдениетінен келе жатқан бұл әйелдер құралы дәл осы бұйымды көрген кезде біздің көзімізге оттай басылады, біздің балалық шағымыз көз алдымызға елестейді. Дәл бүгінгі күні осы бұйымды ұстайтын әжелеріміз де азайып кетті ау шіркін деген бір жанарымызға жас үйірілетіні ол да жасырын емес. Ал сонымен бұл сабырыңызды, шеберлігіңізді талап ететін үйге қажетті киім-кешек пен матаға негіз болған, сонымен бұл не десек, бұл кәдімгі әжелеріміздің ұршығы екен құрметті тыңдарман. Тамаша. Ал сонымен жаңа өздеріңізге айттық қоя, қазақ халқында дәл осы ұршыққа байланысты сан түрлі ырым, наным, сенім бар. Ұршықты кері иіру деген қазақта осындай ырымдық мән болған, бұл әрекет белгілі бір жағдайларда қолданылған. Ұршықты кері иірудің басты ырымдық мәндері мыналар дейді этнографтар. Тазарту мен жамандықты жою екен. Ұршықты кері иіру жамандық пен бәле жаланы кері қайтару мақсатында жасалған. Жаман көзден, жын перден немесе жаман энергиядан құтылу үшін ұршықты кері айналдырған. Сондай ақ екіншісі тұтқыннан босату деп көрсетіпті. Егер үйдің бір мүшесі қиын жағдайға тап болса немесе тұтқындалса, оны босату үшін де ұршықты кері иірген. Жаман түс көрген жағдайда сол түсті жою үшін де ұршықты кері иірген. Бұл кері иірген бұл түстің жамандық әкелуін тоқтату үшін жасалған. Сондай ақ бір жұмыс немесе іс сәтсіздікке ұшыраса, оны кері айналдырып, сәттілікке жету үшін ұршықты ерген дейді. Мінекі көріп отырсыздар ғой, біз кейде жаман түс көреміз, қандай да бір жолымыз болмай, сәтсіздікке ұшырап жатсақ, біз өзімізге сан түрлі жолын іздеуіміз мүмкін, ал оның бастауында кәдімгі әжелеріміздің ұршығы тұр екен. Ұршық деп дұрыс жауап берген біздің тыңдаушыларымыз өте көп болды, соның ішінде ең бірінші болып жауабы жеткен 1880 нөмірмен аяқталатын Қайрат Құрметұлы есімді тыңдаушымыз екен. Ал дәл қазір Қайрат мырзаға тікелей толқында хабарласып көрейік, байланысқа шығар ма екен, жақын жерде ме екен, Шалқар радиосын тыңдап отыр ма екен. Кеш жарық. Сәлематсыз ба?
1: Алло.
0: Сәлеметсіз бе?
1: Сәлеметсіз бе?
0: Жеңісіңіз құтты болсын, Шалқар радиосынан хабарласып тұрмыз өзіңізге.
1: Рахмет.
0: Бірінші бөлімде де жауабыңыз дұрыс болды, бірақ сәл кешігіп жеткен еді. Мінекі екінші бөлімде бірінші болып өзіңіз жауап жаздыңыз.
1: Рахмет.
0: Ал енді тыңдаушыларымызға
1: қызық қой мынау сіздердің бағдарламаларыңыз. Қаншама жандар соны тыңдап әрекет қып келе жатыр ғой.
0: Дұрыс айтасыз. Қаншама тыңдаушыларымыз жолда келе жатыр, жол қысқарып келе жатыр деп жазып жатқан тыңдаушыларымыз бар. Сонымен өзіңізді тыңдаушыларға таныстырып өтесіз бе?
1: Енді мен есімім Қайрат.
0: Қай өңірден?
1: Қайрат. Негізі Ташкент облысынан көшіп келгем. Қазір Алматы маңында тұрамын. Қарасай ауданы. Бір айтқанбыз, Қарасай ауданы Жайық ауылында тұрамыз.
0: Демек, бұл сіздің бірінші жеңісіңіз емес.
1: Бірінші жеңісім емес, бірінші рет болды. Қызық қой мынау, өте жұмбақты, және сіздер тыңдағанды да өте ұнатамын, Шалқар радиосын. Өткендегі концерттеріңізге барамай қалдым, өкініп, күнде Инстаграмнан қарай жүрем суреттерін, концерт бөлімдерін.
0: Тамаша. Енді сол әлеуметтік желі арқылы да бақылап отырсаңыз болады, Қазақстан ұлттық телеарнасынан да көрсетіледі. Ал сонымен кімге сәлем жолдайсыз, қандай ән сұрайсыз?
1: Енді барлық осы қазақ еліне сәлем жолдаймын, бәрі аман есен болсын, жақсылықта амандықта жүрсін. Сондай кешегі де тойларыңыз тойға ұласа берсін.
0: Рахмет.
1: Жақсы күндерде. Мен сұрайтын сол бір шөгім шай ғой.
0: Ең жақсы көретін, ең сүйікті әнім дейсіз ғой.
1: Иә, мен кезім қасында отырып, шай ішіп, сол әнді тыңдап, сіздерді тыңдап.
0: Жақсы. Жақсы, көп-көп рахмет, Қайрат мырза. Жеңісті күндеріңіз, жемісті күндеріңіз көп болсын дегіміз келеді. Енді біздің дұрыс жауап берген қаншама біздің тыңдаушыларымыз бар екен. Дұрыс жауап беріп, өтініш айтып отырған бүгін Құлсары қаласында тұратын досым Қуанышбайды туған күн еді құттықтасақ, құттықтап бір әдемі ән жолдасақ депті жазып жатқан тыңдаушымыз бар. Әрине, дұрыс жауап берген біздің әр тыңдаушымызды бағалаймыз, жақсы көреміз. Құтты болсын деп бүгін тілектес, ниеттес болып жатқан қаншама тыңдаушыларымыз бар. Оршық деп дұрыс жауап берген тыңдарманның ең алғашқылары болып кімнің жауабы жетті десек, біздің жеңімпазымызбен қатар жеткен әрине Алмагүл ханым бар, Күләш апамыз бар, Айгүл ханым бар. 5191 нөмірмен аяқталатын тыңдаушымыздың жауаптары да алғашқы жауаптардың бірі болып жеткен екен. Енді Лаура бар, Тараздық, сәл уақыт жағынан кешігіп қалдыңыздар, біз әрқайсыңызды жеңімпаз дейміз. Ендеше бір шәугім шайды бірге отырып тыңдайық.

Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, ұлттың үн жариясы Шалқар радиосы сырлы саз бағдарламасы бүгінгі сөз жұмбақ радио ойыны дәл осы жерден түйіндесек дейміз. Бүгін сіздерге қызмет көрсеткен шығармашылық топ пультті басқарған Қайсар Ердеш, микрофон алдында Гүлбақыш Бостан, әр кештеріңіз, әр таң, әр күндеріңіз көңілді, өнімді болсын.

0: Елордада сағат 20.
1: Көңіліңді ән жырымен ашасың, сағынышты саз дәуенмен басасың. Күллі дала құлақ түріп тыңдайтын Шалқар ұлттық радиосы жасасын. Шалқар радиосына 60 жыл.
0: Ұлтыңды сүйсең, ұлттық радионы тыңда.

0: Замана сазы. Қазақ композиторлары шығармаларынан концерт.
1: Нұрғиса Тілендиевтің күйі «Аққу» орындайтын Тұран этнофольклорлық ансамблі.

0: Елордада сағат 21.
1: Танымал тұлғалар мен елеулі есімдер, ұлағатты ой мен ұтқыр шешімдер Шалқар радиосында. Дара бос хабар.

0: армысыздар, ата салтын ардақтап, халқының қанына сіңген қасиеттерін қастерлеген ардақты ағайын. Өр рухты халқының тарихынан тағылым алып, тереңнен зерделеуге ниетті өресі биік тыңдарман қауым, айбынды алаш жұрты дейміз. Сіздермен бірге журналист Жанар Оразымбетқызы. Бүгін өздеріңізді ерекше дарын иесі, қазақ әдебиетіне өзгеше өрнек, соны сүрлеу салып, ғажайып сипат алып келген көрнекті жазушы Бердібек Соқпақбаев жайындағы хабарымыздың жалғасын тыңдауға шақырамыз. Шынайы адам, шыншыл жазушы, өтірікке жанығас, оған өлердей өш қалам иесі жастарды жақсы көретін еді. Қалам ұстаған жастарға қамқорлықпен қарайтын еді. Олардың жазған сызғандарын ыждахаттылықпен қарап, пікірін білдірген кездері де аз болмапты. Бұл жайында жазушы Қуандық Түменбай ағамыз былай деп сұрақтарды.
1: Мен өзімді бір рет көрдім студент кезімде. Мынау жастардың арман қанатында деген тұңғыш прозалық кітабы шықты 75-ші жылы. Біз 3-ші курста оқимыз. Соған сол Бердібек Соқпақбаев алғы сөз жазады, әңгімелеріңді беріңдер деді. Біз Жалын баспасына апарып бердік. Соған осы күнгі осы қалам ұстап жүргендердің біразы кірді. Дидахмет Әшімханұлы, Нағашбек Қапалбеков, Уәлихан Қалижанов, Тұрлыбек Мәмесейітұлы, тағы да осы сияқты 70-ші жыл мен 80-ші жылдың арасындағы осы әдебиеттегі толқынның бәрі кірді. Бердібек Соқпақбаев алғы сөзін жазды, әрқайсымызға жеке-жеке тоқталды. Маған да бір екі ауыз сөз айтып тоқталыпты. Ол енді ол 20-дағы кезіңізде Бердібектің аузынан ондай баға есту біз үшін енді мәртебе. Ол кітаптың қаламақысы болатын ол кезде. Сол кітап шыққаннан кейін осы Дидахмет екеуміз Жазушылар одағында кездесіп қалдық, сырттай көрдік. Дидахмет екеуміз одаққа қазақ әдебиетіне барғанбыз. Ол кезде енді одақтың ішіне кіру біз үшін өте қорқынышты нәрсе ғой. Редактор Сырбай Мәуленов сол кезде баспалдақпен түсіп келе жатыр екен. Дидахмет айтты, мынау Бердібек Соқпақбаев деді. Деже қолында алған жоқпыз. Бұлай қарасаң сұст адам сияқты. Бірақ енді анау алғы сөзінде жазған Дидахметке мысалы табиғатты мейлінше табиғи суреттеуге тырысады деген сөйлемдер бар. Енді ол зайсанның табиғатын суреттеп өсті ғой. Маған да бір жақсы сөйлемдер айтқан, болашағынан үміт күтеміз деген. Соның өзі бізге жеткілікті сол кезде. Мен енді ол Нарынқолдан шыққан енді екі ұлы тұлға Бердібекті де Мұқағалиді де бір-ақ рет көрдім. Мен енді Тынымбай Нұрмағанбетов деген жазушыны білемін. Түрі сол Тынымбайдан ұқсайды екен. Мұрны қоңқайып, мынау Тынымбайдың ағасы ма деп ойлап қалдым. Сөйтсем сол бұл Бердібек қой дейді Соқпақбаев. Ол енді Бекеңнің өзінің айтатыны бар, мына ақылды, талантты адамдардың өңсіз, дөрекі бет бейнесі болмайды. Олар сирек болады. Оның өзі сыртқы келбеті қалай болса, ішкі әлемі де солай болады деп бір жазған. Мен ойладым енді мынау Бекең де осындай адам екен ғой. Татарға да келетін сияқты бір түрлі. Жан дүниесі өте бай, былай қарасаң дөрекілеу сияқты. Жаңағы сөйлем құрылысы, бірақ жан дүниесі сондай бай, адамды баурап кетеді. Балаларға арнап жазып отыр дейді, бірақ ол балалар емес ересектің өзін баурап кетеді Бекеңнің шығармалары.
0: Самал апай Соқпақбаева Бердібек ағамыздың ағаш өсіріп, бау-бақша баптауға ерекше епті болғанын, соны жанымен қалап істегенін тілге тиек етті.
2: Әкем жеміс ағаштарды бақ өсіруді жақсы көретін. Сонда мен ол кезде енді 6-дамын, Москвадан келген уақытымыз. Алма ағаштар, вишня, черешня өзі барып бір жерден тауып, соны қызық көрген, ондай жұмыстан ешқашан қашпайтын, жақсы көретін. Соны бәрін өзі отырғызып, сирень болсын, бір қазір ландшафтный дизайн дейді ғой, өзі қалай ұнатқан бәрін. Сол бақтың жақсылығын көп уақыт көрдік біз жақсылығын. Алма деген ол кезде бәрі де құймамыз. Ондайға мамамның да уақыты жоқ, тәртен кешке дейін кандидатский жұмысмен жүреді мысалы. Суды білмеймін енді, суарға суғардық па, суғармадық па, қазір есімде жоқ. Алма деген үйіліп жататын. Ол кезде енді экология да жақсы. Ал енді Кенсайдан өзінің дачасын алғанда, өзі мынау тұрып жатқан үй кішкентай ғана, папам вообще дүние құмарлығы болған жоқ ешқашан. Өзі лайықты ғана жұмыс істеуге, жатуға, тамақ ішуге бір қолайлы орын болса болады. Ешқашан даже аты шыққанда, гонорар түсіп жатқанда, қалтасы ақшаға толып жатқан кезде де ешқандай байлыққа мынандай құмар болған жоқ, ешқашан жинаған жоқ. Жинаса ғана әйелі бірдеңе алған шығар. А менің мамам даже үйге көрпе жасырын түрде алып жүрді. Мамам айтты, мынау көрпені мен әкеңнен 10 жылдық, 5 жылдық деп жүрді. Неғыласың көрпеден? Бар ғой көрпе, неменеге аласың деп. Ол анау сарандық емес. Бір көрпе бар, екінші көрпе не керек деген сияқты. Сондықтан дачасында да жаңа жататын үй кіп-кішкентай ғана, алдында кабинетін салған. Әп-әдемі ағаштан жұмыс жасайтын кабинет салған, түсінген айнала бақты өз өсірген тағы. Сүрінген бізді Кенсайдағы дачысы болатын. Менің тұңғышым ұлым Әділ. Әділ мен екеумізді талай алып барған. Ылғи анау әйелі Семейге келсе туыстарын, сонда алып баратын дачаға. Әйелі жоқта. Оны мен әрине білем. Ұшудан қорқады ма. Сонда дачаға барғанда мен сезесің ғой енді туғанын әкең көңіл күйін. Ешқашан мен осы соңғы 20-30 жылда әкемнің сондай бір рахаттанып, бізге көңілді боп келіп, көңілді боп сөйлескен есімде қалған жоқ. Постоянно сондай бір сарвайымға батқан түрінде көрдім.
0: Көзі тірісінде онсыз да көпшіліктен оңаша томаға тұйық өмір сүрген жазушының жүрегіне салмақ салып, жанын жаралаған сәттердің көп болғанын айтқан Нұрлан Оразалин ағамыз өзі куә болған мына бір жайтты да жасырмай айтып қалған еді.
3: 91 жыл ғой, мұқаңның 60 жылға. Сонда көз алдымда керемет енді ол біздің аймақта олдай той өткен емес бұрын. Шыны керек. Бекенді көрдім, сөз берді анама жедің алдында. Бекен сөйлеп тұрып, сөз орталап қалған кезде ма, вертолетпен келіп түсті. Апкомның бірінші қашысы екен. Митингіде тұрған бір кейбір шенділер со жақ қарай жүгіріп кетті. Ой, жаман болды ана кісі. Мен қарап тұрдым. Мына шетінде оң жағында тұрдым. Бүйтіп маған бір қарады. Содан кейін үндемей қалды. Бұлар осы ғой деді. Содан кейін ары қарай сөйлей берді. Халық кішкене тоқтады. Мен тоқтатты енді мына жақ. Бір жайсыздық болды бар ғой. Ай, бұл алдында ғана айтқан өзі. Осы жасап атқан ықыластың, осы көл көсір ықыластың, сендер көзі тірісінде Мұқағалиға, осының бір онынан бірін жасасаңдар да Мұқағали өмір сүру мүмкін еді ғой, өлмес еді ғой деп сөйтті. Көп ұнай қойған жоқ ол сөз биліктегілерге, бірақ халық иә деп жатты, сосын жаңағыдай жағдай болды. Сол менің көз алдымнан кетпейді.
0: Мұқағали Мақатаевтың тойы болған кезде қаламгер өзінің кіндік қаны тамған топыраққа ең соңғы рет табан тіреген екен. Сол тойдан ары қарай жайлауға да бармай кетіп қалған. Нұрлан аға өзінің тойдан кейін тағы бір мәрте кездескенін айтады.
3: Жолықтым бір рет. Ештеңе деген жоқ. Тойды аяғына да қарамадыңыз ғой аға деп едім. Сендер барсыңдар ғой, бар көрген шығарсыңдар деді де қойды. Үндеген жоқ.
0: Ол әу баста шығармашылықта жолы болған жазушы еді. Алғашқы қадамы сәтті басталған. Шығармалары дәл ондай кең таралған жазушы жоқ шығар. Ергежейлер еліне саяхат деген шығармасы болған. Оны сол кездегі бас редакторлардың бірі баса алмаймыз. Шығарма идеялық тұрғыдан бізді қанағаттандырмайды. Қайдағы бір ергежейлер елін біздің социалистік елден артық көріп жазғансыз деп кінә таққан. Тек арада 25 жыл өткенде 1991 жылы Жұлдыз журналында жарық көрген, бірақ еш жерде жеке кітап болып шықпаған. Жазылу әдісі қарапайым, тілі жатық, нанымды шығарма туралы қаламгерлердің өзі мына жері сенімсіздеу ау дейтін бірде бір солқылдақ сөйлем таппайсыз дейді. Жалпы жазушы шығармаларының қай-қайсында болмасын, өзінің жамандығын да, жақсылығын да жасырмай жан сырын ақтарғанын көреміз. Шығармаларын өз атынан жазады. Уақыттың, дәуірдің шындығын жасырмай қазғалпында береді. Оның шығармалары сонысымен құнды. Өзі өмір сүрген уақыттың адал перзенті әдебиетке де адал болды. Бірақ ол жазған шындық оның өмірін азапқа айналдырса, жеке көзқарастары оның артына шырақ алып түскендердің қарасын көбейтті. Тіптен Қазақстанның халық жазушысы Мұзафар Әлімбаев ағамыз өзінің бір естелігінде, өзі Балдырған журналында бас редактор, ал Бердібек ағамыз ол кісінің қарамағында қызмет етіп жүргенде қайдан келгені белгісіз бейтаныс жігіттің келіп, Бердібек Соқпақбаевтың қандай адам екені, идеялық ұстанымы, саяси ұстанымдылығы қандай деген сұрақ қалып, өзін әптен тергегенін, бірақ қайтарында сіз мені көрген жоқсыз, мен сізді көрген жоқпын, осымен әңгіме тәмәм деп кетіп қалғанын айтады. Арада біраз уақыт өткенде Бекеннің өз еркімен жұмыстан шығып кеткені, онымен әріптестердің қимай қоштасқаны жайлы бір сырды сұртпақтап шығара отырып, осы ойласам Бердібек Соқпақбаевтың журналдағы жұмысынан кетуіне сыртқы бір күштің ызғары тиді мекен деп екі үшті түйіндейтіні бар. Жазушының өлімі де әлі күнге дейін жұмбақ. Балалар әдебиетінің классик жазушысы Бердібек Соқпақбаевтың өлімі туралы алып қашпа әңгіме де көп. Ол 1991 жылдың 24 шілдесінде Алматы қаласының сыртындағы саяжайында көз жұмған. Сол кездері бірге тұрып жатқан екінші жұбайы Бибігүл Қонысбаева жазушының жүрек ауруынан кеткенін айтады. Журналистердің қойған сұрағына соңғы 30 жылда осы жауаптан бір таңған емес. Өмірінің соңғы жылдарында жазушылардың ешқайсысымен араласпаған Бердібек Соқпақбаев дүниеден өтетін күні де саяжайында жалғыз болған. Қазақ кейде мұндай қайғы үстінде шындықты біліп тұрса да сыртқа шығармай үнсіз қалып жатады. Бердібек те үнсіз жерленген. Драматург Баққожа Мұқай шауып жүрген Бекен ауырмай сырқамай бақи дүниеге аттанып кетті деп еске алса, арада жылдар өткенде Қадыр Мырзалидің жазмышы жарық көріп, жазушылар арасында біраз дүмпу тудырды. Ақын кітабында Бердібектің өлімі туралы Бердібек Соқпақбаев сергекте шымыр, сүйегі асыл, мықты қазақ болған. Үлкен-үлкен аурулар түгілі, ұсақ түйек аурудың өзімен ауырып, тіптен тұмауратып көрмеген, аяқ-қолы балғадай азамат еді. Ал жазушы ретінде шындықтан, реализмнен басқаны мойындамайтын, бояма шығармаларды иттің етінен жек көретін бір беткей батыр қазақты. Бір күні сол ағамыз ойда жоқта қайтыс болды. Жұрттың сөзіне де, өз құлағыма да сен алмадым. Сенуім де мүмкін емес еді. Бірақ сен сенбе, өлген адамды тірілте алмайсың. Арулап о дүниеге аттандырдық. Қимас қаламгерді қара жер құшағына тапсырдық. Өз қолымызбен жерледік. Әйтсе де көңілде күдік қалды. Адам бірдеңен сезеді. Күдіктенсем, күдіктенгенде яғы екем. Кейін Бердібек Соқпақбаев қазасына куә болған бір әріптестеріммен 4-5 адам болып барып, Кеңсайдағы саяжайынан төбеде асулы тұрған марқұмды өз қолдарымен түсіріп алғанын естідім. Қазақ баспасөзі оның қалай өлгені туралы шындықты бүгіп қалды. Біз өзіміз түк білмедік. Қалың қазақ оқырманы әлі күнге шейін оның қалай қаза болғанынан бейхабар деп жазды. Ал қарындасы Несіпхан Аманбаева Аңыз адам журналына ағамның соңынан біреулер қудалады деп сұхбат берді.
2: Сонда балаларым бірінші рет көрдім. Мектепте оқып жүр екі ұлы. Одан кейін балаларым қайтыс болғанда, үйіне барғанда көрдім. Папам қайтыс болғанда маған хабарды жолдастар жеткізді, үйге келіп айтып, сонымен мен жолдасым екеуміз барып істейтін жұмыстарды бәрін өзіміз көтердік, өзіміз бәрін жасадық. Жолдасым ол кезде бизнесте, сол мойнымызға алдық бәрін. О жағынан мен ашық айта аламын. Ал енді анау дастарханды бәрін жазушылар одағы ұйымдастырды. Есеген ұлдарды сонда бірінші көрдім. Араласып жүрген жоқпыз, өйткені енді оған ана кішкентай жас кезімізде оған мүмкіндік болмағаннан кейін ересек кезде уже бір-бірін іздемейді ғой адамдар. Аралары суып кетеді, ондай жақындық болмайды. Бірақ Мұхтар жақсы болатын. Мұхтардың мінезі папама тартқан болатын. Папам қайтыс болғанда мен үйіне барғанда сол кеште. Бір папам ұстаған бір дүние алғым келді де өзіме еселік ретінде. Сон әйелінен сұрадым, папаның бірдеңесі бар ма? Не важно, что мелочь какая-то. Да нет, ничего нет, деді, орысша сөйлейді ғой ана кісі. Қасында жаңа Мұхтар тұрды. Мынада книжный полкалар тұрды, кітап салатын шкаф. Сол ішінде қарындаш салатын ботинка сияқты, подставка. Ана ескі ботинка сияқты, ішіне как қарындаш. Мен соған көзім түсті де, мынаны алуға бола ма деп едім. Нет, не надо, деді ана әйел. Ана Мұхтар алды да, на, забирай, деді жаңағы баласы. Енді баласы бергеннен кейін әйел үндемеді. Сөйтіп сол қарындаштың несі менде, мен ұлыма бердім. Сол жалғыз дүние естелік менің қолымда жүрген. А енді былтыр 100 жылдығын атап өтті, мынау елімізде де, шетелдерде де. Соған бәріне бардым, қатыстым, айтарымды айттым. Енді талай-талай осы бүгінгі әңгіме енді ақырғы әңгіме шығар, енді сол бәрін айтым, енді айтылмаған бір сырлар қалса кім білсін, енді мүмкін жазып оған да дайындық керек. Әр адамның өмірінде бір сыр болады, кезінде айта алмай жүрген не айтылмай қалады, не бара-бара айтып сазға шығады. Сондай біздің де отбасымызда ондай болды әрине.
0: Өткен ғасырдағы қазақ әдебиетіне, оның өсу өркендеу жолына көз салатын болсақ, оның қазіргідей шырқау биікке шығуына небір ғажап таланттардың тоқтаусыз үлес қосқанын көреміз. Әрқайсысы оны шама шарқынша сан қырынан байытып, әдебиеттің ғана емес, бүтіндей елдің шежіресін жасап, тарихын кестелі сөзбен кестелегенін көреміз. Ал Бердібек Соқпақбаевтай шынайы таланттар өз еліміздің ғана емес, бүкіл әлем халықтары сусындар ғаламат ортақ қазына қалдырды. Әлем балалары үшін Том Сойер қандай қызықты кейіпкер болса, қожа да одан кем түспейтін еді.
4: Ой, сонша не білдіріпті? Өрт қойып кістонаған жоқ. Бір тентектік жасағанды.
5: Асықпа бір күн, ода болар.
4: Бала болғасын ойнамай тұратын бет. Өздерінің тәртіптері де қызық. Тарбаңдаған әл бақасы құрғыр тарбаңдап барып сөмкі көзі кіріп кеткен шығар, оған қожа кінәлі мекен. Ей, екінің бірі біздің қожа тай сияқты жақсы оқушы бола бермес. Олар соны ескермес деймісің, солай емес бе? Сабырбек марқұм оның жасында болдан таяқпен басқа бір сан қашып кеткен болатындың. Ал ер жетіп әйел алғансың, қандай жақсы азамат болып кет.

0: Шешін, шомылай.
1: Мен тамаша жер таптым, міне. Ал балығы бар ғой, мынандай.
2: Қарамалық, қарамалық. Ақ балық, жүріңдер, жүріңдер. Барға барып кіріңдер, ақылды менің балықтарым. Қайнайсыңдар қазанда, шыжисыңдар жалында. Ақылды балық қашанда айтқаныңа көнеді, айдағанға жүреді. Дер кәне, кәне кәне жүріңдер, ана отырған қожаның құрсағына кіріңдер. Құрғалмасыңдан да.
0: Айда, айда, айда.
2: Жүріңдер кәне жүріңдер.
0: Келді, келді, келді балық, келді.
3: Езу жиғызбас юмор, ойнақ әзіл, кейіпкерлердің шынайылығы, тапқырлық пен тентектік, аңғалдық, осының бәрі жиналып келгенде өз оқырманын қызықтырып, еліктіріп әкетпей жүмеді. Кезінде жазушы Тахауи Ахтанов ағамызда қожа бейнесі қазақ балалар әдебиетіне қосылған қомақты олжа. Оның еңсесі барған сайын биіктеп, Марк Твеннің Том Сойермен, Аркадий Гайдардың Тимурымен, қазақ фольклорының тазша баласымен тайталаспай-ақ, тіпті соларға жете қабыл жүргенінің өзі әдебиетіміз үшін аз беделме деп ағынан жарылса, белгілі сыншы Амангелді Кеңшілікұлы Бердібек ағамыз қазақтың Марк Твені деп нүктесін бірақ қойыпты. Жазушы жайлы қаламгер әдебиеттанушыдан асырып айта алмасымыз хақ. Нұрдәулет Ақыш ағамыз өз сөзін былайша түйіндеді.
4: Біз оның шығармаларын осы 21-ші ғасырдың жас буынына да оқытып, таныстырып отыруымыз керек, үнемі қаперге салып отыруымыз керек. Жалпы қай классик болсын, қазақ руханиятының бір қазынасына ғой енді, сол қазынаның бел ортасында Бердекемде отыр. Ол кісінің әңгіме повестерімен бүгінгі таңдағы балалар танысып отырса, нұр үстіне нұр болады. Онда тек қана балалардың мінез-құлқы, жаңағы айтқандай үлкендердің бір кейбір оқиғалары ғана емес, дәуір шындығы, кезең шындығы айқын көрінеді. Сонысымен де қымбат. Біз осы тұрғыдан бағалаймыз. Бердекенің шығармаларына ақ жол ашылады деп білеміз. Ары қарай да ашыла бермек. Мына өркениеттің жалына жармасқан жастарымыз Бердекенің сияқты классиктердің шығармалары арқылы қазақтың өмірімен жетерек таныса екен деймін. Қазақ тарихымен тереңірек таныса екен деп тілеймін өз басым.
3: Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың бастамасымен шоқтығы биік қаламгердің 100 жылдық мерейтойы ЮНЕСКО көлемінде аталып өтті. Бұл жайында Қазақстан жазушылар одағының төрағасы Мереке Құлкенов былай деді.
5: Өткен жылы қазақтың көрнекті жазушысы, балалар әдебиетінің классигі Бердібек Соқпақбаевтың 100 жылдығы ЮНЕСКО көлемінде атап өтілді. Сонымен қоса Бердібек ағамыздың мерейтойы Алматы облысында өзінің туған жерінде керемет аталып өтілді. Бірнеше күнге созылған жақсы мерейтой болды. Оның ішінде конференциялар өткізілді, осы кісінің шығармасы туралы кездесулер болды, ескерткішін аштық. Оған қоса Парижге барып, ЮНЕСКО штабында, ЮНЕСКОның үйінде Бердібек Соқпақбаевтың менің атым қожа, балалық саяхат деген шығармаларының француз тілінде аударылған кітабының тұсаукесерін жасады. Бұл енді Бердібек ағаға біздің мемлекетіміздің, президентіміздің, жалпы халықтың үлкені ықыласы деп есептейміз. Өйткені Бердібектей қазақ баласының бейнесін сомдаған, қазақ баласының мінез құлқын бүкіл әлемге танытқан жазушы азғантай. Сондықтан Бердібек Соқпақбаевтың шығармаларының бүкіл әлемге танылғаны ЮНЕСКО арқылы бірнеше тілге аударылғаны біз үшін үлкен мақтаныш. Сол Алматыдағы мерейтойда мен біраз ұсыныстар айтқанмын, соның біреуі мына Бердібек Соқпақбаевтың «Балалық шаққа саяхат», «Менің атым қожа» кітабындағы жер су атаулары арқылы, кейіпкердің жүрген жерлері арқылы бір балаларға арналған бір маршрут, туристік маршрут ұйымдастырылса деп онда жасайтын болар Алматы облысы. Сонымен бірге бұл кісінің кітаптары бүкіл қазақтың мектептерінің бәріне таралса деген ұсыныстар айтылды. Соның бәрі қазір жайлап орындалып келеді. Қазір Бердібекті білмейтін мектеп оқушысы жоқ деп есептеймін. Яғни бүкіл балалар осы Бердібек Соқпақбаевтың «Менің атым қожа», «Балалық шаққа саяхат», «Жекпе-жек» деген шығармаларын оқу арқылы өсіп келе жатыр, өздерінің дүниетанымын өсіріп келе жатыр. Осының бәрі Бердібек ағаның бізге тастап кеткен мол мұрасын өзінің кейінгі ұрпағының өз жөнімен жақсы қабылдап рухани өсіп жатқандығы біздің бәрімізге қуаныш.
3: Өзіндік сырлы бояуы бар шуақты да шыншыл Соқпақбаев шығармашылығы қаншама ұрпақты тәрбиеледі, қаншама қаламгерге бағыт ұстар темірқазық болды. Бердібек Соқпақбаев шығармаларын бас көтермей оқығанның бір өзім. Қаламгердің «Менің атым қожасының» әсерімен жанар есімін иеленген жанарлардың бірі тағы да өзім.
6: Ал енді балалар, ерік өздеріңде. Қалай шешіңіздерді ерікті өздеріңе бердік. Кәне дауысқа салайық.
7: Қожа далаға шыға тұрсын. Әйтпесе кейбіреулер одан қорқады.
6: Шынында да осы отырған сендердің араларыңда шындықты көзге айтудан қорқатын жас қаншақтар бар ма?
8: Жоқ.
6: Онда жантасты көтеріп,
7: олығы өтірік айтады. Ол деген әзәзіл емес пе?
6: Тыныштаныңдар. Ой, шуылдайсыңдар ау сендерде. Жаңа ғана қожа жаман деп шуылдадыңдар. Енді жанды жаман дейсіңдер. Сонда класта екі ақ жаман адам бар екен ғой. Әзәзіл, жантас, бұзық қожа. Қалған 30-дарың алтын. Сол 30 жақсының екі жаман түзетуге әлі келмей ме?
8: Қожа соншама бұзақ емес. Қаншама тырысып тыныш жүрейін десе де, кейде байқамай қалады. Оның тысы шын. Сендер күресіңдер. Оланы есік алдында жалғыз тұр, күтіп тұр. Бұл күлк емес қой.
9: Жанар, қойсыңыз, қой енді.
6: Тұрыс айтасың, Жанар, күлетін семес.
3: Осымен қазақ әдебиетінде өзіндік өрнек қалдырған, қарапайым тілмен мөлдірете жазып, шындықты шырылдата жайып салған, артына қалың оқырманның рухани азығын айналған, құнды туындылар қалдырған шыншыл адам, талантты жазушы, аса көрнекті қаламгер Бердібек Соқпақбаев жайында болған дарабоз хабар аяқталды. Хабардың авторы әрі жүргізушісі Жанар Оразымбетқызы. Хабарды әуенмен әрлеп, дыбысын үйлестірген Советхан Қоңырбай. Әуе толқында келесі кездескенше, әр күндеріңіз сәулелі сәттерге толы болсын ағайын. Сау, саламатта болыңыздар.

0: Апа, кітап оқып берші.
1: Ай, балам, мен қартайдым. Оның үстіне көзімде дұрыс көрмейді.
0: Кітап қарлықтың ең жақсы досы емес пе?
1: Дұрыс айтасың, дұрыс айтасың, балам. Кітап сонымен бірге жастықтың ең жақсы жетекшісі де, балам. Осыны есте сақта, құлыным.

0: Сайын Мұратбеков, Жусан иісі.
1: Жалғасы.
0: Күзде оқу басталып, 7 менен 10 жастың аралығындағы өңшең бірінкөй балалар бірінші класқа бардық. Бізді Иманжан деген шаша пақудай қарт кісі оқытты. Бұл кісі денсаулығының нашарлауы себепті қаладан көшіп келген мұғалім екен, бізге күн сайын үйінен әкелген қағазды бір-бір парақтан үлестіріп беріп, әріптерді үйрете бастады. Аян екеуміз бір партаға отырғанбыз, бірінші күннен-ақ ол зеректігімен көзге түсті. Мұғалімнің тақтаға жазған әріптерін айна қатесіз қағазға түсіріп, тез жаттап алып жүрді. Тіпті келе-келе күніне бір-екі әріптен ғана өткенімізге көңіл толмай, барлық әріптерді тезірек неге үйретпейді екен, шіркін, ағама хат жазар едім деп күңкілдейтін. Әрине майдандағы әке ағамызға хат жазу бәріміздің де көкейіміздегі асыл арманымыз еді. Иманжанов та бізге тезірек хат танытуға бар күшін салып бақты. Сөйтіп басаяғы бірер айдың ішінде әріптерді тек шаттап, бірді жарым сөздерді құрап, жазалатындай халге жеттік. Ал аян болса кәдімгідей, аса жанынан артық көретін аға деп бастап, хат жазатын бол.

үлім құрап жаза алмайтынбыз. Сондықтан Аянға кеп, бізге хат жазуды үйретші деп жата жабысатынбыз. Аян бәлденбейді. Мә, мына менің хатымды көшіріп жаз, тек менің ағамның орнына өз ағаңның атын жаз деп қоятын. Сөйте-сөйте хат жазуды бәріміз де үйрендік. Енді біздің ауылдан күніне майданға сөзі де, мазмұны да, кейде тіпті кісі аттары да бірдей 20-30 хаттан кетіп жататын болды. Дәл біздің хаттануымызды күтіп жүргендей ақ, иман жанып қатты науқастанып төсек тартып жатып қалды. Басқа мұғалім келмеді. Осылайша біздің оқуымыз да келер жылға дейін тоқтаған еді. Бірде Аян өрістен мал қайырып келе жатып, үйретемін деп өзінің қасқа бұзауына секіріп мінген. Семіз бұзау мөңкіп-мөңкіп жығып кетті. Сол жолы Аянның тобығы тайып, бір айдай үйінде ауырып жатты. Осыдан кейін ақ Аянның тобығы тайғыш болып алды. Қит етіп алса, не секірсе, тобығы тайып кететін. Аян ойбай-ойбай аяғым-ай деп жан ұшырып бақырып жата қалатын. Бірте-бірте ол алысып жұлысып ойнайтын ойындарға араласпай, шеттеп барғызыққа тек анадайдан сырттай қызға қарап тұратын болды. Тобығы үшінші рет тайғанда мекен, ол үйінде бұрынғыдан да ұзағырақ жатты. Бұл кезде қыс түсіп, қар жауған кез, біз болсақ сырғанақтың қызығына кіріскенбіз. Біздің ауыл Ешкөлмес деген кішкене қоңыртаудың дәлі етегінде ұзыннан ұзақ бір көше боп жоғарыдан төмен қарай созып жататын. Қыста осы жалғыз көшенің басынан аяғына дейін балалар шуылдаса топырлай жүріп, қарды таптап сырғанақ жасайтынбыз. Қар қалың түскенімен таулы жердің күні өте жаймашуақ, жылы болады. Тапталған қар күні бойы жентектеліп еріп, кешке қарай көк мұз боп қатып қалады. Дәл сол кезде үйден шанасы барлары шанасын сүйретіп, кәнки барлары аяғына кәнкиін байлап, бала атаулы тегіс көшеге шығатын. Қас пен көздің арасында ұзын көше қыбырлаған балаға толып кетуші еді. У-шу боп, біреулер төмен қарай оқша зулап шанасының табанынан от жарқылдап бара жатқанда, енді бір шұбалған топ шаналарын сүйретіп жоғарға өрлеп бара жатушы еді. Бүгінде сырғанақтағы ойынның сондай бір қызған шағы болатын, күннің көзі ерекше қызарып, ұясына қонуға таянған. Кенет бүкіл ауылды шулыға шыққан ащы дауыстар селт еткізді. Төбе құйқаны шымырлатып жоқтау айтқан дауыстар естіледі. Аянның үйінен шығып жатыр. Сырғанақты тастай бере, дәл бірдеңеден құр қалғандай бәріміз бірдей дүрліге дүркіресіп, Аянның үйіне қарай лап. Жарақ сары тон киген Аян күлімдеп тұратын қара көз шарасынан шыға жаутаңдап, өңі боп боз есігінің алдында тұр екен. Үйінде көрші қолаң әйелдер бір бірімен шуылдаса көрісіп, азан қазан боп жатқанымен ол көзіне жас алмапты. Біз өзара сөйлескеніміз болмаса, оған үн қатқанымыз жоқ. Аян да бізді үнсіз қарсы алды. Сүйреткен шанамызға, кәнкиімізге көз салды. Тоңғаннан ба, танауын жиі-жиі тартып, дір-дір етеді. Күн болса ұясына еніп бара жатыр, Аян болса сол мелшиген күйді, жалтақ-жалтақ етіп, ауылдың әр тұсынан әжетайлап дауыс қойып келе жатқан үлкен адамдарға қарай. Бірақ олардың бірі де бұған назар аударатын емес. Тек әлдебір уақытта ертегі тыңдайсыңдар ма деді. Одан соң біздің жауабымызды күтпестен, өзі бастап үйдің бұрышына айналды. Біз оның соңынан ердік, үйдің сырт жағына кеп шапандарымызды қаз қатар тіздік те, өзіміз жайғаса отырып, енді не дер екен дегендей Аянның аузына қарадық. Ол сол тұнжыраған қалпында бәріміздің жүзімізді бір сүзіп өтті де, күлкілісін айтайын ба деді. Біз үн-түнсіз бас изестік. Аян тонның омырауына тұмсығын тығып, сәл күрсініп қойды да, ойға шомған күйде сыбырлағандай дауыспен, ертеде бір жетім бала бопты деп ертегісін бастады. Сол күні оның ертегісі түннің жарымында бірақ аяқталды. Әуелде тұнжыраған күймен жабырқау басталса да, келе-келе ертегінің күлкілі оқиғасы көбейіп, аянында бауырын жазып, бәріміз көңілді күлкілі батып қарық боп қалды. Мәз байрам боп, әй тағдайчы, тағдайчы деп жан жақтан шулап қоя берді.
Жоқ,

0: Ертең айтам, бүгінгі осымен бітті, деді ол салмақ үнмен. Басын көтеріп аспанға қарады. Жұлдыздың нуы жиі екен, ертең күн ашық болады, деп қойды үлкен кісіше. Бәріміз жапа тармағай аспанға қарадық. Шынында да жұлдыздар жайшылықтағыдан әлдеқайда көп еді. Біз аянның ертең күннің ашық болатынын жұлдызға қарап айтқанына іштей сүйсіне таңырқасып қойдық. Менің қасымда отырған Садық қалай біледі, деп таңырқауын жасыра алмады. Енді біреу менің құлағыма сыбырлап, «Ну деген не?» деп сұрады. «Білмеймін», дедім мен де. Бірақ бұл сөздің мағынасын сұрап алуға батпадық. Ертеңіне аянның әжесі жерленді. Жұрт зираттан қайтқанда аян әжесінің қабірінің басында елдің ең соңынан шошайып жалғыз қалды. Ол бұл күнде жылаған жоқ. Қарыл топырақ араласқан жас қабірге жаутаңдап біраз қарап тұрды да, бір уыс топырақты іліп ап, топырағың жеңіл болсын әже, деп шашып жіберді. Онан соң қап қызыл боп тоңған екі қолын аузымен кезек-кезек үрлеп қойып ауылға қайтты. Сол күні аян әжесінің тумаласы Бапай деген шалдың үйіне көшкен. Біз көшеде сырғанақ тебуге кіріскенбіз. Дәл осы кезде азынаула көрпе жастық тиелген шананы Бапай айдап, аян өзі қоңыр сиырын бұйдасынан жетелеп, көшенің басындағы шалдың үйіне көшіп бара жатты. Қоңыр сиыр үйренген қорасынан шыққысы келмей тартыншақтай бастаған, біз бір топ бала шуылдаса қаумалап артынан айдады. Қоңыр сиыр жүріп келе жатқан бойда аянның қаудырлаған сары тонның етегінен иіскеді де тұмсығын созып ыңырана мөңіреді. Аян ақсаңдаған күйде бізге бұрыла қарап, жануар бәрін біледі, деді.
1: Балам, соңғы кезде кітап оқуыңды қойдың ғой.
2: Қошаты кітап оқым келмейді.
1: Балам, осының өзі сенің жан дүниеңе келген жамандықтың белгісі ме, деп қорқа. Оқуға әуестігің азайса, кел балалар оқылық бағдарламасын тыңда.
3: Көліктегі көңіл күй Шалқар радиосымен.
4: Әгугай. Қазақ өнердегі эстрадалық әндер Шалқар радиосында.
5: Ескермес Жақсымбетовтің сөзіне жазылған Әділбек Нысанбаевтың әні «Бала ғашық» орындайтын Кенжебек Жанабілов.

0: Елордада сағат 22.
1: Шежіре тарих ән дастан, бағдарым осы барында, өлмейтін мұраң жалғасқан Шалқардың алтын қорында.
2: Алматыдан сөйлеп тұрмыз.

0: Қымбатты балалар, өздеріңе белгілі Мәншүқ Мәметова туралы азды көпті еңбек жазып, батыр қызымыздың өмірі мен ерлігі туралы көптен зерттеп жүргенім көпшілікке аян. Қазір сендерге осы батыр апаларың жайлы көрген білгенімді қысқаша айтып бергім келеді.
1: Микрофон алдында барлығыңа жақсы таныс жазушы ақын Мәриям Хакимжанова апаларың.
0: Қазақ халқының тұңғыш батыр қызы Мәншүқ Мәметованың фашистер қолынан ерлікпен қаза тапқанына міне 30 жыл толғалы отыр. Аттап айлар жылжып жылдар өткен сайын ерліктің құдіреті еңсесін көтеріп, батырдың даңқы биіктей береді деген қағида осы болар. Күллі шығыс елінің мақтанышы болған Мәншүқ сынды ақиық аяулысын халқымыз әрқашанда ардақ тұтады. Танетеді. Оның үлгілі өмірін, жауға қарсы тұрған қайсарлығын, өр мінезді өжеттігін, отан сүйгіш асыл қасиетін келешек ұрпақтарға үлгі өнеге етіп ұсынады. Қыз туса Мәншүктей болып тусын, ұл туса Баймағанбетов Сұлтандай болып тусын дегенді қазірде екінің бірі айтатын болды. Меніңше адамның мінез құлқы бір ғана саналылықпен тәрбиеленіп жетілмейді. Оған қосымша білімнің, бейімділіктің, батырлықтың, күш-жігердің, үй ішінің күнделікті әдет-ғұрпының, денсаулықтың, ата-ананың мағыналы сөздерінің де көмегі тиетіні даусыз. Осының бәріне қосымша әлеуметтік тәжірибе мен пікір алысудың көмегі де күрделі түрде әсер ететіні байқалады. Байқап отырсақ, балаға еркелік күнделікті өмір тәжірибесінен, ата-ананың жақсы көруінен пайда болатын қасиет. Олай болса, жастарымызға Мәншүктің өзін көрген, оның ата-анасын көрген адамдар көбірек айтып беруі қажет сияқты. Жыл өткен сайын оларды көрген адамдар сирей бермек. Сондықтан Мәншүк туралы көрген білгенімізді жас жеткіншектерге айтып беру біздің әрі міндетіміз, әрі борышымыз деп білемін. Мәншүк Мәметова 1922 жылдың күзінде туған. Оның туған жері қазіргі Батыс Қазақстан, Орал облысы, Жәнібек ауданына қарайтын Орда поселкесінің жанындағы Жасқұс құмы деген жер. Бұл жер кәдімгі Исатай Махамбеттің жорық жолы болған жер. Сәулетті де саялы, көкжал орманды көріктақ жер. Мәншүктің арғы атасы Мәмет сыңыры шыққан кедей болыпты. Өмір бойы кісі есігінде жалшылықта жүрген. Жастайынан көрген ауыр бейнет, тартқан азап оның денсаулығына залалын тигізбей қоймайды. Бері келе Мәметтің бір көзі кетеді де, соған қарай Бесқұм бойындағы қалың ел оны Соқыр Мәмет деп атаған. Мәмет қарттың жеңсігәлі Ахмет Қанат деген ұшылы болыпты. Жеңсігәлі оң қолынан өнері төгілген шебер етікші болған. Сол заманда ерлерге қисық табан еттік, әйелдерге көк сауырлап кебіс мәсі тігеді екен. Бес күн бойындағы қалың ел Жеңсігәліні етікші деп атап кеткен екен. Мәншүктің өзінің әкесі Ахмет Мәмедов әрі ақын, әрі журналист, әрі дәрігер болған адам. Революциядан бұрын Қазан қаласынан ақаңның екі өлеңдер жинағы шыққан. Облыстық газеттердің бас редакторы болған еді. Ақ жарқын, кіші пейіл, қайырымды ағамыз болған еді бір кезде. Мәншүктің анасы біздің аяулы апамыз Әмина Мәметова қазірде ортамызда жүр. Астанамыздағы қыздар институтында сабақ береді. Филология ғылымының кандидаты, доцент, туған елі Қазақстанға еңбегі сіңген оқытушы. Денсаулығының нашарлығына, жасының ұлғайғанына қарамай, барлық қыздар өзімнің Мәншүгім дей болып көрінеді маған. Сондықтан олардың арасында бармай үйде отыру маған өте ауыр. Бар білгенімді солардың санасына сіңіріп, бар көргенімді соларға айтып бергім келеді, дейді ақылды ана, білімді ұстаз. Мен Мәншүкті 1930 жылдан білемін. Мен көргенде ол 2-ші классқа көшкен 8 жасар балдырған еді. Мәншүк 1-ші классты Семей қаласындағы Радишев атындағы бастау шорыс мектебінде оқытты. Қысқарта айтқанда Мәншүк көзімнің алдында өскен еді. Ол кезде мен ауылдан жаңа келген шала сауатты жас ақын болатынмын. Мәншүктің анасы оқу министрлігінде қызмет істейтін. Орыс қазақ әдебиетін бірдей меңгерген білімді әдебиетшінің мен үшін өте қажет екенін айтпасам да түсінерсіңдер. Ақынды да әдебиетшіні де бір үйден тапқан соң менің тілегім орындалғандай болды. Кіші пейіл, оқымысты, ақ жарқын жандар мені бірден бауырып алғанды. Сондықтан мен бұл семьямен тығыз байланысты болдым. Мен барғанда Мәншүктің қуанышында шет болмайтын. Ерке Мәншүк ертегіні сондай жақсы көретін. Қанша айтсаңда тоймайтын. Кірпігін қақпай тыңдар еді. Ертегінің қызық жеріне келгенде бір қолым мойныма асық қойып, аузыма қарап отыратын еді. Кейде мені жібермей екеуміз бірге жататын едік. 1941 жылдың сұрапыл соғысы басталды. Балапан басына Тұрымтай тұсына қонды. Бәрі де майдан үшін, бәрі де жеңіс үшін деген ұран құлақтан кетер емес. Тыңдағанымыз майдан хабары, ойлағанымыз жауды жеңудің жолы болды. Жеңіске жету үшін қажырлы қайрат, беріспейтін беріктік керек еді. Мұның бәрі де біздің халқымызда жеткілікті екенін сол тұста көрген болатынбыз. 1942 жылдың күзі де келді. Жау екпіні әлі де күшті. Кескілескен соғыс жүріп жатыр. Бір күні Мәншүк, мен майданға барамын, менде қыздар сұранып кетіп жатыр, деді. Арада ай өтпей-ақ Мәншүк майданға аттанып та кеткен. Өжет қыз жан таласып жүріп станокты пулеметті меңгеріп те үлгірген. Сынақтан өте жақсы деген бағамен өтеді. Пулеметтің бар тетігін өлеңдей жатты болады. Көп кешікпей қанғұмар фашист басқыншылары мен бет-бет кездеседі. 1943 жылдың көктемінен бастап Мәншүк жаулар мен қорғасын арқылы тілдеседі. Талай рет барлаушылық жұмыс атқарады. Талай фрицтердің ажалы өз қолында екеніне көзі жетеді. Мәншүк бірте-бірте көзге түсіп ауызға іліне бастайды. Бірнеше рет қолбасшылардан алғыс алады. Ол атқыштар батальонындағы басты тұлғалардың бірі болады. Мұның бәрі де Калинин майданында болған жағдай екен. Бір күні бұлар тосқауылға шықты. Жаудың шегініп біздің өкшелей қуып бара жатқан кезіміз болатын. Майдан сағаты арпалыспен өтіп жатыр. Совет армиясын Великий Луки қаласын жаудан тазартып, немістерді соққылап тойтаруда. Кенет жау жақындап келіп қалды. Фашистердің дәл қарсысында Мәншүктің окопы. Әккі жау сол жерден оралмақшы бізге. Емпең деп келген дұшпанға Мәншүк тіл қатпай жатып алғаны. Басқа мергендер тыпыршуда. Не болды екен? Апырай, не қып жатыр? Жазым боп кетпесе не қылсын? Дегендерінше болмады Мәншүктің Максимі сөйлеп кетті. Төніп келген фашистер топалаң тиген қойдай өкіріп, бақырып, топырлап түсіп жатты. Қарапайым қазақ қызының қолынан қан жұтып жер жастанған фашистердің саны жоқ. Соншалық қырылып жатса да жау жерден шыққандай еселенуде. 1943 жылы октябрь айында біздің әскерлер фашистердің талай-талай бекіністерін талқандап Небіл қаласына жетті. Орыстың атақты қаласының бірі Небілді гитлершілдер 2,5 жыл билеп төстеп өзінің тылына айналдырып алған болатын. Осы Небіл қаласы үшін болған сұрапыл соғыста Мәншүк ерекше ерлік жасайды. Ол басқа да жауынгерлермен тізе қоса отырып, өз пулеметінен оқ жаудырып, өте маңызды кезеңде немістердің шабуылын бірнеше рет тойтарып тастайды. Сөйтіп біздің әскерлердің жолын ашады. Осындай ерен ерлігі үшін оған бірнеше рет алғыс жарияланады. Невіл қаласынан түріліп шыққан фашистер есеңгіреп, есінен таңған бойын жия алмай 4 күн тым-тырыс жатады. Ақыры жауынгер күшін жиып алып қайта шабуылға шықты. Олар шабуылға шыққан сайын біздің мергендер жау тақап келгенде орақтай орып баудай түсірді де тұрды. Бұл жолы да сон істеді. Немістер бекінген қыратты қызыл қырандардың алуына көмектесуді ойлаған мергендер ерекше қимыл көрсетті. Бұған жау да түсінгендей, оқ нөсерін үсті-үстіне боратып тұр. Осындай оқты боранның бір қалтарысында неміс офицері қылаң еткен жас әйелдің әскерше киінген тұлғасын, желбіреген қысқа шашын көріп ақ қалды. Бұл біздің жас мергеніміз Мәншүк Мәметова болатын. Жас кеудесін, жалқын жүрегін отаны үшін оққа төсеп, қасқайып тұрып, қарсылық көрсеткен қайсар қызды жау офицерінің көзі де шалып қалған екен. Жараланып жатқан жерінен бірнеше рет қарады. Өз көзіне өзі сенбеді. Осыншама қарулы күшті бет қаратпай тұрған жұдырықтай қыз екенін білгенде ызалдан жарылып өлгендей болды. Екі бармағын кезек шайнады. Адамгершіліктен безген жыртқыштар қыз тұрған жерге минометтен оқ жаудырды. Минаның жарылған дүмпуінен тоң жарылып жер сілкініп жатты. Максим әлі күркілдеп қарсыласуда. Кенет Максимнің жеке сөйлеп тұрғанын Мәншүк те байқап қалды. Серіктерінің пулеметтері су сепкендей тына қалған екен. Жапа жалғыз қалғанын сезген мерген одан әрі шиыршық атты. Ұрыс ұзаққа созылды. Осындай жан талас кезінде Максимі кенеттен төңкеріліп ақ кетті. Максимына ұмтыла бергенде ыстық қан бетін жуып жүре берді. Есіл ердің көзі қарауытып, басы айналып, тілі күрмелгендей болды. Сәл есінен танды. Мінекей, ол дымқос жердің суық топырағын қанатын жая құшақтауда. Жаңа ғана тер құйылып тұрған бетінде енді ұйыған қан ақырын ғана дірілдейді. Жер ызғары өткен сайын оның жаралы жаны рахаттанғандай. Кенет Мәншүк есін жиып алды. Жарқ еткізіп отты көзін ашқанда өзінің ауыр жаралы екенін білді. Басын көтерейін десе аспан айналып жерге түскендей шыр көбелек зырылдап тұр. Қайта жат. Жақыннан шыққан немістердің дауысы естілді. Кенет сауығып кеткендей орнынан атып тұрып Максимін қайта құрып алды. Басқыншы жаулар емпеңдеп келеді. Мұны көрген Мәншүк жан таласы басындағы жараны байлап та үлгірген еді. Отаным үшін, өмір үшін деп бар даусымен айқай салды. Жау жалақтап жақындай берді. Тірілей қолға түсірмек боп келген жау табанының астынан атылған оққа шыдамай шегінуге мәжбүр болды. Осы бір тұста көмекке келіп қалған қызыл қырандардың шоғыры да көрінді. Олар түс-түс жақтан фашистерді соққылап барады. Жаудың бетін қайтарып, жауынгер достарының жолын ашып берген батыр қыз жарық дүниеге одан әрі жайраңдай қарады. Осы кезде жанына келіп жарылған снарядтың оғы оң жақ аяғын ортан жіліктен бөліп алып кетті. Тағы да есінен танды. Жарты дененің бәрін әкеткендей сезінді. Ол әуелі «Байла! Байла!» деп айқайлады. Артынша өзінің жалғыз екені есіне түсті. Майдандас достарының жауды түре қуып бара жатқаны жеңістері үзілгелі тұрған жас жанды жалғап жібергендей болды. Жан дәрмен дегенде ол орнынан тұрып, үстіндегі киімін жыртып жіберді де, аяқтың қалған тұқылын мақтап орап байлап тастады. Содан кейін Максимына қайта келіп жармасты. Максим ақырғы рет күркілдей жөнелді. Бұтаның арасы мен бүкеңдеп қашқан фашистер ұшып түсіп жатты. Жаралы жау офицері еңбектеп келіп мәншүкті қақ маңдайдан атып жіберді де соңғы оғымен өзін жайратты. Мәншүк жан серігі Максимін айқыра құшақтап, көзін бір ашып, бір жұмды. 1944 жылдың 1 марты күні СССР жоғарғы советінің указы бойынша Мәншүк Мәметоваға Советтер одағының батыры деген ардақты атақ берді.
2: Сіздердің тыңдағандарыңыз Кеңес одағының батыры Мәншүк Мәметова жайында естен кетпес ерлік беттері деген естелік хабар. Микрофон алдында сөйлеген Қазақстанның халық жазушысы Мәриям Хакімжанова.
3: Бұл хабар Қазақ радиосының алтын қорынан алынған.

күні кеше ғана атойсап, ұрандап тұрған небір ұғымдардың, қайсы бір құндылықтардың дәл бүгін бұрынғы бәсін жоғалтып, мән мағынасын мансұқ етуі әбден ықтимал. Солай болып та жатыр. Бірақ Ұлы Отан соғысы деген ұғым, жеңіс деген сөз өз салмағын ешқашан төмендетпек емес. 40-шы жылдардың қырсығын қылша мойындары тал шағып көтерген қаһармандар мен қасарғандар үшін ол әрқашан ардақты, әрқашан қадірмен. 1945 жылдың 9 мамырында бүкіл әлем куә болған жеңістің жалауы тым асқақ, жауабы тым нақты, тамыры тым тереңде. Ол тарихи оқиғаның қойраны да, тауқыметі де, тәлім тәрбиесі де, бар киесі де, оған қатысы бар барша жанның өн бойына, жер жебіріне, жүйке жетесіне әбден сіңген, дарыған, бір жола бекіген. Өз отанының тағдырына қатысты тарихи оқиғаға немқұрайды адамның болуы мүмкін емес. Осындайда осыншама ұлы сезімді жүрегіне жұмарлай түйген арымда, барымда осы жеңісте өмір сүріп, енді күн сайын азайып бара жатқан аға ұрпаққа ардақпен қарай отырып, бір сәт солар боп толғанғым келеді. Майдангер ақын шерткен сырды мен өз сөзіммен былайша түйіндегенім. Жырларымда жарып шыққан жүректі мұң басымдау сөйлемдер аз ілетті. Соғыс жайлы жазған сайын бір өлең, суырғандай болам тәннен бір оқты. Әрине, соғыс салған жарақатты тілмен жалап жазу мүмкін емес. Бірақ соғыс ұқтырған парасатты пайымдауға бұрын да, қазір де, болашақта да пәтуалы байлам керек. Есті жаңа жиғандай сол кезді еске алғанда, ең әуелі көз алдыма мына бір көрініс елестейді.

көз алдымда түсімдей кеше түнгі үзік үзік көріністер неше түрлі. Отқа түсер деп анам керегеге мені байлап өзі ұзап кететінді. Тынышпын ба, жоқ әлде мазаңмын ба, не боп жатыр білмеймін бозаң қырда. Білетінім қол жетпес қып-қызыл шоқ, қып-қызыл шоқ, қызыл шоқ көз алдымда. Қызыл бәрі, қызыл боп барады құм, қызыл түстер жалғады аралығын, сол қып-қызыл елестің ортасында боп боз болып тұр әне балалығым. Сол қып-қызыл көріністің ортасындағы оймақтай ғана боз алаң кенет жанданып сала береді. Қатпар-қатпар қайғымың қабатынан қылаң берер үміт нышаны да жоқ емес. Қасірет иінін талдырған есімде ырымшыл ауылым. Балаяқ көтерші балдырған аман сау келер ме бауырың дегенде майысып қапталға оң аяқ көтеріп тұр бала. Барлығы мәз болып жатқанда алыстан көрінді бір қара. Табиғат сырыңа алаң ем, сондағы көріністің дәлін көр. Балаяқ көтерген бала мен балдақпен оралған жауынгер. Я, ол қақарлы шақтың қабағын сәл жылтқан бір күні болса керек. Тұңғиық аспан төрінен ақша бұлттар әлде қайда маңып барады. Арқасында қапшығы бар балдақты адам маған тапжылмасан қарап қалыпты. Әлсін-әлсін күліп қояды. Ол көрші ағайынымыздың үйінің төрінде ілулі тұрған суреттен айнымай. Жақындап келді де ол мені бауырына қысып аймалай бастайды. Оқ дәрі иісі аңқыған қасиетті бір әлемге сүңгіп барамын. Мен оның тізесіне отырып ап, өне бойына таңырқай қараймын. Өтті бастан талай азап, талай мұң, қаһарлы кез қабағында бар айыбын, әл есімде қан майданнан оралған тізесінде отырғаным ағайдың. Жыртық-жыртық көйлегіме қарайды ол. Тыртық-тыртық денесіне қарайым. Ұлы Отан соғысы жылдары, ұлы мектеп, ұлы сабақ, ұлы оқулық. Расында да сол құралдың әр парағы, әр тарауы, әр жолы күнде алдымыздан шығатын, өмірді үйрететін, дәл бүгінгі оқиғаның өзіне мән мағына үстейтін қастер қасиет. Адамгершілік деген асыл ұғымның алтын арқауы. Сараңдық міннің ауыры, бұзатын адам бар кейіпін, сол шалды бүкіл ауылы шық бермес шығайбай дейтін. Сол шалдан көңіл шайлықты, атымтай атын ұмытқан, күн туса елге байлықты ортаға салар құрып тән. Сын сәтте тартып ел демін қарады оның қолына, қалдырмай жиған тергенін салды ол майдан жолына. Бәрінен жұрттың апырмай, озды ол берген затымен. Сол күннен бастап атымтай аталды нағыз атымен. Жіберме жауға есеңді, түбі сол мақсат қойдың да. Жас түгіл қарт та есейді қаһарлы жылдар қойнында.

Міне керемет, тез қасында қисық ағаш жатпайды деген осы. Еңбек деген бала мен еңкейген кәрі түгіл, ел басына күн туғанда жүгірген аң, жыбырлаған жәндіктерге дейін, жанды жансыздардың бәрі де жеңіске қызмет етіпті. Құмалақта қоржын аумас қосаман, мынау төрің, мынау берік босаған, көңіл күпті осал емес мына жау, қатер деген төнеді ғой тасадан, жалғызыма жар бола көр жасаған. Құмалақта қоржын аумас қосаман, ұлысыннан сырт қалмайды еш адам, жолы ұзақ, Берлиннің өзіне қуып тықпақ ата жауын ес алам. Жалғызыма жар бола көр жасаған. Жұбатып ап көңілдерді босаған, құмалақты сөйлетеді қосадан. Мына біреу орден бәлде медаль ма, ең бастысы балаңыздың басаман. Жалғызыма жар бола көр жасаған. Құмалақта қоржын аумас қосаман, ең бастысы балаңыздың басаман. Мен әжемнің қолтығында қалғимын, сағыныштан көзге ыстық жас алам. Бұл ырымды демесек те ұлағат, еске алғаным бола қоймас тым ағат. 40-шы жыл қырсықтарын жеңуге қатысқандай сол 41 құмалақ сақтап қойдым ақ жібекке бір орап. Я, Балгердің алдындағы құмалаққа дейін отанға деген сүйіспеншілік тілінде сөйлеп жатты сол кезде. Таспақа жидық даладан, жұмсады бізді бір ағай. Келгенше көлік қаладан қашты олар тырым-тырағай. Мен таптым сонда бір айла, соныма әлі таң қалам. Көнбегендерін райға аудара салдық шалқадан. Жарқырап аппақ бауыры сермелеп жатты аяғын. Обалдың солау ауыры аядым, кештеу аядым. Жылдарды ескап жаралы, қараймын сонау жаққа көп. Даламның таспақалары үйелеп жатқан жоқ па деп.

Ұлы Отан соғысы адам рухының күштілігін дәлелдеді. Техникадан да, мотордан да, танкіден де, темірден де көрі адамның күшті екендігін растады. Гитлер біздің ерлігімізге сүрінеді деп солдаттар дәл айтқан. Мұның себебі неде? Құдіреті неде? Ол махаббат. Өз халқына, туған еліне деген шексіз махаббат. Зады өмірге деген кіршіксіз махаббат. Махаббат бізге жеңіс әкелді. Бізді ұлы жеңіске жеткізген осындай шексіз сүйіспеншіліктен туындаған ауызбірлік, ынтымақ, достық, ықылас. Туған жер үшін киелі, жүргенде ерлер соғысып, жетімді жетім сүйеді бір үзім нанын бөлісіп. Қайғының қайнар көзінен қайнап бір шыққан қасиет, секілді қанның өзімен жазылып қалған өсиет. Байлыққа бүгін мақтанам, қолында жұрттың бар асыл, бәсеке байрақ тек қана бөлмесе екен арасын. Арманды әмән асылет, тілеуім осы тобам да, қайғымен сіңген қасірет, қайғысыз кезде жоғалма.

біз осылай өстік, осылай есейдік. Одан қалайша бас тартарсың, қалайша айнырсың. Қасиетті қасірет хақында менің айтқаным көп, айтарым одан да көп.

0: сіздердің тыңдағандарыңыз сырсандық айдары бойынша берілген «Соғыс жайлы мен жазбай тұра алмаймын» деген әдеби хабар. Алдарыңызда сөйлеген Дүйсенбек Қанатбаев, хабардың режиссері Тоқтарбек Қамшыбай.
1: Хабар үнтаспаға 2005 жылы жазылып алынған.
2: Бұл хабар Қазақ радиосының алтын қорынан алынған.

пай пай пай киелін еткен жер, талпарлар дүбірлеп төккен тер, батырлар дүрілдеп өткен жер, бабалар аманат еткен жер.

0: Елдікте татуымыз, ерлікте қатуымыз.
1: Кешегі соғыс жылдарында майданда жүрген жауынгерлердің елге жазған, елдегілердің майданға жазған хаттары өзгеше жанр қалыптастырды. Екінші дүниежүзілік аталған соғыс 20-шы ғасырдағы адам баласының басына түскен нәубеттің ең ірісі де қасіреттісі болды. Ел басына күн туды дейтін қиын шақта халықтың арасынан өлең жазып, ән шығаратын, оны жиналып айтып жүретін дәстүр пайда болды. Осы салада қалам тартқан зерттеуші ғалым Бақыт Тұрмағанбетова адам өмірінде кездесетін барша қиындықтардың әуенмен бейнелеуіндегі сипаттар осы хат өлеңдердің өне бойына толы. Соғыс даласы мен ел арасындағы хаттардың хат-жауап композициясы пайда болғанына назар аудартады. Ал профессор ғалым Әсия Мұхамбетованың пікірінше, хат өлең бейбіт заманда баяу дамиды да, үлкен нәубет қиянкескі соғыс кезінде күрт қаулап, жүздеген үлгілер тудырады. Майданда өмір мен өлім секунд сайын алмасып тұрған сұрапылда елді сағынған жауынгерлер қолына қалам алып, өлең жазған, оны туған туыстарына жіберіп отырған, осы өлеңдерді әнге қосып, айтып жүретін дәстүр болған. Әрине, соғыстағы жауынгерге де елде бәрі де майдан үшін деп күні-түні тынбай еңбек еткен халыққа да оңай болған жоқ. Белгілі жазушы ғалым Таласбек Әсемқұлы марқұм хат өлең негізінен сары уайымнан тұрады десек қателескен болар еді. Өлең адамның күйініш-сүйінішін суреттегенмен өршіл оптимистік әуенмен аяқталып отырады. Және барлық уақытта хат өлең майданнан жазылғаны елге медеу, елден жазылғаны майдандағы ерге медеу, екі жаққа да сүйеу болып отырған. Халықтың мұң мұқтажын жыр еткен шын мәнісіндегі демократиялық жанр хат өлеңнің басты ұлағаты осында деп пікір білдіреді.
2: Батыс бардық, Балқан бастық бөктерлеп, Карпат астық, Әлпатандық көккірлеп, Еуропаның аспанында тұрдық біз, кеудемізді қасиетті кек кернеп, біз отанның солдатымыз деп шырқап, тұрдық біздер көк дауылдай күй бұрқап, жерді зират етем десе жау егер, адамзаттың аманаты, аманаты артытқан, біз-біз адал дүниеге мұрагер. Қасым Аманжол.
1: Біз осы хабарды дайындау үшін майданнан жазылған хаттар турасында көп іздендік. Қолымызға сыр бойынан жиналған жүзге таяу хат, оңтүстік облысынан шыққан жинақ, Атыраудан Бақыт Тұрмағанбетова жинаған Сағыныш сазатты жинақ, және ғалым Гүлсім Бәйтенова жинаған ән хаттар жинағы түсті. Алғаш рет олардың мол қорын жинап музыкалық теориялық талдау жасап, ғылыми айналымға ұсынған музыка танушы Гүлсім Бәйтенов апамыз еді. Бұл кезеңде туған халықтың мәдениетінің биік өресінің айғағы болатын хат өлеңдер зерттеушінің іргелі ғылыми еңбегінде арнайы қарастырылды. Тоталитарлық идеология заманында адам өмірінің қиын кездерін суреттейтін бұл үлгілер жарық көре алмаған еді. Сондықтан да шығарма өлеңдер Қазақстанның тәуелсіздік алған кезінде ғана арнайы жинақта жарық көрді. Жинақ өртенге өскен қызғалдақтар аталады. Бүгінгі хабарымызда осы өртенге өскен қызғалдақтар деген атпен шыққан марқұм Гүлсім Бәйтенов апамыздың кітабын пайдаландық. Әскерден келген соғыр жігіттің өлеңі. Бұл өлеңнің арнай әні бар, Сауыт Ілиясовтан жазылып алынған. Сауыт ағамыз тарихи эпикалық, әскери әндердің үлкен білгірі саналған. Ол көптеген көлемді текстерді есіне сақтаған зерек адам екен. Оның қосағы ұлтымыз қазақ тілін жақсы меңгеріп қана қоймаған, жұбайының өнерін аса жоғары бағалайды. Ән соғыста аяқтан айырылған, соқыр болып қалған жігіттің атынан айтылады.
3: Сөзімді ұғып ал, достым, құлағың сал. Ардақты адал сүйген сүйікті жар. Ой тулап, құлақты жеп мазалайсың. Көңілде саған айтар терең сыр бар. Тыңдадың бір кездерде сүйдің мені. Қарамай тең көрмедің өзгелерді. Сол күнде жақсы да мен, қымбат та мен, асылың сенің шемен әлемдегі. Ал қазір аяғым жоқ, балдақ қолда. Соқырмын, су қараңғы айналамда. Не қызық, не боп жатыр біле алмаймын. Көрсем деп жарық сәуле құмартсам да. Бет тыртық, бұрынғыдай сұлу емен. Жүр алмай жетелеусіз өз бетіммен. Әр ақсақ, әр соқыр ғаріп те мен. Ойлаймын, болдым ғой деп мұнша неден. Майданда шахит болып өлсем еді. Сол жерде ет жүректі берсем еді. Қан жұтқан құшағы кең қара жерге қойнына құлай түсіп еңсем етті. Дүниеге тек жүруге келгенім жоқ. Өмірді от басында бергенім жоқ. Күресте жерім үшін қан майданда бораған қарсы тұрып астында от. Шын көңілден бердім саған. Апарып бер анама келсе шамаң. Без алмас жалғыз құлын баласынан. Болса да қанша кемтар, қанша шаман. Рұқсат, шын көңілден бердім саған. Рұқсат болса сүйген басқа шарың. Соқыр мен жас өмірді тек өткізбе. Рұқсат сау адам мен кетуіңе.
1: Осы өлеңде қаншама қайғы мұң жатыр. Соғыс дегеніңіз осы, қанша адамға қайғы келді. Тіпті бір әулеттен тұқым қалмай өшіп кеткені қаншама. Осы өлеңнен жауынгердің ерлігі, махаббаты көрініп тұрған жоқ па? Өкініштісі, осы жаралы зағип жанның одан арғы тарихы, өмірі туралы мәлімет жоқ. Ғалым апамыз басты назарды осы әнге айналған өлеңнің мәтіні мен әуенін аударған. Кім қашан берген жазған? Кім біледі? Зағип жанның өтінішін жары орындамаған шығар. Ел жадында тек осы өлең ән қалған. Бірақ қазақ әйелінің махаббатына, адалдығына ешкім күмән келтіріп дәу айта алмаса керек. Оған келесі қат жауап болады. Соғысқа кеткен жолдасына Сәуленің шығарған өлеңі Сауыт Ілиясов пен Қалижан Мағауиннен жазылып алынған. Өлең әнде бір-біріне берілген екі жастың сүйіспеншілігі айтылады. Сәуле есімді қыз әр түн жұлдыз санап сүйген жарын үш жыл күтеді.
4: Соғыста жүрген ғашық жар, сақтаулы саған сырым бар. Ақ жүзіңді көруге ауылда мен болдым зар. Темірден құрақ құраймын, шалымен белді қынаймын. Көрдің бе деп жарымды ұшқан құстан сұраймын. Қолымда орақ ай жүзі, мінгенім дала дүлдүлі. Бұлт жамылып мұз төсеп, өткіздім үш жыл өмірді. Әлде түсіп тұтқынға, қанды көбік жұттың ба? Тұяғымен немістің жүндей көкке ұштың ба? Антал жарым жарыңнан мен емеспін азған жан, етегім зәм-зәм суындай, міне құран, міне нан. Опасыз өмір бір тұтам, опалы жанды бір тұтам. әкем ерім болсын да, ұяңды бұзып жылжысам, аяқ қолсыз келсең де, көзіңді қоса берсең де, май жаққан тоқаш секілді айырбастаман көркемге. Қолсыз келсең қолыңмен, көзсіз келсең көзіңмен, жаным тәнім садақа жалғыз ауыз сөзіңнен. Нұрын сепсе алтын күн, бір күнгідей болмас мұң, сәлем жазып хат күткен сүйген жарың сәулешің.
1: Келесі хаттың авторы соғыста қаза болған Әзірхан Күзембаев. Басынан оқ тиіп ауыр жарақат алған жауынгердің өлер алдындағы соңғы жазған хаты. Әзірхан ағамыз жаудан қайтпайды, сағы сынбаған, өлімнен де қорықпайды. Елде қалған анасын, асыл жарын ойлайды, соларды уайымдайды. Ерліктің үлкен кішісі болмайды, нағыз ерліктің үлгісі, көрінісі осы. Соңғы сәлем. Өлеңнің әні бар, оны орындаған да Әсия Әбдулина. Әннің авторы басына оқ тиіп ауыр жарадан өлгелі жатқан Әзірхан Күзембаев Зеренді ауданынан. Бұл ән екі жылдың ішінде Көкшетаудан Ағымбала мен Торғайға тараған көрінеді.
3: Ақ қағаз бен қолға қалам алайын, бір кездерде таудан асты талабым, ішімдегі арманыма жет алмай, кең дүниені ерте тастап барамын. Ақырғы рет ақ қағазға жазайын, оқып жүрсін үлкен кіші ағайын, 3-4 сағат қалған шығар өмірім, бос өткізбей пайдаланып қалайын. 4 жасымда жетім қалдым атадан, балапандай қорғап еді жан анам, тәрбиелеп жеткізуге біздерді көп қиындық өткізіпті басынан. Бір анамды тапсырамын бәріңе, ағайындар, үлкен кіші кәріңе, жастайынан қайғы шеккен жан анам, жүдемесін назарды сал әлі де. Сүйген жарым, жастай қалдың масатым, сөзім мынау жалғыз саған айтатын, мені сүйсең апамды күт ренжітпей, ақыл айтып қайғы шерін басарсың. Іште қалды жас нәресте белгілі, ұл төсегер атарсыңдар төленді, қызым болса Әлия деп қойыңдар, жауғаттанса тайсалмайтын жігерлі. Қош болыңдар бірге жүрген құрбылар, енді күн жоқ сіздерменен қыдырар, Әзірханның шешесі деп апама көңіл айтып келіп кетіп тұрыңдар. Алынбады баста қалған жау оғы, ажалымның осы болды себебі, кең дүниені ерте тастап жөнелген Әзірханмын Күзембайдың бір ұлы.

майданнан қат аталатын хабарымызды осы жерден аяқтаймыз. Хабардың мәтінін оқыған Ақылбек Жаңабаев, журналист Жанар Оразымбетова, дыбыспен көркемдеп әрлеген Советхан Мейірханов, хабардың авторы мен ғалым Есенсариев. Келесі кездескенше аман болайық.

0: Бұл хабар Қазақ радиосының Алтын қорынан алынған.
1: Алтын қор хабарларын өзіңізге ұсынған редактор Оңғар Құрал.

0: тау даланы, кезген орман жазықты, үміт құсы шырайын алып қажытты, ғалам үнсіз, қалам үнсіз, түн үнсіз шырайын алдым, жыр дейтін темір қазықты. Әуе толқынында темір қазық поэзия сағаты.
1: Армысыздар, Алматыдан сөйлеп тұрмыз. Микрофон алдында Ерасыл Серікұлы, Нұргүл Айтқали және Бақыт Жағыпарлы, толқындағы тораптан үнімізді таратқан Ақзер Қазыбекқызы. Бүгінгі темірқазық поэзиялық сазы сағатында Қазақстан жазушылар одағының мүшесі ақын Нұрлан Мәукенұлының өлеңдерін назарларыңызға ұсынбақпыз. Нұрлан Мәукенұлы 1960 жылы 25 желтоқсанда Шығыс Қазақстан облысы Зайсан ауданында дүниеге келген. 1984 жылы Қазақ ұлттық университетінің журналистика факультетін, 1990 жылы Кемептің саясаттану бөлімін бітірген. Еңбек жолын құрылысшы болып бастаған Ана тілі, Жалын бірлескен басылымы бас редакторының орынбасары болып қызмет істеген. Аудитория, қарлыға жыр топтамаларында өлеңдері жарияланған. 1995 жылы Бойтұмар жыр жинағы жарық көрді. Сұңқарбұлақ атты поэзиялық кітабы шықты. Бірнеше мүшайралардың Алматыда өткен Түрік дүниесі поэзиясы фестивалінің жүлдегері, халықаралық Алаш әдеби сыйлығының лауреаты, Зерде қайырымдылық қоры мен Жұлдыз журналының ұйымдастыруымен Нұрлан Мәукенұлы атындағы жыр мүшайрасы өткен. Өмірден ерте кеткен ақын Нұрлан Мәукенұлының 2023 жылы «Өмір сүрдім, өле сүйдім» атты жыр жинағы оқырмандардың қолына тиді. Бүгінгі поэзиялық темірқазық сағатында ақынның осы кітабына енген өлеңдерін назарларыңызға ұсынып отырмыз.
2: Нұрлан Мәукенұлы. Ақ қағазға өлең жаздым, жүйке миға түсті күш. Сенің дердің немен жаздым? Жүректегі бұлқыныс. Ақ қағазға хатта жаздым, сағыныштан сарқылып. Өртеді де аптабаз күн, бұлақ қалды тартылып. Ақ қағазда таусылама, жаза берсем бір күні. Жан дүнием даусы ғана, өшпес өлмес тірлігі. Жан дүнием, жалғыз барым, мына лемге төк нұрын. Қырау кірпік қарғыздарын жылыт алмай кетті күн. Сырғыған күн, жылжыған ай, жұмбақ мұңға бөледі, жусан исі бұрқырамай, жол исі келеді. Жол шақырды, мол шақырды, жол үстінде мен ылғи, алмастырып көл тақырды, аласырды көңіл күй. Кеудемде бір соқты дауыл, көмейіме тағылдын, тентіреді текті бауыр, тепсенге кеп жығылдым. Ақ қағазға өлең жаздым, жүйке миға түсті күш. Сенің дердің немен жаздым? Жүректегі бұлқыныс. Жан дүнием, жарық нұрын жеткіз алсам тәпсірім, көк бүрінің арықтығын сездірмеші жақсы күн.

Нұрлан Мәукенұлы. Сыбыс қылы сырлы өмір, сенен қалды бір көңіл. Сенде толды бір көңіл, басыр басқан бұрыш бар. Тасыр басқан бұрыш бар, өзің барсың дұрыстар. Сыбыс қылы сырлы өмір, сыңсып қалды бір көңіл. Тыншып қалды бір көңіл, жақсылардың сыны бар. Жамандардың сыны бар, өзің барсың шынығар. Сыбыс қылы сырлы өмір, майысқанда гүлге гүл, сұлулықпен бірге жүр, жаманаттар жерде жүр, аманаттар елде жүр, ел жүрегін емде бір. Сыбыс қылы сырлы өмір, құштарланып күнде бір, құлай сүйді бұл көңіл, демі болып бірге жүр, емі болып бірге жүр.

сырласып уақытпенен. Күндерден көңіліме жақұт терем, айдан аман, жылдардан есен өтсе, адам үшін сол болар бақыт деген.

18-де жүрекке бойлайды арман, 18-де мен саған тоймай қалғам, 18-де махаббат ауылына есімде жоқ бір ойын ойнай барғам, 18-де кеудеме сыймады арман, 18-де сыртымнан кім қадалған, 18-де оқыста көрген түстей көкірегім көгілдір мұңға толған, 18-де ақыл аз сезім гүлдей, 18-де жүрбем көзім көрмей, 18-де опыны от басып ап бозар алда, бозда бен бозынгендей. 18-де дүние жайнай қалған, 18-де мен саған тоймай қалғам, 18-де хош деген қоңырындей, бүйірімде бүлкілдеп қоймайды арман.

Біреуден іздеймін шоғымды, біреуге беремін барымды. Алтын күз кезеді көгімді, алтын ай сезеді жайымды. Елегізе күтемін кімді мен, ертеңім елтіген еркімді ал. Ойларыма орынсыз мұңды мен, төгілтіп түзепті көркін тал. Шуағы жетіспес жаныма, тағдырым қай жаққа тартасың. Бастырмас бір қадам маңына, қайтемін құлама жартасын. Қобалжып шешімсіз дағдарам, тәуекел түбінде тас жатыр. Түк сезбей айтады таңдар ән, басыр жан, бас қатыр, бас қатыр. Жоғыз деп өтейін жолықпа, барымды берейін бұлдамай. Алтын күн сөнер деп қорықпа, жебейді жаяулап жүрген ай.

отырған орныңнан ұшырып тұрғызатын сезім, поэзия, күй поэзиясы, ән биігі, поэзия биігі. Ғабит Мүсірепов. Нұрлан Мәукенұлы. Нұрлан Мәукенұлы. Жапырақты кешемін жаяулап бір уақыт, неге жүрісің баяулап тұр? Дөңгелене бозарған айым менің, тас төбімнен төгеді аяулақ нұр. Күздің салқын самалы сырғақтайды, қарға көздің көз жасын құрғатпайды. Дөңгелене бозарған айым менің, нұр ұйғанмен сыр ашып үн қатпайды. Жапырағы құлаған әлсін әлсін, ақ қайыңдар жылжиды аршын аршын, жаһан толы тылсымға құмар болған жүрегім, жер бетінде бар шығарсың. Бар болсаң мына әлемді жаныңмен ұқ, жүреді сәнім кеміп әнім кеміп, құйып ал жанарыңа жалқы сәтті, сырғыта да сұңқар бұлақ маңын делік. Судағы бейнен іздеп елегіздер, күн санаумен күдірін менен үзір, шөдір күй кеп бас қойса бұлағына, толқын толқын мың гүлін желемізер. Күз түнінде жапырақ құлағанда, уақыт неге тоқтадың мына маңға, жөніп едің жал тойнар жалқы сәтте, елік қызға кері қол ұнағанда. Өмір бәлкім осыма өңделмейтін, жанға салар жарасы емделмейтін, өмір бәлкім өзгеше жалқы мезет, сен келмейтін, қайтадан мен келмейтін. Мәңгілікке мына біз оралмайтын, мәңгіліктің сәулесі санамда айқын. Қорқыт болып күйімді төг алмадым, қорқып тұрып ызғардан борандайтын. Күні түні сәулелай өмір бәрі, естелікті сөйлетсем көңіл нәрі. Жапырақтар жерге кеп жайғасады, ай нұрына армансыз шомылғалы, өмір бәрі мәңгілік өмір бәрі.

тағдыр, жасайды өз дегенін тағдыр. Сүйем деп мен санда да сені,

0: тау даланы, кезген орман жазықты, үміт құсы шырайын алып қажытты, ғалам үнсіз, қалам үнсіз, түн үнсіз шырайын алдым, жыр дейтін темір қазықты. Әуе толқынында темір қазық поэзия сағаты.
1: Нұрлан Мәукенұлы. Қоңыр түс. Қоңыр кеште қоңыр тау тамсанатын, қоңыр қай боп өтіпті қаншама түн, қоңыр іңір жаныма жақын менің, қоңыр үнмен 40,000 ән салатын, қоңыр қаздар қайтатын қоңыр күзде, қу жаным сен асықпа өмір дізде, қоңыр жаз жолаушылап кеткен білем, қоңыр айып қашып жүр көңіл түзге. Қоңыр қыз, қайда қоңыр жүмекенің, жыңғылдай жігерімді құм етемін, қоңыр жырды жазып ап жарым түнде, қоңыр қай қой көзімнің мұң етемін. Қоңыр белде шыңғырлар қоңыр құлын, жаңғырыққан үніндей өмір бүгін, қоңыр тылсым күмбірден қуат алып, қоңыр айып жүрсем де көңілдімін. Қоңыр әлем қорқытса қабағымен, қоңыр қайғы қайтарар табамын ем, қоңыр түсау қозы түс өткен мезгіл, қоңыр қозым қалдырған жабағымен.

сізді көрдім. Түсімде сізді көрдім. Төбеме кеп түнерген күзді көрдім. Аспан жаққа алаңдап, аңқам кеуіп, бәлкім тағы бір ғасыр үздігермін. Не айтасың, деді ол, не айтасың? Тіл ұшында қалған сөз мұң айтасың. Көрдім мен көкірегімнен кептер ұшып, кеткенде кердең деген түн ойқасын. Бақтымда қараңғының қасқабағын, мың шауып ала алмадым тасқамалын. Көзімнің жарық нұрын жайдым сосын, болмады басқа малым. Сізді көрдім, түсімде сізді көрдім. Қызыл суы жүгірген мұзды көрдім. Қызыл сирақ күнімнің белгісіндей мұз бетіне мөрленген ізді көрдім. Немді айтамын, мен сізге немді ашамын? Жұмбағым ол жүрекке тең басамын. Жүгім ауып қалғанша күнім ауып, тулап жатқан теңізге көл қосамын. Тұз дәмімнің татамын бұйырғанын, миға нәр, жүрекке әл боп құйылғаным. Қара жолдың бойына қар жауғанда, қара шаштың көре қал сұйылғанын. Сізді көрдім, түсімде сізді көрдім. Баяғы баяны жоқ қызды көрдім. Баяғым бағсыз аман болғанымша, мың жылап, он ойланып, жүз күлермін.

Нұрлан Мәукенұлы. Табаным жерге тиген күн, тәй-тәй басуды үйрендім. Маңдайым тасқа тиген күн, байқай басуды үйрендім. Қабырғада қаяу жоқ, қалың жұртқа сүйендім. Омыртқада буын жоқ, ояу жұртқа сүйендім. Тақым артып тарланға, ойлап қырлап қыздырдым. Ақыл айтып Нұрланға, ой теңізде жүздірдім. Еркек болып аттанған, ұрғашы боп оралмас. Тектілігі мақталған, өз басы үшін жаралмас. Жылан бапы қамаған, жер астында кім мұңлық? Жер жыртығын жамаған, жер үстінде кім мұңлық? Жүректей жерге от жағып, жұлындай түтін шығардым. Құйрықты жұлдыз өт тағып, мен дөтетін шығармын.

дала суық, аспан тұман, көңіл мұз. Әйтеуір бір өтіп жатқан өміріміз, қабақ шытса қаратастан ауырмыз, қабақ ашса қауырсыннан жеңілміз. Далада қар, көше тайғақ, көңіл мұң. Әйтеуір бір өтіп жатқан өмірмін, сәті келсе өртей тұғын көмірмін, нәті келсе қари тұғын темірмін. Далада жел, көшеді адам, көңіл пәс, осылаяқ ұзақ болсын өмір жас, бүлік-бүлік соғып тұра берсін жүрегің, жарқ-жұрқ күліп жүре берсін темір бас.

сіздер ақын Нұрлан Мәукенұлының өлеңдерін тыңдадыңыздар. Ақынның өлеңдерін оқыған Ерасыл Серікұлы, Нұргүл Айтқали және Бақыт Жағыпарұлы, әуеннен әрлеген Ақзер Қазыбекқызы. Бүгінгі бағдарламаның соңында Нұрлан Мәукенұлының өлеңіне жазылған Ермұрат Сейіпханның Тобылғы жарған әнін Еркін Шүкменнің орындауында назарларыңызға ұсынуды жөн көрдік.

Шалқар ұлттық радиосы бүгінгі хабарларын осымен аяқтайды. Жайлы жатып, жақсы тұрыңыздар, құрметті радио тыңдаушылар.